0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Kjörstaðir hafa verið opnaðir í austanverðu Rússlandi í þingkostingum sem standa næstu þrjá daga. Alls verða 450 fulltrúar kjörnir í dúmuna neðri deild rússneska löggjafarþingsins. Helmingur kjörinn í listakostingum og helmingur í einstaklingskostingu. Allar líkur taldar á og stórsigri sameinaðs Rússlands, flokks forsetans Vladimír Putin. Stjórnarandstöðuflokkum hefur verið meinuð þáttaka þar á meðal Ja Bloko sem eini flokkurinn sem anda yfir innrásarstríðinu í Úkraínu. Fulltrúar hans eru þó í einstaklingskjöri. Háværar raddir hafa verið upp að rangt hafi verið haft við í fyrri þingkostingum í landinu. Rússland þekur nýju tímabelti og því voru kjörstaðir á Kamtsjaka skaga og í Tjúkota opnaðir mörgum klukkustundum áður en það gerist í höfuðborginni í Moskvu. Írska ríkissjónvarpið tilkynnti í dag að Írland taki ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva Eurovision á næsta ári. Keppnin verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal 5 þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra. Hinar fjórar voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið 7 sinnum alls. Þá eru þeir eina þjóðin sem unnið hefur þrisvar í röð. Það gerðist snemma á 10. áratugnum en síðan ekki söguna meir. Íranski byltingarvörðurinn segir sjóher landsins hafa gert árás á olíuflutningaskip á Hormúsundi eftir að áhöfnin reyndi að sigla þar án leyfis eða ólöglega eins og það orðað í yfirlýsingu. Skipið ber heiti Trento og nam staðar eftir að eldur kviknaði borð eftir árásina. Það siglur undir fána Tógó að sögn byltingarvarðarins. Reuters fréttaveitan hefur þetta eftir ríkisfjölmiðlum í Íran. Og þessu tengt utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að sendinefnd frá Íran hafi verið veitt vegabréfsáritun til að taka þátt í fundum allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem hefjast í næstu viku. Og þá komið að veðrinu. Norðvestan stýningsskóla eða kaldi við suðvesturströndina í fyrstu en annars hægari vestlag eða breytileg átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld af og til. Hiti 7 til 10 stig. Fremur hæg austlega eða breytileg átt á morgun skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning síðist seinni partinn. Þokuloft við sjóin við norður og austurströndina og hiti 7 til 14 stig. Það verður svalast í þokuloftinu. Hæglætis veður helgina segir veðurstofan og dál til væta með köflum. Hiti 7 til 14 stig. Það gengur í ákveðna suðaustanátt með rigningu og hlýnar á mánudag en snýst síðan í suðvestanátt með skúrum og kólnar heldur. Fréttir verða næst sagði í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Koncert vikunar á Rás 2 Pearl í London í fyrrasumar. Koncert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum. Rúv appið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Heilbrigðisnefnd Norðurlands Eystra hefur frá og með 11. september hætt að leggja dagsektir á partasöluna Auto EHF að Setbergi á Svalbarðströnd. Nefndin synjaði hins vegar beiðinni fyrirtækisins frá 7. september að feldar yrðu niður áfallnar og óinheimtar sektir að sinni, samkvæmt frétt vefmiðilsins akureyri.net. Það sé vegna þess að ekki liggi enn fyrir fullnægjandi staðfesting á að öllum úrbótum sé lokið. Samkvæmt bókun nefndarinnar. Heilbrigðis nefndin lítur svo á að þróunin sé rétt átt eftir áralangan þrýstingarnar og starfsfólk heilbrigðis eftirlits að Auto taki til á lóðinni. Þar sem sjáum á fjölda ökutækja og bíl hluta auk spilliefna á borði rafgeyma ásamt því að víða sé olíumengun í jarðvegi. Úrbæturnar eigi sér þó langan aðdraganda með ályktunum og áskorunum nefndarinnar auk 50.000 króna dagsekta síðan í októberlok 2024. Franskur lögreglumaður sem sagður aðhyllast ofbeldis fulla öfga hægri hugmyndafræði hefur verið handtekinn grunaður að leggja á ráðunum hryðjuverk. AFP greinir frá. Maðurinn sem 35 ára verður kærður fyrir að skipuleggja hryðjuverk fyrir ólöglega vopnaeign og fyrir framleiðslu þrívítar prentaðra vopna. Þetta haft eftir heimildarmanni innan dómskerfisins í Frakklandi. Meðal annars talið að hann hafi ætlað að fremja ofbeldis glæp gegn lögreglunni. Auk þess verður maðurinn ákærður fyrir að hvetja til hryðjuverka á samfélagsmiðlum. Javier Oropez, fyrirverandi borgarstjóri úr hópi stjórnarandstöðuflokka Venezuela, var handtekinn skömmu tveimur dögum eftir að hann snýri aftur til landsins úr útlegð á Spáni. Hann hafði þá veitt dagblaði heimaborg sinni Torres viðtal. Oropez var handtekinn sama dag og önnur umferð sáttaviðræðina bráðabirgðastjórnarinnar og stjórnarandstöðunar hófst. Dinora Figuera, sem leiðir samninga nefnd stjórnarandstöðunar, fordæmdi handtökuna og sagðist hafa fengið tryggingu fyrir því að Oropez yrði umsvíðalaust sleppt. Helsta krafa stjórnarandstöðunar að efnt verði til lýðræðislegra kostninga 8 mánuðum eftir að Bandaríkja her handsamaði forsetan Nicolás Maduro og eiginkonu hans, Silju Flores. Og þá að veðrið. Norðvestan stigningsgola eða kaldi við suður vesturströndinni í fyrstu en annars hægari vestlæg eða breytlæg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dáli til rigning eða súld af og til hiti 7-10 stig. Fremur hæg austlæg eða breytlæg átt á morgun skýjað mestu og stöku skúrir á víð og drif en dáli til rigning síðst seinnipartinn. Þokuloft við sjóin við norður og austurströndina og hiti 7-14 stig svalast í þokuloftinu. Fréttir næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður Þetta Rás 2

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.
2: Við erum Rástfjö.
3: Fyrst og fremst.

0: Karpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir ber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
1: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað að veða til samningafundar milli samninganefnda Íslandir og flugvirkafélags Íslands klukkan 12 á hádegi í dag. Morgunblaðið hefur þetta eftir ástráði Haraldssyni sem segist ætla að gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir ótímabundið verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu aðfara nótt 23. september. Ríkissáttasemjari hefur þann möguleika lögum samkvæmt að leggja fram miðlunartillögu sem fresta myndi verkfalli meðan greitt væru atkvæði hana. Morgunblaðið hefur eftir Jóhannesi Þór Skúlasyni framkvæmdastjóri samtaka ferða þjónustunnar að fyrirhugað verkfall sé þegar tekið hafa skaðleg áhrif á ferðaþjónustu fyrirtæki land allt. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði ukrainskum stjórnvöldum greittar 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Það kemur til viðbótar þeim 15 milljörðum sem Úkraína hefur fengið í ár. Ursula von der Leyen greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X og rifjaði upp að sambandið hefði í liðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loftvarnakerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Von der Leyen sagði að eftir símtal við Volodymyr Zelensky forseta verði ljóst að meira þyrfti til. Því hefði hún tilkynnt að sambandið væri reiðubúið að nýta það fjármagn sem eftir stendur af SAFE fjármögnunar áætluninni á sviði varnarmála til að hrindast að nýju sameiginlegu varnarverkefni þess og Úkraínu. Að minnstakosti 26 hafa týnt lífi í átökum milli andstæðra þjóðernishópa í ABA í Suður Súdan, samkvæmt upplýsingum Sameinuðu þjóðanna. ABA eins konar sjálfstjórnarsvæði norðan landamæra Suður Súdan og Súdans en jafnframt í hálfgerðu stjórnsýslulegu tómarúmi því bæði ríki vilja halda stjórninni, enda mikla olíu þar að finna. Langvinnar og flóknar deilur hafa geisað þar milli andstæðra fylkinga yfirráði yfir dýrmætum auðlindum, ræktunarlandi og vegna þess hversu óljós landamæri ríkjana eru eftir að Suður Súdan öðlaðist sjálfstæði frá Súdan 2011. Hvíta húsið hefur formlega dregið til baka ráðningu Lance Sawyer sem forstjóra útlendingastofnunar Bandaríkjanna sem daglega gengur undir heitinu ICE. Stofnunin leikur lykilhlutverk í harðri innflytjenda stefnu Donalds Trump forseta sem tilnefndi Sawyer í júní með þeim orðum að hann væri maðurinn sem gæti komið ólöglegum innflytjendum burt úr landinu. Tilnefningin vakti strax nokkra furðu enda þótti nýja forstjóran skorta alla reynslu. Sawyer fyrirverandi lögreglumaður frá Oklahoma og hefur starfað sem háttsettur ráðgjafi Mark Wayne's Mullen ráðherra heimavarna. Fjölmargir embættismenn bent á hann hefði hvorki starfað innan ICE nýja stýrt stóri löggæslustofnun áður. Frétti verða næst þær í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veður fregnilis, Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 4, skýjað, hiti 6 stig, loftþrýstingur 986 millibar fallandi. Seltjarnanes, suðvestan 7, hiti 7 stig, gufuskálar, vestnorvestan 3, hiti 7 stig, Stykkishólmur, vestsuðvestan 3, allskýjað, hiti 7 stig, Flatey og Breiðafirði, Suðvestan 4, hiti 8 stig, Bjargtangar, vestan 5, hiti 7 stig, Patreksfjörður, vestnorvestan 1, hiti 6 stig, Bildudalur, logn, hiti 7 stig, Bólungarvík, logn, hiti 6 stig, Straumnesviti, norðaustan 1, hiti 7 stig, Horbjörgsviti, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig, Blöndós, suðaustan 3, hiti 6 stig, Skatá, suðsuðvestan 4, hiti 5 stig, Suðanesviti, austsuðaustan 1, hiti 6 stig, Akureyri, logn, hiti 7 stig, Grímsey, vestnorvestan 2, hiti 6 stig, Flatey og Skjálfanda, austsuðaustan 3, hiti 7 stig, Húsavík, logn, hiti 6 stig, Rauðinúpur, suðvestan 4, hiti 7 stig, Rauvarhöf, suðvestan 3, hiti 5 stig, Fontur, norðnorvestan 1, hiti 6 stig, Bjarnarey, norvestan 3, hiti 6 stig, Dalatangi, suðvestan 1, heiðskýrt, talsverð sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 986 mm stígandi. Seley, suðsuðvestan 4, hiti 6 stig, Vattarnes, vestsuðvestan 2, hiti 5 stig, Kampanes, vestnorvestan 2, hiti 5 stig, Papey, norðnorraustan 1, hiti 6 stig, Höfni Hornafirði, norðnorvestan 1, hiti 6 stig, Ingólfshöfði, norðan 1, hiti 7 stig, Skarðsfjörviti, vestan 3, hiti 5 stig, Stórhöfði, vestan 7, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 4, hiti 7 stig, Eyrarbakki, vestnorvestan 3, hiti 4 stig, Grindavík, vestnorvestan 1, hiti 6 stig, Garðskaviti, vestan 7, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestan 3, skýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi, meir en 20 metra á sekundu á suðaustur djúpi. Skammt austur af Færeyjum með 980 milbara læð sem þokast austur og frá henni líkur læðadrag til norvestus. Við hvarf er vaxandi 987 milbara læð einni á leið austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnætti sanna kvöld. Suðvestur mið, minkandi vestlæg átt, en breytileg átt 3 til 8 metra sekundum með morgninum. Gengur í austan 8 til 13 hátí, en hægri síðst. Norvestan 5 til 13 á morgun. Faxaflóamið, vestan 3 til 8, en hæg breytileg átt með morgninum. Norðaustan 3 til 8 síðdeis, en breytileg átt á morgun. Breiðafjaramið, breytileg átt 3 til 8, en norðaustan 3 til 8 í kvöld. Heldur hvassari seint á morgun. Vestfjaramið, norðaustan 8 til 13, en 10 til 15 á morgun. Súld eða þokubakkar. Norvesturmið, austlæg átt 3 til 10, en norðaustan 5 til 13 í kvöld. Súld eða þokuloft. Norðausturmið, austlæg átt 3 til 10, en sumstaða heldur hvassari. Norðaustlæri á morgun, súld eða þokuloft. Austurmið, suðaustan 3 til 8, en austan 5 til 10 síðdeis og norðlæri á morgun, súld eða þokuloft. Austfjaramið, hæg austlæg átt, en 3 til 8 í kvöld. Norðlæri 5 til 10 á morgun, súld eða þokuloft. Suðausturmið, minkandi vestlæg átt, breytileg átt 3 til 10 fyrir hádegi. Norðaustan 5 til 10 í nótt en norðvestan 5 til 13 annað kvöld. Vestur djúp, norðlæg átt 3 til 8 metra sekundu en 8 til 13 síðst og vestast. Breytileg átt 5 til 13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13 til 20, hvassast norðan til. Norður djúp, norðaustan 13 til 18 norðvestan til en annars austlæg átt 5 til 13. Norðaustan 10 til 15 annað kvöld. Austur djúp, austan 3 til 8 en 8 til 13 norðaustan til. Norðaustlæri á morgun og heldur hvassari. Færeyja djúp, breytileg átt 5 til 13. Vestan 8 til 15 suðaustan til í dag en annars hægri. Breytileg átt 10 til 18 austan til í nótt, annars hægri norvestan átt. Norvestan 8 til 15 annað kvöld. Suðaustur djúp, minkandi vestlæg átt 5 til 13 með morgninum. Gengur í suðvestan 18 til 23 síðst síðdeis, annars mun hægri breytileg átt. Vestan 10 til 18 annað kvöld. Suður djúp, vestlæg átt 8 til 15 en hægri breytileg átt norðan til. Norvestan 10 til 15 á morgun, en vestlæri annað kvöld. Suðvestur djúp, norðlæg átt 8 til 15, en vestlæri síðst. lægir norvestan til eftir hádegi. Vestan 13-18 syðst í fyrirmáli, annars mun hægari. Næst verður veðurfregnalesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
3: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
1: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísann líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísann var ekki ódýrari.
2: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
3: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
4: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipuleggja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6. Rás 2
5: Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Íslandir og flugvirkafélags Íslands til fundar klukkan 12 og hádegi. Morgunblaðið hefur þetta eftir ástráði Haraldssyni sem segist ætla að við gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir ótímabundið verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu aðfaranótt 2003. September. Ríkissáttasemjari hefur þann möguleika, lögum samkvæmt, að leggja fram miðlunartillögu sem fresta myndi verkfalli meðan greitt væru atkvæði hana. Lögreglumenn þurfti að hafa talsvert fyrir handtöku mann sem réðist að öðrum í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt og ógnaði honum með hnífi. Hann flúði á bíl sem lögregla sá sig knúna til að aka á svo maðurinn næmi staðar. Hann reyndi þá að slást við lögreglumennina en var að lokum vistaður í fangaklefa. Lögregla leitar ungmenna sem köstuðu flugeldin í bíl í miðborginni þannig að meiðsl og skemmdir hlutu staf. Einnig til rannsóknar slagsmál til í úthverfi þar sem einn ógnaði öðrum með grjóti. Báðir voru farnir þegar lögreglu bara að bráðamóttakan óskaði eftir aðstoð lögreglu vegna ungmennis sem leitaði þangað aðstoðar. Innbrotsþjófur lét greipar sópa í húsi í Vesturborginni meðan íbúar sváfu en annar grunaður innbrot reyndist lyklalaus húsráðandi sem skreiðin glugga. Bláugga túnfiskur fannst rekin á land við Leiruvog á Akureyri síðasta föstudag viku eftir að túnfiskur fannst rekin þar skammt frá. Bláugga túnfiskur þykir herramanns matur og eitt verðmætasta sjávarfang sem til Túnfiskur talinn óætur. Akureyri.net hefur eftir Magnúsi Víðissyni og Hreiðari Þór Valtíssyni vísindamönnum í sjávarútvegsfræðum við Háskólan á Akureyri að merkilegt sé að finna þessar fisktegundir í Eyjafirði og jafnvel stórmerkilegt að rekast á þar báðar með skömmu millibili. Báðar tegundir lifa almennt í talsvert hlýrri sjó og Hreiðar Þór nefnir að nú sé hlýtt tímabil í hafinu. Hann segir þó engar heimildir fyrir því að blá ugga túnfiskur hafi fundist í Eyjafirði áður þótt hann veiðist af og til fyrir sunnan land. Magnús velti fyrir sér hvort koma fiskana sé ekki til marks breytingar í hafinu líkt á loftslaginu þannig að í framtíðinni verði framandi gestir ekki jafn ókunnuglegir og nú. Og þá að veðrið. Hæg austlæg eða breytiljátt skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning sunnan til setni partinn. Þokuloft með norður og austurströndinni hiti 7 til 13 stig. Svalast í þokuloftinu. Norðaustlægar á morgun rigning eða súld með köflum einkum norðaustan til en það verður úrkomu minna að kalla landið suðvestanvert og hiti breytist lítið. En það spáð hæglætis veður helgin á dálítilli vætu með köflum. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 7 fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín verum rást 2.
2: Fyrst og fremst.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 18. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði úkraínskum stjórnvöldum greitir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum.
1: Þessi greiðsla kemur til viðbótar þeim 15 miljörðum evra sem Úkraína hefur þegar fengið í ár. Úrsula von der Leyen greindi frá þessu á samfélagsmiðlunum X og rifjaði upp að sambandið hefði í liðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loftvarnarkerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Eftir símtal við Volodymyr Zelensky forseta væri ljóst að meira þyrfti til. Því vildi hún tilkynna að sambandið væri reiðubúið að nýta það fjármagn sem eftir stendur af SAFE, fjármögnunar áætlunni á sviði varnarmála, til að hrinda af stað nýju sameiginlegu varnarverkefni þess og Úkraínu. Þannig renni afgangsfjármunir beint í að styðja vopnaframleiðslu Úkraínumanna sem eru auka aðilar að áætlunni. Von der Leyen segir að það tryggja að unnt verða að þróa loftvarnarkerfi fyrir Evrópu innan samstarfsverkefnisins Freyju sem sameini tækni þekkingu álfunar og reynslu Úkraínumanna af vígvellinum. Rættar hefðu einnig verið þær umbætur sem úkraínska þingi þurft að gera til að liðka fyrir frekari fjármögnun til Úkraínu og greiða braut landsins inn í Evrópusambandið.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Ríkissáttasemri hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Morgunblaðið hefur þetta eftir Ástráði Haraldssyni sem segist ætla að gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir ótímabundið verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu að fara nótt 20. og 3. september. Ríkissáttasemri hefur þann möguleika, lögum samkvæmt, að leggja fram miðlunar tillögu sem fresta myndi verkfalli meðan greitt væru atkvæði hana. Írska ríkissjónvarpið tilkynnti í gær að Írland muni ekki taka þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva Eurovision á næsta ári. Keppnin verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal 5 þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra, hinar 4 voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni, auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, alls 7 sinnum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið býður góðan dag hér á Rás 2 klukkan orðin 3 mínútur yfir 7 og við ætlum að vera með ykkur til klukkan 9 á þessum föstu degi. Það komin, hvað ekki komin, 18. september?
3: Jú.
2: Þetta ríkur áfram, september meir en hálfnaður.
3: Já, já, svona þetta bara.
2: Svona þetta og sko, það alveg rétt sem hún sagði daginn, leikskóla stýran hérna, og þau út einsás, þá einn dagur bara heil mannsæfi.
3: Já, já, já.
2: Þannig lengi að líða, þú þegar lítill þá bara hver klukkustund mjög langur tími í lífi bass.
3: Já, við höfum farið yfir ákveðna kenningar hvað þetta varðar.
2: Já, já, en svo þú verður eldri, þá bara ríkur tími.
3: Þýttur þetta áfram, það maður alltaf upplifa eitthvað sem að upplifa áður.
2: Já.
3: Það er alltaf upplifa eitthvað nýtt.
2: Já, þú veist, ég alltaf upplifa þetta sem heiti ykkur á mótana.
3: Já, já, stöðugt. Þannig að þetta
2: alveg... bara fínt, já, já. En sko, það sko, þetta það sem að lenda í.
3: Já.
2: Ha.
3: Já, já.
2: Ég heyrði fólk í gær sem að rauk til og fór að taka til.
3: Já, eftir hérna skipulags umfyllununa.
2: Já.
3: Já, fór það bara, þá bara í skúrin eða fataskápin eða hvað fór það að gera?
2: Ég til dæmis heyrði í föðu mínum sem að sagðist að það var hlusta á mig.
3: Já.
2: Það voru auðvitað fréttir út af frissi. Og hann hafði verið í ræktinni þegar hann heyrði þessu umræðu.
3: Já.
2: Hann rauk heim. Og lóð beint í fataskápin.
3: Í fataskápin, já.
2: Já.
3: Það sem að við svona kvöttum fólk til að byrja.
2: Já.
3: Já.
2: Og ég gerði mér grein fyrir því að það örugglega eitthvað í fataskápnum hann sem hefði mátt fara.
3: Já, já.
2: Já. En svo spurði mömmu, sko, þarna, má ég fara í gegnum kjólana þína? Hann fekk þvert nei.
3: Já. Hvað var hann að, af hverju vildi hann gera það?
2: Nei, hann vildi bara svona aðeins kíkja á þetta.
3: Já, mér finnst þetta, sko, að vera að færa sig yfir, sko, yfir ykkur að línu þarna.
2: Já, hann hefur bara, hann hefur alltaf sín henni allt, en hann hefur bara svona alltaf aðstof.
3: Já, hún bara takk en nei takk.
2: Já.
3: Já.
2: Þetta eru þetta svona, þetta ég svona svolítið safnari. Og ég hef það auðvitað frá þeim, maður er ekki til úr engu.
3: Nei, ertu svo kallaður horter?
2: Ég er skásturglega, ég skárri en margir í fyrstunni.
3: Já, já.
2: Af því að þetta er líka þannig að þegar þú ert með einhverjum sem er ekki horter, þá
3: Þá erfið að safna.
2: Já, þá bara eins og þegar sko, við kynntumst.
3: Já.
2: Það fuku bara einhverju ruslapokar út úr íbúðinni, bara mjög margir.
3: Já, hann byrjaði að taka til.
2: Já.
3: Já.
2: Þetta var bara eins og að labba inn til einhvers skraddara.
3: Einmitt.
2: Svo sem var, hann var mikið af litlu dóti.
3: Já.
2: Út um allt, pöndi.
3: Ég sjálfur sko, alveg, ég mikið fyrir henda. Alveg fyrir þetta sko, út af því að mér finnst sko, það heilla mér svo mikið svona nýtt upphaf.
2: Ó, það svo fallegt.
3: Já, það svona, mér finnst alltaf svo næs að svona, og í þessum ég líka, bara finnst mér sko, áramót, jú, góð líka, og svo finnst mér hérna, mér finnst mánudagar skemmtilegir.
2: Já.
3: Ég mjög mikið fyrir mánudagar.
2: Mánudagar eru góða.
3: Það bara, það svona nýtt upphaf, mm-hmm. nýtt að gerast.
2: Allt og, framöndan.
3: Já, allt framöndan, haustið, við svo september.
2: Já.
3: Veist, ég mikið til janúar kall.
2: Ég veist allir þú fer mjög ótrúna slóðir.
3: Já, ég geri það.
2: Já.
3: Já, já.
2: Það er bara stoltið þannig. En þú kemur mér einmitt fyrir sjónir sem maður sem myndi alls ekki safna einhverju svona alls konar í kringu sig.
3: Nei, bara ég líka með svo mikið athyglisbresta, ég er bara erfitt með að sko að halda utan um hluti sko.
2: Já.
3: Þannig að ég held að þetta, já, þannig að þetta bara henda mér ekki.
2: En það alltaf gott að þessi umræða var, hún nýttist einhverjum og ég veit fleiri, það var líka, sko, taka það kannski fram en á rúf.is, þá var líka grein hann Arnrúnu sem kom til okkar.
3: Já, hún var víðar hér á stofninni.
2: Já, hún fór í hlaðvarp líka
3: já.
2: og það þetta hlusta á það og þar fer hún örgulega meira þess að dýpra
3: í þetta, já, einmitt.
2: Þannig að við mælum með því.
3: Mm-hmm.
2: En það alls konar sem við ætlum að taka fyrir hérna í dag á þessum föstudegi og talandi nýtt upphaf það þetta upphaf helgarinnar, það allt framöndan núna.
3: Það bara líka, já, mjög skemmtilegt. Já,
2: eftir mínir upphalds.
3: Já, og við ætlum að fá sko, við ætlum að, það alltaf föstudagur.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að það verður að vera smá svona fútt í þessi dag og við ætlum til dæmis að fá hann Sól og Hólm.
2: Við ætlum að fá hann Sólmund Hólm vinn minn hinga til okkar klukkan 7:30
3: Já.
2: Til að allir fari skellilegandi fram úr.
3: Já, það verður ekki leiðilegt.
2: Fólk mun velt út úr rúminu. Nei,
3: það verður ekkert,
4: það er engin pressa. Svo þarf hann að koma og mæta þérna kannski slæmi dagur.
2: Já.
4: Og ekki leggja svona á fólk.
2: Það eru ekkert margir slæmir dagar hjá Sóla. Hann er jákvæður.
3: Já.
2: Hann er það, alltaf léttur.
3: Alltaf léttur.
2: Og gíra sig bara síðan upp í hluti.
3: Ég held að það sé líka akkurat það sem við þurfum í dag svona til að svona keyra okkur inn í þessa helgi.
2: Já.
3: Hann alltaf er að, sko, hann farast að vertið á honum.
2: Mm-hmm.
3: Sko, Jóli Hólm, þetta svona ótrúlega dæmi. Hann að sýna eitthvað, sko, meira 40 sinnum. Ég held að segja eitthvað þannig.
2: Á mjög stundum tíma.
3: Á mjög stundum tíma og hann, þetta alltaf seljast upp hjá honum.
2: Já, ég fara
3: þetta þetta ekki svona eitthvað plöggvital, hann þarf þess ekki.
2: Nei, hann þarf ekki plöggvital, ég fara á alla sýningar þannig.
3: Já.
2: Þetta verður alltaf, þetta alltaf skemmtilegur og skemmtilegur. Ég skil ekki hvernig það hægt, ég hefði haldið að stundum verið maður bara að búa með grínið, það ekki þannig.
3: Nei.
2: Hann allar, já, þetta ekki plöggvital því hann þarf ekki að plögga.
3: Já, þarf ekki að plögga.
2: Nei, hann bara svona eins og, sko, svona eins og stæðstu hljónsveitir sem þurfi ekki að plögga.
3: Já.
2: Hann allar að koma hálf átta, kíkja á okkur í kaffibolla, við ætlum að ræða við hann vertíðina sem framöndan og svo ætlum við að tala svolítið sem kom fram núna á miðvikudaginn, það var verið að byrta lýðheilsuvísa.
3: Já.
2: Eða lýðheilsuvísi sem var kynntur í vikunni og þar kemur fram á 43% framhaldsskólanema meti andlega heilsu sína slæma.
3: Já, einmitt, mér finnst alltaf að vera að koma ykkur á svona niðurstöður.
2: Já.
3: Mér langar að vita hvað, þú veist, er verið að gera eitthvað.
2: Já, hvernig erum að bregðast við?
3: Já, maður sá þetta, þú veist, þetta kom með ekkert óvart, en þetta er vont, en maður er eitthvað bara hvað, ok, og hvað svo,
2: mm-hmm.
3: þú veist, þannig að, já, við þurfum að komast að því.
2: Já, við ætlum að ræða við hann að Dóri Guðrún og Guðmundsdóttur sem er sviðstjóri hjá landlækni og bara hamingju sérfræðingur.
3: Já, einmitt.
2: Við ætlum að fara í fjætti vikunar á eftir, það fyrsti dagur. Og
3: já.
2: Við fáum ekki leiðilegt fólk til okkar.
3: Nei, það verður stuð í því. Fá Eddu Sif Pálsdóttur og Tómas Þór Þórðarson og þarna til að fara yfir þessa viku og svo ætlum við líka, sko, Halla Hrund Lóðardóttir. Framsókn var að leggja fram mál. Já, Framsókn var að leggja fram mál sem svolítið merkilegt. Það er þannig að samkeppni orku til sko hjá stórnotendum þegar mikil samkeppni þar, þá hækkar það verðið til almennings.
2: Mm.
3: Það svo rama.
2: Já.
3: það mikið samkeppni og það einhver gagnavera hvað sem eða hvað einhver veit ekki álverið eitthvað að nota mikið orku þá hækkar til okkar.
2: Já veistu það svolti öfugsnú því að við fögnum að sjálfsögðu svona atvinnu uppbygging og það eitthvað sem gerist en það hundleiðilegt ef þetta lendir á okkur eins og flest lendir ekki flest á okkur.
3: Það gerir það og það skust framsóknin búin að leggja fram mál sem að sko ætlar að fela sko ráðherra sem hefur þetta að gera að tryggja ja orku öryggi almennings sjálfsögðu og stuðla leið að sko hagkvæmu og stöðu verðlagi. Þetta maður hefði haldið þetta eins og Íslandi, þetta væri nú svona það sem við svona stærum okkur að það sé hægt að gera þetta þannig að við sjáum hvernig það fer hún ætlar að segja okkur aðeins frá þessu máli hérna bara á eftir
2: já, já
3: eftir áttan
2: Í gær bárust fréttir að Reykjalundur sem er ein mikilvægasta endurhæfingarstofnun landsins og órjúfanlegur hlekkur í heilbrigðisþjónustunni væri ég bara fjársveltur.
3: Já, já, já.
2: Og það alvarleg staða þarna en á Reykjalundi þá njóta árlega á annað 1000 manns af öllu landinu endurhæfingu. Mm-hmm. Og við ætlum að ræða aðeins reksturinn og Reykjalund og þetta mikilvæga starf sem þetta unnið. Við þá við hana Björk og Hákonardóttur sem er sviðstjóri þjálfunar á Reykjalundi og Vignir Freyr Andersen sem er starfsmaður fasteigna.
3: Já.
2: Fasteignarnar þarna ekkert í þær ekki góðum málum.
3: Nei. Nei. Ef ekki bara fara fáðu inn í kaffið og þarna bara hlusta eitt lag og bara keyra þetta í gang.
2: Jú, ég held að.

0: Þetta er Úlfur og sumarið. Sumarið sveik okkur kannski ekki, allavega haustið hefur ekki sveikið okkur.
1: Nei, þetta var fínasta sumar.
0: Það ekki allir á eitt sáttir, allir. Það var auðvitað ekki burðugt framan af heldig fyrir norðan.
1: Fyrir norðan? Nei, svo datt þetta í gang.
0: Já, svo kveiktu að vera báðum sólum.
1: Já, mitt föttu að kveika báðum sólum.
0: Já, þá var ekki aftur snúið. Þá var auðvitað og er alltaf best að búa fyrir norðan og best að vera fyrir norðan.
1: Já, það er bara hann.
0: Við ætlum að fara að ræða Reykjalund sem að er ein mikilvægasta endurhæfingastofnun landsins og þetta er svona órjúfanlegur hlekkur í heilbrigðisþjónustu og Reykjalundi njóta árlega á annað 1000 manns af öllu landinu endurhæfingu. Og ég held að þekkjum öll einhvern sem að hefur verið á Reykjalundi eða farið á Reykjalund.
1: Já.
0: En sko Reykjalundur er ekki partur af svona batteríun okkar eins og landspítalanum og svoleiðis. Þetta er sjálfsegna stofnun. Og við erum komið með hingað til okkar Björgu Hákonardóttir sem er sviðstjóri þjálfunar á Reykjalundi og Vignir Frey Andersen sem er starfsmaður fasteigna og nú á að grípa til aðgerða. Reykjalundur er fjársveltur og reksturinn, hann er erfiður og við ætlum að ræða þetta við ykkur velkominn.
2: Takk fyrir að fá okkur.
0: Sko, Björg, ef við byrjum á þér, eigum við að byrja á að fara bara aðeins yfir það mikilvæga starf sem að Reykjalundur sinnir.
3: Það er náttúrulega mjög svona fjölþætt endurhæfing sem fer hana fram, margir fagaðala sem koma að og þetta er hérna svona miðar að ég bara aftur eins góðri líkamlegri og andlegri færni eftir einhver veikindi eða áföll sem það var orðið fyrir. Og bara hérna að við leggjum mikla áherslu á hérna einstaklingsmiðu þjálfu en þetta er unnið mikið í hópum og mikið fræðslu starf sem fer hana fram líka og þetta skiptist í nokkur svið þannig að fólk kemur hann inn á mismunandi svið og hittir þá alls konar fagfólk, sjúkraþjálfara, yður þjálfa, hjúkrunarfræðinga, lækna, sálfræðinga, félagsráðgjafa, næringafræðinga til að byggja upp og þannig að hver og einn fái sem mest út úr þjálfuninni.
0: Já, þannig að þetta er bara mjög mikilvægur sko staður sem fólk fer á til þess að ég komast bara aftur út í lífið eftir áföll.
3: Já, eftir áföll eða einhver langvinn veikindi til að komast jafnvel út á vinnumarka aftur eða verða betra á einhvern hátt til að mögulega geta búið lengur heima eða líða betur, geta tekið þátt bara í lífinu.
0: Og sko, og þetta hús, Vignir, Reykjalundur, þetta er ekki bara eitt stórt hús, það eru þarna, er ekki þarna smáhýsi og...
2: Jú, þetta eru 20.000 fermetrar.
0: Já, nú bara aðeins.
2: Já, aðeins.
0: Og þú ert svona maður fasteigna þarna.
2: Já, já.
0: Og þetta er svolítið komið til ára sinna eða hvað?
2: Þetta er orðið 80 ára gamalt, þannig að þetta hugsar ekki sér sjálft.
0: Nei.
2: Og á svona stóri eigna þá þarf viðald og viðald kostar peninga.
0: Já.
2: Og peningar vaks ekki eftir honum.
0: Nei, og hvernig er bara ástand húsana?
2: Þetta, það er

0: endurnýja tækja
1: kost og bara alls konar þættir eins og hljóðvist og annað sem að kannski var ekkit vera að spá í þegar þetta var byggt fyrir einhverjum tíu ára.
2: Bergmálar hann allt.
1: Já, það er næði úr kannski að taka viðtal við sjúkling og það bara allir á, þú veist, í kring heyra bara hvað sem, þú veist, það kannski hendar ekki alveg.
2: Nei.
0: Engi leyndamál hann.
2: Nei, engi leyndamál.
3: Nei, engi leyndamál, sko, og það er ekki launungamál, eins og þú tala það, húsnæði þarf að styðja við endurhæfinguna og svo umhverfið allt saman og þið eruð í Mosfellsbæ í ofsalega fallegu umhverfi.
1: Frábær náttúra og umhverfi kring sem nýtum alveg óspart.
3: Já, sem hlýtur að hjálpa sjúklingum, það skiptir máli að hafa þetta ekki grænt í kringu sig og líða vel.
1: Jú.
3: Já.
0: Það bara róandi að keyra hann upp yfir í vinnuna.
3: Já. Það ekki allir
0: sér. Það nú ekki um yfir vetratíma, sko.
3: Já.
0: Þegar snjórinn komin og þetta bara yndislegt, sko.
3: Já. Það ekki allir sem líður þannig að sé róandi að keyra í vinnuna.
2: Nei.
3: Já. Sko, og núna ætliði að fara að leita til þjóðarinnar, er það ekki, að það þarf að bæta reksturinn og eða allavega, það vantar meiri pening í reksturinn.
0: Já,
1: og það er náttúrulega þannig að, þú veist, við fá daggjöld frá sjúkratryggingum, en það aldrei gert ráð fyrir húsnæðiskostinum. Þú veist, SIBS á húsnæðið, en það ekkit verið að... við fáum ekki til að viðhalda eða...
2: Nei, bara fyrir starfið en svona, þá sé hætt á því að húsnæði bara svolítið sitja eftir
1: Já.
0: Sem að það hefur klálega gert í gegnum árin
3: Já.
0: Og það bitar þar leiðandi á húsnæðin sjálfu.
2: Já, einmitt.
3: Og við varum að tala það næst í 2000 manns á ári sem að nýta þjónustu ykkar, hafið þið einhverja hugmyndu hversu margir eru búinir að renna þannig í gegn?
1: Nei,
0: ég hef ekki til að
1: það þú veist að byrjaði 1960 allega endurhæðing þannig að við getum bara reyna
3: 2000 sinnum
1: já, 65 ára
2: já, emir 20.000
3: og eins og þið segið, þið fáið þú veist að það er verið að greiða með sjúklingum í rauninni en húsnæðið situr eftir og SIBS á húsnæðið og nú þarf að endurhæfa Reykjalund í raun og veru og það á að blása til söfnuna þáttar hérna á rúð þetta verður söfnuna og skemmtið áttu til styrtar þessari endurhæfingamistuð sem að Reykjalundur og þessu mikilvæga ég hlekki okkar heilbrigðisþjónustu
2: hvenær hættu kunna?
3: Þetta verður föstu daginn 2. oktober fyrir gefið, 3. oktober er laugardagur þannig að föstudaginn 2. oktober þá verður þetta hérna á rúf og hefst klukkan 19.45 því nú bara þarf þjóðarátak
0: það er kannski að þetta náma bara yfir og þriða líka, þetta verður þannig ekki að gera hjá okkur að taka móti
3: það gætu þetta verið að það
0: er það bara tveggja þetta
3: að
0: brókla
3: já, er það bara jála að gera í
2: síkaverið símur myndi ekki stoppa
3: og, og verða þessi fjármunir eyrnamertir einhverju
1: já. Það er svona, er að horfa á endurnýjun á sjúkraþjálunar ganginum eða svona, já, húsnæðin það sem sjúkraþjálun fer fram
3: já. Það kannski komið til ára sinni eins og margt annað og það þarf að endurnýja þarna alls konar.
1: Já, húsnæði sjálf bara komið til ára sinna og hérna þarf að bæta ýmislegt þar.
3: Já, akkurat.
0: Og eins og ég sagði að það er tækja kostu sem að þarf að mæði mikið á honum, þetta er í notkun allar daga og alltaf verið.
2: Já. Það er væntanlega, sko, það er væntanlega ekki bara tæki frá 1960.
1: Nei, alls ekki, við höfum verið mjög heppin í gegnum tíðin og mörg svona góðgera félög og stofnanir gefið tæki og peninga.
2: Já.
1: En það hefur þá líka kannski meitt alltaf bara beinst að tækja að búnaði.
2: Já.
1: En ekki húsnaði.
2: Er ekki svona skrítið að svona mikið það á Íslandi, að mikið að svona mjög mikilvægum, sko, jafnvel heilbrigðis svona stofnunum sem að keyra svolítið bara á þessu, bara á einhverjum frjálsum framlögum.
1: Já, mjög mikið.
2: Sorglægt. Já, þurfa að reyða sig á það, þetta er frábært að fólk sem að tengist og vill leggja sér þetta mörgum, en einhvern veginn þetta sé svona eiginlega bara svona lífsnauðsynlegt.
1: Já.
0: Þetta er bara svo mikilvægur slekkur í að sjá fólk komast aftur út á eins og að vera að tala um að fólk sem hefur lent í einhverjum áföllum eða veikindum, að sjá þetta fólk koma að kemur nýpið inn og gengur sem bara snarrist út eftir eftir nokkra vikur,
2: gaman að sjá það. Hugsa ekki líka bara fyrir þjóðfélagið, sko, bara ef við tölum bara bara krónur og aura, hvað það græðir á því að þetta fólk sé virt og komist á lappir í staðinn fyrir að þurfa kannski enn meiri aðstoð í enn lengri tíma, sko.
1: Eða bara á örorku.
2: Eða eitthvað þannig, að græði allir á svona skrítið, sko, þetta verður frábær þáttur, sko.
3: Já,
2: þurfi, sko.
3: Já, það eru örugglega svolítið þannig að

0: að fólk hérna úti heldur bara að þetta sé partur af heilbrigðis kerfin okkar og, og það sé bara ríki sé að sjá um þetta. Ég held að sé bara fullt af fólki sem haldi það. En, en ég þekki engan sem að hefur farið í opna hjartaðgerð og hefur ekki farið inn á Reykjahlund til dæmis í kjölfarið.
1: Nei, mitt.
0: Ha, svo, Nei. Svo, svo dæmis séu tekin. En
1: það ekki þú margar sem hafa farið í opna hjartaðgerð?
0: Já, bara og þekki ég margar sem hafa farið af að í opna hjartaðgerð. Það vill svo til, þannig að það lenda margir í því.
2: Margir, ég náttúrulega lappa gangana hana fram og tilbaka alla daga og, og hérna ég sé nú svolítið þetta, ég hef ekki ráðið með hann inn á skrefkjaldi
0: Já, hérna, þetta eru 20 úr sverfnum
2: Já, þetta er slatti ganga á dag sko, ég held mér í formi En hérna, það er svo gaman að hitta líka bara fólkið á göngunum já. Ég hef hitt marga, marga hérna, jafnaldra mín á
1: Já,
2: ég segi ekki marga nokkra hérna,
1: Já,
2: Og kunningja og, og það hefur verið svona léspjallu og með bara menna vel lent í áföllum, kannski bara lungun eða hjartað og eru þannig meðferð og, og bara finnst þetta frábært þetta bara heftur að því sem ykkur að komast þannig inn
1: Ég segi það vandalega mjög ekki svona bjartsinn í fólki þegar, þegar það komið þangað það, maður, maður heyrið líka bara svo upptalningunni að þessu fagfólki að maður augljuslega í góðum höndum
2: Já, þeir tala um það, bara síðast í gær hitt ég einn gilving þarna uppfrá sem að með þekki mörg ár og henn hvað aðhaldið væri frábært og, og allur þessi stöningur sem að og, og bara hvernig þetta að virka hjá okkur
1: og ekki bara, mitt, ekki bara líkanlega maður líka, líka svo, það ekki sálfræðingur og það er ymmislega sem þarf að huga að þegar maður svona, þarf að koma sér á lappir áttur
3: og þetta svona snýst að hjálpa kannski, fólki að hjálpa sér svo sjálft að skomast aftur út í lífið og Geta.
1: Sem að hlýtur líka að vera nákvæmlega sem fólk vill
3: Já.
1: Það sé ekki sko að þurfi ekki sko, stöðuga umunun eða slíkt sko
3: Já.
0: Þannig að við ætlum að endurhæfa Reykjalund sem að sérum að endurhæfa okkur og þetta verður klukkan 19.45 þann annan október það föstudagskvöld sem að þessi söfnunarþáttur og beina útsending verður hér á rúf og það verður mikið líf og fjör hérna hjá okkur og já bara gangi ykkur vel og takk fyrir að gefa ykkur tíma að koma að til okkar Björg,
2: takk fyrir okkur og takk fyrir að fá okkur
0: Björg og Vengir, takk fyrir
2: Bless.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru Sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september. Kynntuðu málið á ruv.is/hugmyndadagar. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágrannavörslu á reykjavík.is. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið.
1: Konsertvikunar á Rás 2 Pulp í London í fyrrasumar. Konsert á 15. eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum. Rúv appið.
2: Í nýju mánuði loðmundafjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hagað sig bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
4: Það byrja að tína í dag, er ekki? Svo.
2: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Simon og Garfunkel, Sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðu miða á harpa.is.
7: Maður finnir sem takt.
8: Ferskt er alltaf best.
9: Þetta snýst ekki bara meira prótein, þetta snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
10: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
11: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
12: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
13: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
15: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði úkraínskum stjórnvöldum greiddir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Flugvirkjar farað óbreyttu í ótímabundið verkfall aðfaranótt 20. og 3. september. Bæjarstjórinn á Akureyri og sveitarstjórinn í Norðurþingi hafa báðir lýst vilja til að fá tækni skóla norður yfir heiðar. Og Írland tekur ekki þátt í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpstöðva Eurovision á næsta ári, annað árið í röð. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpi á Rástvö.
2: Morgunútvarpið býðu góðan dag ef að þú varst að vakna klukkan á 29 mínútur í 8 og við ætlum að fara frá því að tala Reykjalund sem á að fara endurhæfa og það söfnunarþáttur annan október næstkomandi á föstu degi.
3: Já.
2: Yfir í það að tala, ég kannski pínum jólin, en samt ekki bara jólin, við ætlum að tala
3: Sólin.
2: Það sólin. Þetta rosaleg, ha? Það auðvitað Jóli Hólm, hann fer á svið í Bæjarbíó eins og alltaf fyrir jólin.
3: Já, það þetta vertið, þetta alvöru vertið og við ætlum að svona kanna hvernig þetta svona horfið við honum. Hann verður hérna eftir smástund.

0: Great Expectation, Sienna Spiro, og við erum komið manninga til okkar sem að við sögðum eiginlega í morgun að myndi fá fólk til að velta út úr rúminu hlátri.
1: Já.
0: Þráin talað það er engi pressa, en ég sagði hann alltaf léttur.
1: Já, ég það, ég það.
0: Já.
1: Já, ég er löngu vaknaður því að hérna, við þurftum að, eða þurftum, við hérna, vorum svo heppin að vekja dóttur okkar sem 16 ára í dag, hún Birta.
0: Æ, til hamingju.
1: Já, takk fyrir, þannig að hún var vakið með köku og söng bara og hérna, hann ég búin að taka allavega eitt lag í morgun.
0: Já, þannig,
2: hérna, þú voru snemma í því.
1: Já, það verður að vera það, þetta er allt börn sem eru komin á menntastig það sem þú mátt ekki vera seint.
0: Nei.
1: Þannig að það þarf að gera þetta allt fyrir, sko.
0: Já, þetta er bara að gera, það fara seint í klattan og við viljum það ekki.
1: Já, og þau eru með metnað sjálfsögðu.
0: Já, þú búin að taka eitt lag.
1: Búin að taka afmælisöngin.
0: Tekurðu lag á hverjum degi, Sóli?
1: Ég tók helviti mörg í gær líka.
0: Nú.
1: Ég var einhverjum í gær, var ég hérna í Keflavík, Reykjanesbæ, vil ég sem ég kalla, hjá hérna þeim bræðurum Júlíus og Baldri, sonum Rúna Júló, Maríu Baldursdóttur.
0: Þorirðu bara að taka lagi fyrir framan þá? Til að mynda.
1: Já, ég
0: Nei, ég meina þeir eru
1: Hvað ekki að þú að því?
0: Nei, ég meina pappi þeir eru bara goðsögn og þeir eru í tónlist báðir og
1: Já, ég hef sungið fyrir börn margar að goðsögna Nei, sko, það var sem sagt þannig að þeir náttúrulega geimstirnir er að fagna hérna, hvað ekki, 50 árum núna á þessu ári, 50, jú, frekar 60
0: Já
1: og hérna, já, 40 ég man ekki hvað ammæli, það stóra ammæli allavega
0: Já
1: Og þá eru þeir að fá þá sem að voru þarna svolítið mikið að taka upp á árdögum Geimstins til að koma og það náttúrulega bara, það þá að því gefna menn séu á lífi, þannig að ég kom hann fyrir Gylfa Ægisson.
0: Já, þú komst sem
1: já.
0: Gylfi.
1: Já, meðal annars. Ég var mest sem Gylfi og hérna...
0: Hvað varstu líka, Anna?
2: Þeir geta bara fengið svona pakka, þú fá þig alveg.
1: Já, það einu bara svolítið þægilegt, sko. Þegar varum við að segja að bakkalútur að fara að koma þarna og það bara einhverju 14 manns á sviði sem svona 3 fermetra, sko. Þannig að hérna...
0: En miklu einfaldar að fá þig?
1: Já, miklu einfaldara, þetta var gaman, það var bara svona rifi upp hérna allt sem var gert með áhófnum og halastjörninu og bara hans músík og hérna, þetta var í þriðja skipt sem við gerum þetta, af því það var bara alltaf stappað, þannig við gerum þetta síðast í mass held ég og ákvæmum að taka hérna tónleika núna, þannig að þetta var mjög gaman.
0: Er ekki alltaf gaman að vera Gylfi?
1: Jú, það er það. Það er alveg rosalega gaman og fólk bara hefur rosalega gaman af því að maður hermi eftir honum, sko.
0: Þú veit að skrifa þær æfisögun hans.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki nóg með og getir hemt eftir honum bara eins og hann er eða var en heldur bara þekkir sögun hans inn út.
1: Já, ég tefði treyst mér til að fara í viðtal sem Gylfi á sín tíma, án þess að nokkuð mér hefði fattað því ég vissi allt hvað hann fannst allt og ég þekkti hann í raun betur en hann sjálfur sko.
2: Já, það er líka, já, fyrir ekki
1: Því að þegar hann var, sko, þú veist að segja mér frá hlutum þá skeikaði tímaröðinni alveg svakalega, þetta voru ára tugir stundum sem skeikaði því sem hann hélt að hlutinni hefði gerst og hérna, ég þetta nota einhverja skipskaða og fæðingu batna, einhverja batnanans til þess að meta hvenær hlutinni gerðu sko. En það var oft ansi langt á milli frá því sem hann hélt sko. Þannig að ég þess að segja, sko, ég þekki hann og veit meira mann en hann sjálfur sko.
2: Er það ekki líka svolítið henni sko, með sko, góða eftirhermu?
1: Já
2: sko, þetta er ekki bara Þetta er ekki bara eftir hann sjálfu einhvern veginn, þetta eru þessi takta sem þú þarft að þekkja. Svo til dæmis bara, svo til dæmis þarna, ég fór á sýningunni hennar síðast, að þá bara, þegar þú, sko, til dæmis með Pálóskar, þú bara breytist í Pálóskar einhvern veginn.
1: Já, akkurat.
2: Mér finnst að sjá hvernig það gerist, hvernig svona morfar í hann einhvern veginn. Og svo líka sem bara, ég er Jakob Bjarnar, okkar besta mann, blaðan og þar ertu með mann sem þú sast bara hliðina í vinnunni
1: og það er oft best sko.
2: Já, og þar ertu líka bara svona, þar veistu sko, hvað Jakob myndi segja í ákveðnum aðstæðum
1: já, algjörlega þú veist, bara þetta líð sem er veður uppi sko það stýrir allri umræðu og heldur hann í gíslingu þetta er svona bara minni sem maður heyrði bara hverju degi sko, þegar maður er út í reik sko, og hérna þannig að þetta er það er að besta, það er alveg rétt, af því að ég er mjög fljótur að áttamaði hvort ég geti við höfuð hendur til fólki en svo ekki ég bara ára löngvinna að ná því að ná karakternum og einmitt, hvað þau myndu þau segja og hvernig reyfa þessi og allt annað, þannig að þetta er rosa fljótt að koma, ég myndi að segja 80% kemur strax en svo eru þessi sko líkil 20% sem að sjást ekki útvarpi
0: sem að eru bara sálgreiningin á fólkin í rauninni.
1: Já, þetta er bara svona, já, en ég gerist alltaf frekar ómeðu þetta, sko, maður bara horfir með aftur og aftur og aftur að sagði hvernig fólk
2: það er líka bara eins og það, til þess að þekki Jakob, og þá þarf bara að segja bara eina setningu, þá ert bara ná mér þar, sko. Mér finnst þó svo fyndið að þekkjandan, sko. En svo eins og í gær þá alltaf það nú alltaf blæs í kringum hana Ingur Sæland. Ég var með hann að hugsa til henni í gær, sko, var hún mætt að svara fyrir hittu þetta í fréttinum, sko.
1: Þetta var þetta mál með hérna að hún hérna hafa verið að fara nánast inn á skurðstofu, sko.
2: Já.
1: Það gat ekki koma betri tíma fyrir Jólahólm, sko.
2: Nei.
1: Þannig að ég segi bara takk. Ég segi bara takk enn og aftur Ingur Sæland fyrir að sjá mig fyrir dundur efni. Og hérna, þannig að það verður, já, ég var bara, það er svolítið skemmtilegt að þú veist, einu sinni þá byrjaði ég að semja fullt af bröndurum bara í svona mass apríl fyrir Jólahólm og ég hendi þeim öllum.
2: Já,
1: því að þeir voru bara ekkit relevant, sko, þú veist, það er engin að pæla í því hvað var að gerast á, það eru örfá mál sem lifa áfram.
2: Já.
1: Þannig að þess vegna, sko, ég fyrir ákveðum alltaf svona stærstu lögin og þess að ramma póstana, sko, í sjóinu, en svona grínið er bara til á haustmánuðum, sko. Það er svolítið þannig, sko.
0: Bara það verður að vera eitthvað sem er relevant.
1: Relevant og bara, þú veist, já, bara, og það gerast bara fyndnari hlutir á haustin. Í alvöru, það er bara svona mín reynsleikunin, þegar það fer að dimma, þá erum við einhvern veginn svona ruglaðir, sko. Og þú veist, af því þegar það er að birta, þá alltaf verð ég kvíðnari, sko. Þá veist mér einhvern veginn alltaf að komast upp, sko.
2: Já, einmitt.
0: Sko, Sólveig, þú varst að tala það að þú áttarði mér fljótt á því hvort þú getir hemt þetta fólki. Tökum dæmi þegar Inga kemur fram á sjónarsviðið.
2: Mm-hmm.
0: Var það ekki bara, fattaður bara strax, ég mun ná þessar, þetta er algjör veistla.
1: Nei, ég fattaði það alls ekki. Og ég held meiri sér að gerði ég smá skett þegar ég var með Gumma Ben á stöð 2 og þá fór ég aðalega bara, tók ég bara svona spökstofulegin að setja með hárkollu og glerugu og var kannski ekkert með eftirhermi í gangi, sko. Það þótti skemmtilegt, en þá fór ég meira svona pæla í hennar áherslum, þannig ég man ekki alveg eftir að ég hef að horta á hann eitthvað og hugsa að ég get hendur til þessari konu og hann ætla sjaldgæfara að maður geti hendur til konum en þess vegna er það svo mikil gjöf hvað hún er líka, og hún hefur líka svo gaman að þessu, sko.
0: Já.
1: Clone baby. Þetta er
0: hann er clone barnum mitt, clone baby. Þetta er rúið þakklátt að hafa einhvern svona í ríkistjótt sem hún getur hendur til, getur hendur til einhvern fleiri,
1: og hún á að vera þakklátt líka, því þetta er bara frábært fyrir stjórnmálumann að einhver getur sér hend eftir hún á skemmtilegan hátt, og hún er það.
0: Já.
1: Hún er rosalega glöð, hún er mikil vinkona mín.
0: En sko, en þú getur ekki hend eftir fleirum í ríkistjórnin, ertu ekki einn svona reyna?
1: Ekki ríkistjórnin, held ég. Nei, þá bara er fólk orðið alltaf venjulegt.
2: Það
1: er bara leiðilegt, sko.
2: Taldið það er ekki svolítið skrítið og svona skástrík, svona pínu leiðilegt að sé ekki búin að ná, sko, bara alveg að ná Kristrún Frosta alveg bara á tær.
1: Jú, akkurat, ég er,
2: Útta, hún er sko, með takta.
1: Hún er með takta og ég er alveg með svona dass af henni, sko.
2: Já.
1: Og það er bara, hún er á leiðinni, sko. Ég get að lofa eitthvað því.
2: Þú ert að vinna henni?
1: Já, hún er til dæmis eina þeim sem mann þarf aðeins að vinna í.
2: Já.
1: En það er mjög auðvelt að herma eftir talandunum hennar. Það er mjög auðvelt.
2: Ok.
1: Og meira sér að þegar við vorum í sköpunni síðast, þá hérna, var hún Vigdís, hafliði að leika hana. Þá voru við svona, var ég að mata hana svolítið að tökta mig, hún var ótrúlega fljót að pikka upp, sko.
2: alveg
1: bara hann að það er alveg hérna, já, það er ekkert málun á Kristurinn, sko. Okay. Það geti ekki látið ykkur bregða, hún geti mögulega verið í Jólahólm, sko.
0: Hver veit, sko, talandi Jólahólm, þú þarftu auðvitað ekki að auglýsa þetta, það verður alltaf bara uppselt á 09 út, reyndar ertu búin að setja ykkur
1: það er aukasýningar sem malla bara.
0: Já, það er malla,
1: bara malla.
0: Ég hef engar áhyggjur af þeim, Sóli.
2: Ekki heldur. Þeir eru ekki plöggvital.
1: Nei, þeir eru ekki plöggvital, alls ekki. Nei. Ég baði ekki að koma, sko. Ég vil ekki koma.
0: En nú er törnin að fara að hefjast. Nú er törnin að fara að hefjast þar sem að þú í raun kveður fjölskyldu þína.
1: Já.
0: Og það gerist, hvenær er fyrst sýning?
1: 19. nóvember.
0: Já, þetta er bara meðan nóvember.
2: Vertið.
0: Þá í raun segir þú við konu þín og börn, ég get ekki faðma neitt eða kist neitt, ég mun sofa hér í öðru herbergi og ég verð upp í Bæjabíó og við sjáumst 20. og 4. desember.
1: Nei, það er ekki, sko, ég var alltaf með sýningu Þorláksmessu, eða síðustu 2 ár.
0: Já.
1: Núna ákvæði bara að sleppa því.
0: Já,
1: bara, hérna, ég er með húsið. Já. Ég get það, en bara þetta maður kemur alveg eins og útspýtt hundskin bara heim eftir, veit, að fá ekki einn dag til að anda
0: og við erum meira sér að þrá... Og knúsa kettlu.
1: Já, knúsa kettlu og börn og, og hund náttúrulega líka, já, hann búin að bætast við. Þannig að sko, þetta þannig að, já, ég ákvað bara að sleppa því að vera samt með, man ekki hvort það eina eða tveimur fleiri sýningar, heldur enn í fyrra.
2: Í heldina.
0: Hvað, 43 eða eitthvað?
1: Já, eitthvað svo leysi, ég ekki búin að tapa tölunni, sko. Ég bara mæti, ég bara upp í bæja bíói. En þetta ekkert mál, að margir halda, sko, bara, þú veist, ertu hérna, ertu alveg eins og, ég veit ekki hvað eftir þetta, og, sko, eftir að við fórum að bara vera svolítið, við Halldór fórum að vera svolítið bara agaðir í því að hugsa vel okkur á milli, að hlífa okkur milli sýninga, þá bara undanfarin tvö ár, oftir að ég fórum að nota það sem kallast innir í eirað, þá ég ekki með sömu lætin, þá ég bara með hérna eins og þessu verum heyrnatappa sem eru heyrnatól, sko,
2: Já.
1: Þá ég bara merkilega lítið þreyttur, ég í raun ekkert þreyttar í, sko, svona líkamlega, heldur bara eftir eina veislustjórn sko.
2: Okay.
1: Veist, þetta en svo svona sígur þetta eins og veist, maður náttúrulega líka bara víraður sko.
2: Þú ert ekki að þá að, ert ekki að hella í því eða eitthvað slíðis?
1: Aldrei, ég drekk bara ekki dropa frá svona breila frá nóvember til bara, ég veit ekki, hvenær, svo ekki, það ekki svo í detti í það, bara áfunga það sko. Þannig að ég,
0: bara það
1: er
0: eitthvað
1: sem er þegar maður er farið til Kanarí þá fæ maður sig kalda þar sko
2: þannig væri það ekki líka veist, í 40 sýninga törn að vera maður væri alltaf eitthvað að sulla þetta ég, er
1: bara,
2: erfitt
1: taugakerfi þar bara þú veist Jóli Hólm þarf allt mitt taugakerfi það bara þannig ég get ekki neitt álagað að kvíða annað en það sko
0: Já, þannig þú ert að fara að leggjast í skrifti núna líka og...
1: Já, ég byrjaði náttúrulega
0: Já, og ertu, og svo líturðu líka rífur ekki lóðin og vill náttúrulega lúka þannig upp á sviði
1: Ég reyfi mig mikið
0: Já.
1: Ég minna í lóðunni, þarf að gera það núna þarf að vera aðeins meira sexy en undarfærin ár, fólk að kætla eftir því
2: Það verður ekki mjög massar á því að fara gólhringi sko.
1: Nei, við að labba með hundin sko. Bara alls ekki, en maður allavega svona, heldur sér fitt á meðan en jú, það er bara það líkaminn er bara þú veist, maður þarf að vera í hörku standi ég að standa sko, já, 43 fótboltaleiki sko,
2: já,
1: þú veist, á sviði sko þannig að ég myndi ykkur bara álag á rygg og annað sko
0: já, veist,
1: og liði, þannig að þó maður sé ekki hoppandi og skoppandi alltaf, en það maður gera það sem því ákveðnu lögum sko.
2: Og lungun, minn, þú ert að sko bara syngja alveg úr þær hjartað líka.
1: Já, jú, og svo ég fann það í fyrra þá mætti ég töluvert léttari inn í törnina, maður bara, ég minni bara líkamlega bara, þú veist minna feitur og sko og í alvöru talað ég fann alveg svakalega mun út af því að vera bara, þú veist, vera ekki móður bara, að ég byrja alltaf frekar þykkur og tek að mér svona 7 kíló í törninni sko en bara koma léttur í törnina það var ótrúlega gott
2: Þú ert að lýsa sér svo LeBron James en komaði svona inn í eitt tímabil sko og var búin að skafa sér einhver 10-20 kíló sko Já. Það var hans eldri
1: Akkurat.
2: Og tala hvað við mikil munur sko, ekki illt í njánum og...
1: Akkurat, menn, þetta gera allir frábærir íþróttamenn ég meina Ronaldo, hann létti sig um einhver 6-7 kíló þegar hann fór að eldast sko
0: Já.
1: Þannig að nú ég bara, ég meina, ég 40, hvað, 30 ára Þannig að ég þarf bara að fara að huga þessu, maður verður bara að vera í alda sér í góðu standi, menn við sjáum bara Bubba Mortens, sem er 70 ára í betra standi en ég, sko.
0: Og þú ert að gera þetta grína ákveðnum karakterum og svo eru svona margi karakter líka sem eru orðin bara svona, ég er eitthvað slett að hann vera alltaf brjála signatur, bara karakter sem þú ert með.
1: Household names og höfum ykkur enskuna, já.
0: Eru þeir að mæta á jóla?
1: Ég legg ekki upp úr því sko
0: Nei, ég er að meina hefur lent í því að þú ert bara, þeir eru út í sal
1: Nei, ég held ekki,
0: Nei.
1: Ég man ekki eftir því Einhvern tíma tók ég að laga með Jónsa í svörtum fötum
0: Já
1: Þarna jólin að koma
0: Já, frábært hjá
1: Já, hann var þar
0: Hann var þar
1: Hann sá þá og sendi mér stórkostlegt
0: Já
1: Það er mjög gaman að þessu sko
2: já. Þannig
1: að já, ég held að sé nú, ég man nú ekki til þess sko að það séu mikið, en það bara er þetta fólk ekki tilbúið á stöð.is að köpa með það, sko, þú veist
0: Nei,
1: þetta er, en ég einhvern veginn sko, finnst þú að ég alveg heiðalögur, þá finnst mér ekki þú að þægjald að herma þetta fólki fyrir fram að
0: Nei, ég er að velta því fyrir
2: mér
1: Mér finnst það ekki þægjald, og ég bara hef aldrei fílað og ég verð rosa, mér finnst pirrandi þegar ég beðin um það og mjög óþægilegt að því að sko þá er ég sé alltaf að vanda mig að vera ekki rætin eða tala illum fólk og ég vil að fólki finnist brandarinn fyndin sem ég er að taka skiljið það finnst mér þetta bara óþægilegt að því að ég hugsa Ég myndi ekki tvíla þetta held ég En samt ger ég þetta Já, ger ég takta fólks af fjöðúum minni
0: Já, ég, sko, ég bara, ég, að því að Sóli ég við 15 ára er reynd að fá þau til að herma eftir mér fyrir fram að mig og þú bara gerir það ekki
1: Nei, nei, nei, nei. Nei en ég svo sem gerir það ekki annars staðar heldur
0: Ég þú sést að gera það bak við mig
1: ég, Nei, nei, ég ekki, ekki til því en, Nei, en sko, en ég reyndar sko hérna sko reynsla mín sko þegar ég einn vinur minn sem er stundum að reyna að herma eftir hann reynir stundum að herma eftir mér og mér finnst það reyndar ógeðsla fyndið en það aðallega því hann svo lélegur í því sko
2: herma eftir þér
1: já reyna að herma eftir mér já. Sko og þú veist að þér tala sko hvernig manni líður að einhver geti en ég held að sé svolítið creepy ef einhver gerir það vel
2: já
1: Kjörnum,
2: já
1: það fyndið einhver reyna að herma eftir og gera það illa það bara fyndið en ég held að sé svolítið afvopnandi ef einhver getur hermt eftir og fólk bara vá þetta alveg eins og bara svo ha nei nei ég ekki svona þannig þess vegna vil ég gera þetta nærgætni og hef alltaf lagt mikið upp úr því sko maður vera ekki hérna vonduru fólk sem að herma eftir
2: já
0: sko Jóli Hólm 19. nóvember það þarf ekki að auðlýsa þetta en það sem líka svo skemmtilegt við
1: En þetta samt á stöð.is ef að það einhver, þú veist, það til miðar örfáir en þeir fara.
0: Þeir fara, en...
2: Ég verður líka að fá vita eitt samt. Bara ef við sko fórum aðeins fram með jóla sko ég bara er skaupið upp að hafa samband með ynguna
1: sko þetta náttúrulega vini mínir sem að gera þetta
2: já.
1: Þannig að hérna það ekkert búið að segja ég að gera þetta hitt sko en ég var svo mikil með svo mikil leiðindi við það í fyrra
2: já þú sagður grá því, þú varst að setti bara með allt á hornu
1: já ég nefndi ekki að vera þarna þetta var bara að taka tíma frá Jóla Hólms ég átti að vera að hvíla mig og hérna, þú veist, þeir eru ekki búin að byggja mig formlega að vera með en hérna þeir hafa látið ýmislegt yfir sig ganga
0: hana, hérna. En þú varst kannski það mikil dýfa í fyrra þegar þú varst í bannað að hlæja með Ingu Sæland
1: Já.
0: Að þeir kannski hugsa sér tvisvar
1: Ég vona það.
0: Já.
2: Þetta var alltaf í fyrra varsandi eitthvað sem að gerðist bara í fjóðfélaginu þegar þú lest yngu. Það fór alltaf hliðina og ég maður við tölum saman. Þú hafðir aldrei bara fengið sko viðlíka viðbrugð.
1: Nei, þetta einu. Var svakalegt og sko að því að ég eins og sé ég fór alltaf til Kanarí. Að því þar var einhvern veginn sem mikið svolítið eldra fólk og þau vissi ekkit, voru ekkit, haldi ekkit í því hver ég væri. Þannig að ég bara gat frjálstöðu strokið þarna. En þegar ég fór svo fór núna síðast, þá var bara að vera góla á mig, hvar Inga? Já. Inga með þér? Og allt í ákvæðast áreiti, þetta er ekki leiðindi, en þetta var mikil breyting og ég veit ekki hvernig það hefði verið að ég fór náttúrulega út annan janúar og hitti eiginlega engan á Íslandi Ég veit ekki hvernig þessi dagar hefðu verið hérna heima, sko.
2: Bara í bónus.
1: Já, bara í bónus, sko. Þannig að með hverju, þetta sló bara algjörlega í gegn og þetta var auðvitað mjög gaman, mjög skemmtilegt. En þetta var, sko, ég sem þú sagt verið að þetta var, sko, þú veist, þegar ég frumsýni Jóla Hólm og það svo mikil vinna á baki og maður alltaf verið að toppa sig á hverju ári og það svo mikil svona... Finnst menni að maður hafa afreikað eitthvað, ég er sense of achievement sem myndi kallast á ensku, en þetta mætti ég bara og rausaði eitthvað. Ég lagði ekkit, ég var bara settur í eitthvað gerfi og mér fannst þetta ekkit vesinn, ekkit mál, þannig að þá fannst mér þetta ekkit eins merkilegt, skiljiði, og fólki fannst þetta að hafa gert þetta, sko, en mér fannst þetta ógeisla fyndið og ég man alveg þegar ég horfði á þetta bannað að hlæja þetta, þá var ég hlæjandi svo mikið sjálfur, því þetta var náttúrulega bara tekið upp í einhver beit, bara einhver raus, þetta var bara einu og einn lína, ég var bara gólandi eitthvað.
2: Þú mundi kannski hvað
1: það sagði. Mundi ekki hvað ég var að segja og ég mundi hvað ég hafði sagt sem ég vildi ekki að færa inn í sköpið, þetta var náttúrulega, Og þegar ég sá það, þá fannst mér þetta kom mjög út að vera að fyndi, sko. Þannig það ágætis mælikværi sennilega.
0: Já, ég held að þetta atriði sé bara eitthvað svona sem mun lifa með þjóðinni.
1: Krakkar elska þetta líka.
2: Já, einmitt, á mínu heimili það er mikil krakka ást að þessu, sko.
1: Já.
2: Og svo annað með þetta er svolítið típist að þetta sem svo mikil hittari þegar, sko, ekki meiri minna fór í það. Þetta er svo, með, sko, svona hittarana, með lög, fólk er svo að hissa hvað verður hittari. Gjur ykkur lægi bara í mánuð
1: Einmitt.
2: En svo eitthvað sem þú bara samdi bara hérna varst bara á klóinu eitthvað
1: veist,
2: þá verður það hittarinn
1: Þetta er svolítið þannig sko en sem betur fyrir Jóli Hólm líka hittari ég þakka fyrir það sko Nei, þetta er alveg rétt en eins og ég segi, þetta var ótrúlega gaman og gaman að túlka yngu þannig að ég hérna, það er ekki víst að ég hérna segi að mér fara norður og niður
0: næst.
1: Ef við byggjum
2: ef símdali berst, einmitt.
0: Jóli Hólm í Bæjabíó, ef þú vilt fara léttur enn jólin, þetta er bæði, þetta er svo æðisli blanda af sko tónlist, jólaanda og svo líka húmor. Þetta er bara, þetta er einhver samsuða sem að þér hefur tekist að ná hana.
1: Já, þetta er bara
0: töfrar.
2: Og ég er gaman að fara í Hafnarfjörð.
1: Já.
2: Það er svona á sýningu.
1: Já, veitir það er líka, við getum hér rétt ímyndað ykkur hvað maður fær á spurningun, okkur fær ekki stærra hús þegar maður er að gera þetta 40 eitthvað sinnum.
2: Já.
1: En það er ekkert umhverfi, þá er ég að tala ekki bara húsið sem er frábært og það heldur svo vel utan að mann og allir, þú situr í aftasta bekk og sérðu andlitað að mér breytast.
2: Já.
1: Sem ég veist eru líkilatriði. Svo er það bara það að þú getur lagt bara hérna hjá fyrir þínum og þú getur fara og fengið að það er allt einhvern, það er veitingastæður og allt annað og það er jólaþorp.
0: Jólaþorp er ekki
1: eðlilega. Bara, Jóli Hólm getur ekki verið að öðrum stað.
0: Nei.
1: Það bara þú farið aldrei þessa heildar jóla upplifun annars staðar. Þannig að ég bara gefið þó út að ef ég get að vel verið, ég verið með aðra sýningu ykkur á öðru vísi annars staðar einhvern tímann. Ég er alls ekki að segja, ég muni bara að koma fram í Bæjabíó, sko, alls ekki. En Jóli Hólm fer aldrei á Bæjabíó.
0: Nei.
1: Jólin er í
2: Hafnarfirði.
1: Jólin er í Hafnarfirði. Það er bara þannig.
0: Það er bara þannig. Sóli Hólm, takk fyrir að koma til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þarna bara gangi þér vel.
1: Takk.
0: Og við hlökkum til að sjá Jólahólm.
1: Já, takk fyrir.
0: Við ætlum hérna eftir að tala við Höllursund, Lóadóttur, við ætlum að tala við Dóru Guðrún og Guðmundsdóttir vansæl framhaldsskóla börn og svo ætlum við að fara í frétti vikuna hérna líka eftir.
2: Já.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Fjölskeldu tónleikarnir til hamingju Mozart með Symfóníu hljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á symfónía.is. Mr. Kallagrímsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Otto Arthur og Schubert í Kammermúsiklúbnum 27. september, kammer.is. Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, minningarsýningi í Gróskusal, Garðatorgi, opnun klukkan 17, menning í Garðabæ. Rökkur tónar hefjast í kvöld klukkan 20 í salnum. Umbra og norski þjóðlistamenn leiða saman íslenska og norska tónlistarhefð miðar á vakareykjavík.is. Þrýsting sokkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Seldu bíli þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
10: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolíu. App lykillinn að lægra verði.
11: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
12: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
14: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list um kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
15: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
17: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði ukrainskum stjórnvöldum greiddir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Það kemur til viðbótar þeim 15 milljörðum sem Úkraina hefur fengið í ár. Ursula von der Leyen greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X og rifjaði upp að sambandið hefði í leiðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loft varnakerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Akureyri og Norðurþing bætist í hóp þeirra sveitarfélaga sem lýsa yfir áhuga fyrir því að hýsa tækniskólan. Sveitarstjóri í Norðurþingi segir fullt af tækifærum í sveitarfélaginu og að Húsavík yrði vænleg staðsetning fyrir skólan.
19: Upphaflega stóð til að byggja nýtt húsnæði fyrir tækniskólan í Hafnarfirði en eftir að komi ljós að sveitarfélagið gæti ekki staði við skuldbindingar sínar lóð sýndu Reykjavík, Mosfellsbær og Reykjanesbær áhuga á að hýsa skólan. Nú hafa tvö sveitarfélög bæst við, Akureyri og Norðurþing. Bæði sveitarfélög segjast hafa ýmislegt að bjóða skólanum svo sem ódýrar lóðir. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri í Norðurþingi, segir fullt af tækifærum í Norðurþingi og að Húsavík yrði ákjósanlegu staður fyrir skólan.
20: Við höfum, teljum okkur hafa margt upp á að bjóða og það væri þá svona alvöru byggðast að stefna í verki ef að stjórnvöld væri tilbúin til viðræðum það.
19: Stjórnvöld hafa talað að vilja auka opinber störf á landsbyðinni.
20: Það er ekki alveg fyllt efni og orð þar, þannig að við teljum okkur og það bara það mikil þjónust að Reykjavík og byrðastofnunir að til að verja byggðinnar þá þurfum við bara meiri þjónust út á land.
19: Bergþór segir Norðurþing hafa upp á margt að bjóða.
20: Við erum að byggja upp í innaðsæða bakka, mikill áhuga á því og við höfum til dæmis hérna í nágrenninu þrjár orkustöðu á landsirkjunar, bara innan 50 km radíus hérna frá Húsavík. Svo höfum við hérna á þessi svæði það sem við erum núna, þar er verið að tilrauna vestmiðja sem er að framleiða vetni og það er verið hérna við hliðin okkur, það er verið að mala kott, þannig að við erum með ýmislegt og svo erum við með stéttina og þekkingana þingæðinga, fablab, þannig að við erum með mjög margt í það sem geira sem styður við þetta.
18: Þetta var Bergþór Bjarnason, Sigrún Þuríður Runálfsdóttir tók saman. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmdavaldið og höfuðstöðvarstofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsæta fjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
21: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þátt að heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdarvaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Sko, og það er ekki bara að höfuðborgarsvæði sem er stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta af best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu. Og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
18: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Írska ríkissjónvarpið tilkynnti í gær að Írland taki ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva Eurovision á næsta ári. Það verður þó annað árið í röð sem þjóðin sniðgengur keppnina. But you're not here.
22: Keppninu verður haldin í Búlgaríum. Írland var meðal fimm þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra. Hinnar fjórar voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, sjö sinnum, þar af þrisvar í röð á tíunda áratugnum, en síðan ekki söguna meir. Samtök Evróskra sjónvarstöða hafa gert breytingar á fyrirkomulagi keppninar til að koma til móts við gaggríni. Dómnefnd verður á undan úrslita kvöldum og hámarksfjöldi atkvæða verður lækkaður úr 20 í 10. Eins mega sjónvarstöða var ekki halda keppnina taki landið þátt í vopnuðum átökum eða sé í viðkvæmri heimspólitískri stöðu. RTE segir samt sem áður útilokað að vera með vegna áframhaldandi mannfalls og mannúðarkrísu á Gaza vegna stríðsreksturs Ísraels og þess að erlendir blaðamenn fá ekki aðganga að átakasvæðum.
18: Markus Þórhallsson sagði frá og veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austurströndinni dálítil rigning sunnan til síðdegis hiti 6-12 stig. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunútvarpið á Rás 2
0: Morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 í dag, Atli Fannar Guðrún Dís og Þráin Steinsson og já, það ýmislegt framöndan hvernig?
1: Það ýmislegt framöndan hérna hjá okkur, við förum í hinn virta dagskálið fréttir vikunar hérna klukkan 8:30.
0: Já, æfa, forna og virta.
1: Já, og bara einn af okkar upp á hald, sem það við nú ekki með marga fasta dagskálið.
0: Nei.
1: Drottningin og svo Tómas Þór Þórðarson sem að ég þau eiga það nú sameiginlegt bæði að hafa verið í íþróttafréttum.
0: Já, já.
1: En Tómas kominn á þing.
0: Já, hann varaþingmaður.
1: Ég var varaþingmaður.
0: Já.
1: Hann verið á þingi.
0: Já, já, hann dottið inn.
1: Já, já.
0: Alveg bara, hann alltaf þessi fyrsti varaþingmaður. Já, já, hann dettur reglum.
1: Já, þannig að þau ætla að koma til okkur eftir og fara í fréttivikunar. Það þetta ýmislegt sem að var að frétta við ætlum líka að tala einmanaleika og vanliðan sem að hjá voru íslensk ungmenni sem hvað nýjum líðelsuvísi sem kynnti var á miðvikudaginn og það kemur fram á 43% framhaldsskólanum að meti andlega heilsu sína slæma og mér finnst bara sláandi tölur.
0: Já, já.
1: Það agalegt að lesa þetta en hvað getum við gert og hvað verið að gera og erum við alltaf, alltaf að vera fleiri og fleiri sem að meta andlega heilsu sína slæma?
0: Sem fréttaregnum koma hann en ekki óvart,
1: Nei.
0: En það var spurning hvað einmitt, hvað verið að gera en svo ætlum við núna að fara að tala þessum já, rafmagn, því að sko, almenningur virðist ekki bara vera undir í samkeppni við stórnotendur orku og þetta eitthvað sem að þingmenn framsóknar vilja gera það fyrir og hafa lagt fram þingsályktunartillögu sem felur í sér að umhverfis orku og loftslags ráðherra leggi fram frumvarp sem að tryggi orku öryggi almennings já, og stuðli leið að hagkvæmu og stöðugu verðlagi orku, þetta eitthvað sem við hljótum öll að þrá en hún á línu, hún Halla Hrund Logadóttir þingmaður framsóknar góðan daginn Halla
2: Góðan og blessa
0: Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu máli sem að þið voru að leggja fram bara í gær?
2: Já, þetta mál sem að ég hef raun og verið unnið að og tala fyrir frá því að ég var orkumálustjóri. Það sem sagt var í lögum þessi forgangur almennings til ársins 2003 en síðan þá hefur almenningur í raun og veru ekki verið í forgangi og tillagan gengur út á að breyta því sem að orkufyrirtækin sjálf hafa talað fyrir og bara svona aðeins til að segja ykkur sko almenningur þá að vera að tala heimilin sem í kringum 45% af orkunotkun okkar og svona minni fyrirtæki, bara maður hugsar fyrirtæki sem í mjóttinni eða kringlunni, bara svona þessi venjulegu fyrirtæki og svo eru þá móti stærri notendur sem eru kannski eins og gagnaver, álver og aðrir sem að við viljum passa að sé ekki í samkeppni af því að það getur bæði haft áhrif á orkuöryggi og verð eins og hefur reynt á Já, undanferðum ára.
0: Einmitt, þannig að við sem erum bara heima hjá okkur erum bara að lenda undir í samkeppni við þessa risa. Þannig að staðan í dag.
2: Já, staðan þannig að það hefur reynt á það og samningsstaða í raun og veru stærri orkukaupanda er allt önnur heldur en okkar sem erum kannski bara með heimili eða þeirra sem erum með lítil fyrirtæki. Stóri notendur eru að semja mikið magna orku til langs tíma og meðan að sko venjulegt heimili ekki einhverjum stórum samningaviðræðum við aðila sín orkumál. Þannig að þetta allt önnur staða og ég undirstrika að þetta eitthvað sem að skiptir máli að taka á því að annars getur það haft áhrif þegar það mikil eftirspurð, það getur það haft áhrif á öryggi og líka á verð. Og við höfum séð bara ef við horfum á gögn frá raforkueftirlitinu, við höfum séð að frá 2020 til 2025 að þá hefur raforkukostnaður heimila hækkað 11% af föstu verðlagi og bara milli 2025 og 2026 þá hækkaði lægsta smásöluverð 35% milli ára á verðlagi hvers árs. Þannig að það skiptir svo miklu máli bara fyrir lífsgæði okkur Íslendinga að passa upp á að við séum í vari og það er líka bara sangjant upp á það að sko, þessi stærri notendur hafa engan áhuga því að vera í samkeppni við almenning. Þannig að það regluverki bara að vera með markanum í liði, ef svo má segja.
0: Og þú segir að sést, orku fyrirtækin sjálf séu bara hreinlega fylgjandi þessu. Hefur það bara verið kannað? Vilja þau bara þetta mál fara í gegn?
2: Já, það sko, reynda það þegar að ég var orkumálastjóri að þá sem sagt, var mikil eftirspurn, þetta er í raun að vera eftir innrásir rússa í Úkraínu og eftir það, eftir COVID þá að eykst hækkar verð á mörkuðum fyrir ál til dæmis, þannig að menn fór að nýta meiri orku og það var líka hátt verð sem að tengdi skagnaverum og fleiri aðilar eins og landeldi og aðrir eru líka komin á markaðinn og það reyndi á þessa miklu óvissu og það urðu skarpar verðhækkanir og þá var unnin vinna með öllum orkufyrirtækjum eða svona þeim stærstu að finna leið til þess að það væri ákveðin framboðsskylda eða svona ákveðin trygging fyrir því að allir myndu leggja í púkk í sjálfu sér fyrir almenning. Það eru nú til ólíka leiðir til að útfæra þetta. En í grundvallar þáttum að þá er það þannig að fyrirtækin vilja líka að það sé ákveðið skjól fyrir almenning og ég held að sko, það er ekki góð pólitík að hafa heimilin í landinu á sko, ystu nöf í ölduróti markaðarins. Það er bara svo augljóst í okkar einangraða orkukerfi að við þurfum að girða fyrir það alveg eins og var gert og í upphafi og kerfið okkar hanna þannig til 2003.
1: Já, sko, nú hafið þið lagt fram þessa þingsályktun tillögu sem að felur í sér að umhverfis orku og loftslagsráðherra leggi fram frumvarp sem að tryggi þetta orkuöryggi almennings og áttu vona því að einhver reyni að stöðva þetta eða? Áttu vona að það verið lagt fram?
2: Ég er að leggja þetta fram í annarsinn og þannig að það er ég bind vonar við það að þetta máli þróist rétt átt. Umhverfis orku og loftslagsráðherra tilkynnti í sínu fyrsta viðtali að þetta yrði hans fyrsta mál á dagskrá að tryggja orkuöryggi almennings. Það hefur ekki komið fram ennþá, málið ekki á þingmálaskrá núna, en komið það fram að þá heitum við góðri samvinnu þetta mál, enda finnst mér orkuöryggi almennings ekki vera pólitískt deilumál. Það er augljóst öryggismál og lífsgæðamál fyrir hvert einasta heimili á landinu og eitthvað sem við þurfum að taka alvarlega sama hvar í flokki fólk stendur.
1: Mm-hmm. Halla Hrund Logadóttir, við fylgjumst áfram með þessu máli. Takk fyrir að vera á línunni hjá okkur.
2: Takk sem leiðis.

0: selt.
1: Er þetta ekki bara selt, segir Moses Hightowers. Við ætlum aðeins að fara að ræða lýðheilsuvísi sem að kynntu var í vikunni en einmanaleikju vanlíðan. Hrjáir íslensk ungmenni samkvæmt nýjum lýðheilsuvísi og þar kemur fram að 43% framhaldsskólanema meti andlega heilsuna slæma og þetta eru slæma fréttir sem að koma þó ekki á óvart og hvernig erum við að bregðast við þessari þróun við svona, erum að velta þessu þetta sló okkur þessi tala 43% og það líka spurningum er hún að hækka eða fer þetta lækkandi, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðstjóri hjá landlækni, hún á línunni hjá okkur komdu sæl og blessu Dóra
2: Sæl og blessu gott að heyra ykkur
1: Já, sömu leiðis, já, þessi tala 43% framhaldsskólanema nema að meta andlega heilsu sína slæma þetta getur ekki talist gott
2: Nei, það alveg rétt. Þetta einmitt til að slæma eða lélega, sko, þannig að þetta svona tveir, hérna, svarmöluleika settir saman. Þetta við vorum að setja þessa spurningu inn, að við erum að hafa áhyggjur af unga fólkinu. Það bara verið spurt í svona framhaldsskólakönnunum bara heilsuna og vorum að skipta þessu upp í, hérna, í andlega heilsu og líkamlega heilsu að því við vorum að sjá það í fullorðinsgögnunum okkar að 18 til 25 ára hafa verið að svara þessu, við erum með reglulega kannanir þar, mánaðarlega kannanir og við sjá að unga fólki þar sem að það aðeins eldri en framhaldsskólanemarnir að þau eru hérna líka að meta andlega heilsu sína slæma þannig að við vildum sjá hvernig það væri í framhaldsskólanum og því miður þá það bara ekki gott þar heldur og það hérna alveg þessi allt of hátala, næstu helmingur sem að metur andlega heilsu sína slæma eða lélega og það svona ákveðin þáttu sem við grunar að tengist þarna, það sé svona félagslegi þátturinn, þannig að við settum líka spurningu þarna eða tókum inn og það annað lýðheilsuvísir einmanaleik og þar alveg tæplega 30% eða 29% sem að framhaldsskólan segist bara oft það verið einmana síðastliðna viku þegar þau eru spurð og það er ekki gott því að við erum félagsverur og við þurfum að upplifa félagslegi tengsl og við þurfum að upplifa sem hluti af einhverju samfélagi og það bara gríla mikilvægt og eins og segir nú í góðu lagi það munur á að vera einn og einmana við getum oft haft það gott svona bara ein með sjálfum okkur ef að við veljum það en að upplifa sig einmana og þá einhvern veginn ekki hluta af einhverju samfélagi sem okkur eðlislegt það getur bara beinlíns verið hættulegt
3: Dóra, það er ekki orðlega landsjöf við þarna styttum til dæmis að fara framhaldsskólan niður í 3 ár
2: já.
3: Og það nú heldur betur þarna, svona félagslega hluti framhaldsskólan sem nú heldur betur mikilvægur hefur þetta eitthvað verið sett í samhengi við þessum niðurstöður?
2: Við höfum ekki skoðað þetta í samhengi við það því veitum einmitt já að það eitthvað nú verið einmitt félagslífið í framhaldsskólanum er gott þannig að við höfum að sjá unga fólki sem þá nýbúið í framhaldsskóla það er líka að sína hérna, finna fyrir einmánleika og annað maður hefur kannski haldið að það væri minna í framhaldsskólanum af því það akkur þarna meira félagslífi gangi þá
3: en það bara greinilega ekki nóg á félagslífinu, námið orðið aðeins svona meira krefjandi að taka þetta svona stuttum tíma þá hefur auðvitað bitna á félagslífinu
2: Við sjáum kannski ekki beint merkjum það að því að það er mjög blómlegt félagslíf í framhaldsskólanum en það er spurning hvort það nái

0: og spyrjum hann hjá 18 ára eldri 2016 og það hefur bara aukist og aukist með hjá unga fólkinu þar.
1: Mm, hvað hægt að gera, Dóra?
0: Já, ég held að við, það náttúrulega bara eitthvað samfélagslegt átök og það eitt kannski sem skemmtilegt að við erum þáttökundur í stóru verkefni sem frá gangnuna í október og það hérna í tengslum við hjá embættinu í forvarnarmálinu okkar, nú þetta kannski bara forvarnarmál, hvernig auku við samtal og tengsl og forvarnardagur forsetans í ár, forseti Íslands, hann hérna mun fókusera svolítið á hvernig við bara tölum meira saman og tengjumst og sínum samkennt og það verið að setja í gang og það verður það svona rétt byrja að segja frá því núna að það verður samtal í gangi í öllum framhaldsskólum, við erum að láta framhaldsskólana og framhaldsskólan nema að leiða það, það sem þeir bjóða líka öðrum til, það eru rauninni allir Íslendingar velkomnir að taka þátt í samtali, það sem við förum að tala saman hvernig samfélagi við viljum lifa eða við getum líka og hvað við þurfum að gera til þess að skapa samfélag þar sem okkur líður vel, hvernig getum við tengst líka fólki þó við séum með ólíkar skoðanir og hvernig getum við borið virðingu fyrir þeim sem á aðra skoðanir heldur en við, það svolítið við sjáum náttúrulega þess að svolítið svona í kjölfar samfélagsmiðla og annað að það verið bara þessi skautun og þú veist að það við erum að setja í hópa, það eru svona við og þið að við þurfum að finna meira hvað saminur okkur heldur en sundur okkur og ég held að þetta séu bara svona stóri þættir sem að svona samfélagslega sem við þurfum að takast á í saminingu mm-hmm. og þetta ekkit eitthvað svona eitt góður íslensku kvikks í þessu heldur þetta er vegferð og þetta er eitthvað sem við ætlum að vinna vel að í október og halda áfram að huga hvernig við getum átt samtal, hvernig við getum sínum samkennt og hvernig við bara styðjum svolítið betur við hvort annað og sköpum gott samfélag þar sem okkur getur liðið vel.
1: Já, og við fullan að fólki
0: skiljum engan eftir.
1: Við fullan að fólki þurfum kannski að taka okkur daldi á að vera ekki í þessari skautun við og þið og upprópunum og öðru slíku, vera fyrirmyndir.
0: Já, og bara byrja, það er allt í lagi að við séum ekki alltaf sammála. Það er gott að geta skipst á skoðunum og hlusta á aðra sem eru hafa ólíka skoðanir En ef við getum gert það að virðingu, það held ég að væri bara til mikils að vinna og finna það að fólk sem að hefur ólíka skoðanir við eða ólíkan uppruna eða ólíkan bakgruna að þegar við setjumst niður og það hefur við gert líka með ritturum kærleikans, þar sem við verum að vinna gegn ofbeldi og í samkennt, þú veist bara hvað er það mjög svona kærleik samtal, við höfum átt þannig samtal með þingmönnum og áhrifavöldum og þingmanni það var mjög áhugavert því að þeir settust niður þarna og rættu saman með í hvers konar samfélagi viljum við búa og þeir sagðist aldrei hafa setið þarna saman svona lengi og verið sammála allt saman og ég held við þurfum bara að gera meira af því, það er svo margt sem saminur okkur, svo margt sem við erum sammálum og eins og þau sögðu kannski eru við ekki alltaf sammálum hvað leiðir við ætlum að fara að því eins og þau nefndu líka hérna í viðtalinu undan þú veist það er svo mörg mál sem að eru ekkert pólitísk, þú veist, og hérna bara þar eru eins og það var að tala orkuverðið, en það er líka bara eins og hérna, við erum öll sammála það við viljum gott og örugt samfélag þar sem okkur öllum getur liðið vel.
1: Akkurat. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri hjá Landlækni, takk hérlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og við skulum, já, bara öll taka okkur á, held ég.
0: Já. Gerum það, þá leiður okkur öllum betur.
1: Já, takk fyrir kjærlega. Við ætlum hérna eftir smástund að fara að renna yfir frétti vikun. Það er ýmislegt sem gerðist í þessari viku.
2: Já, það er ýmislegt póðvergir gangi. Það er kapplöf tækniskólan, það er Sydney Sweeney, það er alls konar að gerast.
1: Já.
2: Þannig að við bara byrðum ykkur að tóka við.

0: Sportrásin á Rástfö. Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
1: Fræðandi fyrirlestrar og heilsueflandi meðferðir heimsljós.is í Mosfellsbæ helgina. Salkam, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Veistlusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Komdu að skoða úrvalið af BED, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt skeifunni 17. Námskeiðum öryggi við vélar iðan fræðslusetur. Gangnamenn athugið allt fyrir smalamennsku kb.is. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum Jusk.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
4: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
5: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabið og fáðu takkrónur tilbaka.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
11: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
12: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
13: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
14: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
16: AB Varahlutir.
17: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
18: Salling.
19: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
20: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
21: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
22: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
23: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
24: Úlala! Opposí og halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir
25: Lotto. Leikurinn okkar.
26: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði úkraínskum stjórnvöldum greiddir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Bæjarstjórinn í Ísafjarðabæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmdavaldið og höfuðstöðvar stofnana séu í Reykjavík. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Flugverkjar fara að óbreyttu í ótímabundi verkfall aðfaranótt 20. og 3. september. Bæjarstjórinn á Akureyri og sveitarstjórinn í Norðurþingi hafa báðir lýst vilja til að fá tækniskólan norður yfir heiðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
1: Á Rás 2.
3: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn. Við erum sko, fyrir nú að síga á seinni helmingingunna. Klukkan er orðin 8:30 og mínútu betur.
4: Já, líka bara auðvitað síga á seinni helmingin og þessari viku svona.
3: Já, já það sést nú að þér, þú yðar.
4: Já, ég yða og líka það að þessi dagskráliður sem að við förum í, sem einn af mínum uppáhalds, sem að eru frétti vikunar, alltaf klukkan 8:30 á fyrsta dögum, það svona gefur aðeins til kynna að þessu fer að ljúka.
3: Já, þessu fer að ljúka, já, já, algjörlega. Og við erum komin með sko, já, frétta hauka, Eddursi Pálsdóttur og Tómas Þór Þórðarson til okkar, ætlum að fara inn yfir fréttinar. Verið velkomin.
5: Já, takk fyrir.
4: Takk fyrir.
3: Var eitthvað svona í þessari viku sem að svona, ykkur fannst svona merkilegir en annað? Ef við byrjum bara þér, Edda.
4: Sko, ég var stórun hluta vikuna fyrir norðan.
3: Já, hvað ekki að gera
4: fyrir norðan? Akureyri og Húsavík og já, einmitt, og ég segja það.
3: Já,
4: kom. Ég kom til að færa ykkur fréttir á norðan.
3: Við erum alltaf heyrum það,
4: sko. Sko, fyrir norðan bara stóra Þór Káavikan.
3: Já.
4: Sem að litaði allt.
3: Já.
4: Þar. Leðin mættust í handbóltanum á miðvikudagskvöldið og í fótboltanum kallaði þess að núna á laugardaginn. Þannig að fólk var svo stressað og vírað og ég bara, þetta eitthvað svona rígur sem að var eiginlega gaman bara að sjá að sé það til.
3: Var það svolítið fyrir, eins og bara fyrir þjóðararkakarslunum daginn og þetta svona 50-50 skipting
4: ekki neginn
3: og það var orðið svolítið tens undir lokin sko.
4: Þetta var algjörlega þannig.
3: Já.
4: Og það sko, ég mitt kíkti á hérna, loka æfinguna í handbóltanum með Þór daginn fyrir þennan leik og það þurfti að róa með niður þar, taka bara rólegri æfingar og eitthvað og svo frétti ég af því að sko káa megin þá þurfti að hafa, þú veist, það var bara tónlist og þeir bara spiluðu kerfin sín bara með handarhreyfingum og þannig, ef einhver væri þarna sem mætti ekki sjá hvað þeir væri að plana,
3: já.
4: Þá þú veist þetta alveg þarna.
6: Já, þetta
4: bara það er einhver annað inni sem má ekki,
6: já. Já, sko akureyringarnir eru ekkert að grínast með þetta og ég lengi elska þennan Þór Kárík, mest hann skemmtilegur.
4: Hann geggjaður.
6: Já, en svo stundum hef ég hugsað, af hverju samina, nú er ég náttúrulega bara fólk fyrir norðan eru að öskra út af mér núna, af hverju samina ekki bara sér lið, því þetta yrði eitthvað rosalegt power lið.
4: Já, og það eru bara mjög valid pælingar, en það eru bara kannski aðrar ástæður þar að baki heldur en knýja þennan rík áfram sko.
5: Ég hann búið að saminni Deinisson í handbóltanum, ég akkur er handbóltafélag sem hann fór, við alla leið í úrslitinni á sínum tíma.
4: Já, já, það hefur verið svona alls konar hreyfingar með þetta.
5: Þannig að þeir fóru tilbaka með þetta, en svo máttu ekki gleyma því að hérna, stúlkunnar spilaða saman, þú veist, Káa Þór í handbóltanum og Þór Káa í fótboltanum.
6: Það er enda rétt.
5: Hefur gengið nú mæta vel eða státu báðar, hérna, báðar sveitar af Íslandsmeistaratitlum, sko. Já. Að svona alltaf á ákveðnum tímapunkti sérstaklega fólk kemur glas við hönd og þá svona bíði ég eftir tímapunktinum og hátteki en á ekki bara saman það hefur aldrei mælist verið fyrir en mér finnst alltaf ég ótrúlega fyndið sko.
4: Já,
5: það bara segjast alveg sér sko.
6: En þannig að sjáu þið hvað stúlkurnar eru svona fáaðar og bara raunsaðar og bara saman þetta er ekkert vesen
5: ég bara miklu betra kynið, bara vita það
6: já, þetta er
5: það segir sjálf sjálf
3: Hvað segir þú, Tómas, hvað var svona hjá þér í vikunni sem þú veittir athygli?
5: Já, ég meina, þú veist, ég hérna, starfa alla daga hérna neyri í hérna, í hringleikahúsinu hérna við Austurvöll, sko.
3: Já.
5: Þannig að hérna, eftir að hérna, það sem var státturinn teknileikni var hérna endurvakin í síðustu viku með þessu glæsilega núlli.
3: Já, núllið.
5: Ef núllinu góða, þá náttúrulega markaðu þetta upp af vikunar, sko, og hérna svona... frekar svona hvað var að segja illa sofinn úrillur og það ekki lagi með bakkalúti svona fjármálar á þeirra svona var svona svolti reita í fólk svona þegar hann var svona að benda á skattahækkanir og eitthvað svona svolti markaði og sló svolti tóninn fyrir vikuna neir á þingi þar sem að hérna búið að vera að berjast svona hérna þessi fyrstu tveir dagar voru harðir eins og fjárlögin geta nú oft verið
3: já það þarf nú að takast á
5: hérna fólk er hérna í mismunandi flokkum af ástæðum sko þannig að þessar skattahækkanir duttu þarna inn þá var svona búið að vera það var svona honum verið hann verið svona á mjög fyndið þarna mánudaginn ég veit ekki hvort hefur tekið eftir þarna í pallborði SFF þegar Hildur Sverrisdóttir var svona bendunum á eitt og annað og þá einhvern veginn svona breyttist hann í svona karakter og klúles hann tók hann að þú veist bara as if það var, þú veist, maður bjóst ekki við enn til að fara á, þú veist, nú leikið móðgangu, hvað sé, 50 fjármálar á þeirra með bíladellu, sko, hann að hérna, þetta hef búið að vera, hérna, svona það búið að vera svona smá
6: það búið að fjör og rígur á þingi
5: já, fjör og fjölbraut, sko, það klikkar ekki og svo hjælt maður, en svona alltaf voru þau fljóta að taka að tapa núr, skilur og bara svona síðustu tveir dag gerist svo lítið en þá alltaf vegt og fyrir ykkur skilur útvarpsfólki og fréttamenn Há klikkar nú Inga Sæland ekki.
6: Nei, Inga Nei. Kom, hún kom sko og svolítið...
5: Já, eða sko Guðmundur kannski svona kom.
6: Já. Jú, en sko Jóli Hólm eða Sóli Hólm var hjá okkur áðan og hann talaði að Inga hefði bara bjarga Jóla Hólm í gegn. Þetta bara, þetta svo þakklátt.
3: Hann sagði bara takk.
6: Já, hann sagði bara, mér finnst hún hafa gert það líka bara á mjög mörgum augnablikum. Þegar hún mætti með hérna stóru glerun með perlu dæminu, þú veist hann eftir þjóðaratkvæðagreiðslunum, var alltaf treyst á og hún kom með gír.
7: Einhver af hverju hún var með þessi gleru daginn eftir.
3: Já, það var ljósin voru sterk, já.
6: Já, sólgleru er alveg eitt, sko, en þetta er alveg...
3: Þetta
6: voru sólgleru.
5: Já. Nei, þú veist, þegar það er að skrá bara sólgleru sem fyrirtæki og bara einn póstnúmer, sko, þú veist, það bara öllum að ofgera, sko.
6: Ég, við kynna það, ég hef alveg notað sólgleru daginn eftir að hafa vaka lengi.
7: Að sunnita smótnum, já.
5: Það er umtalað út alltaf með sólgleru einnig
6: álutum. Og bjóti fréttir.
7: Já, þegar hún svaraði honum í rauninni.
5: Já, ég svaraði, já. Þú Guðmundur náttúrulega steig hérna fram og búin að vera að tísa á þetta og svo kom Inga og með sína, þú veist ég bara alltaf, þetta er náttúrulega virðingarvert, svona hvernig hún útskýrir upplifun annara. Það þetta er alveg magnað.
6: Já.
5: Það hann svona bara mjög grundigt sagði bara, herri, já, hérna, ég lá hérna á sjúkrabeðinu í 9 daga og henni fannst þetta mikið og hún sagði ég þyrfti að stíga frá. Og þá er náttúrulega hennar útskýring mjög einföld. Sko, þetta er hans upplifun. Þú veist, ég sagði þetta, en þetta er samt hans upplifun. Maður er alltaf bara svona...
7: En finnst ykkur ekki oft í svona þessari dagstaglegu þjóðfélagsumræðu að við séum að hlusta á eitthvað, svona, mér líður alltaf eins og ég heyri eitthvað sem ég átti ekki að heyra. Þú veist, átti þetta kannski bara að vera símtal, til dæmis. Þú veist, eitthvað svona, og svo byrja útskýringarnar og hún eitthvað, ég meina, ég hringdi náttúrulega bara konuna og spurði hvernig hann hefði það og eitthvað, og mér líður alltaf eins og ég sé eitthvað neginn, heyri eitthvað sem að ég átti ekki að heyra.
3: Þetta hlera.
7: Já, svolítið.
5: Já, þú veist,
7: þetta er allt svo lítið og krútlegt og maður inn í einhverjum svona, þú veist.
3: Þetta eru þetta fólk sem stýr landinu, við þurfum svona.
7: Já, bara koma jól og maður, já, algjörlega, já. En já, þú veist, þetta er bara allt svo svona heimilislegt og lítið.
6: Já,
7: þú veist, maður er alltaf inn í smáatriðun, þá hringdi ég og ég meina, og með skóna, ég meina, skóna voru hornir og eitthvað og maður alltaf komið inn í eitthvað svona fjölskyldu.
5: Þegar skólastjórinn var bara að sýna okkur inn í sko hringikerfið og hérna var þetta símtal bókað En þetta er gott að við dæmi
7: Þetta er svona fallegt að eitthvað nátt En stundum að maður alveg svona Já, beti ég bara komin bara heim til einhver sem ég
6: hef ekki veit En hún talaði líkum þá og Gummi Hún kallar hann Gumma því þau eru félagar
7: Já, já, Gummi minn
6: Já, já, þannig að þetta var alveg Nei, þú veist það bara Þetta er mjög heimilist
5: Nei, þetta er mjög heimilist Hann var í opinni hérna hjarta að gera eitthvað Og var hann í 9 dagum með hrikalega vinur minn En Já. En góði vinnir samt, sko, já. Já. Það er kannski verð að benda á og Inga var alltaf sjálf frá held í 2 vikunum í voru en þú veist að bara hann engir um að fara, sko
6: þetta er svona, það er alltaf fjör á fjölbrist, eins og þú segir
3: spretta hérna
6: og svo var það tækniskóli, það er allir að rífast nú vilja allt í einu allir tækniskólan En ekki Hafnarfjörður samt, hann vil hann ekki eða hvað.
7: Ég vildi hann fyrst, eða ekki.
6: Jú, en
7: hægt svo við.
6: Það var engin svör, það er búið að vera að ná er það ekki í haffeyringa eða þá sem eru þannig stjórn mjög lengi, bæja stjórnan engi svarar.
7: Já, ok.
5: Já, Ári Björnsson, hérna var svarað eitthvað fyrir þetta og hérna sá ég hvort það var á... Það lítur alltaf bara rúf, það er alltaf bara 1-3 tíma eftir, þannig að það er ekki flókið að hælja, útlökun aðeins fyrir að var einföld þarna.
6: Já.
5: Hérna, já, þetta er búið að vera eitthvað, hérna, voða leiðilegt mál, en eða það sem ég var svona ánægðastu með því þessu er hvað, eins og þú leitir inn, hvað nú vilja allir fá hann, sko.
6: Já.
5: Ég bara, bara ánægði með upphefðina fyrir einmitt bara tækniskólan, nú bara hérna, og það áttu bara að fara að draga hann, hérna, Berglindvingunum minn vildi fara að draga hann alltaf til Akureyrar.
6: Já,
3: Akureyri.
5: Já, Húsavík.
3: Já, Húsavík og Mosfellsbær villan, þetta sem að fór allir að stíga fram hann, við veitum alveg tekið hann.
5: Nei, ég bara ekki að hildu bjöss bara Rólingaholt, Hilmar, ég býði Mosfellsbæ og Akureyri, Húsavík.
7: Ég bara vissi ekki að það væri svona spennandi
5: aðriðin. Nei, ég bara frábært og hérna bara að fá hérna fleiri hérna grakka í innám og listnám.
6: Já, við þurfum það. Þessi þjóð þarf það, þannig að það er bara ánægjulegt ef að fólk að fyrir slegist hann, en það verður líka spennandi að sjá hvar hann endar.
3: Já, algjörlega, ég menn það bara hérna allan að þeir eru í, virðast verið komin í mjög góða samningsstöðu eftir einhverja, eftir hérna samningagerð sem búin að taka langa tíma og var síðan ekkit úr, sko.
7: Það er endi ekki bara í Hafnarfirði, nú stiga þeir aftur fram og...
3: Það var reynda geðveitt.
8: Ég vil bara sér raunveruleika þáttu eitthvað, sko, bara hver fær tækniskólan og þarna bæjarfélagin, eða sveitarfélagin svona fá að, sem sagt, að leggja sitt á borðið einhvern veginn og
3: þarna... Viltu, svona, viltu þykja hennan hamar?
8: Já, já, já. Kannski Bubbi mættur eitthvað, nei, þú ert ekki, ekki Hafnarfirði.
6: Svo þetta, það var risastótt máli í vikunni sem var Sydney Sweeney.
7: Já.
8: Já, það komið að sinna ég... svona mitt, sko, einhvern veginn sko komum sko með úr furðulegri átt inn í sko þeir eru þetta sko, sko reynsla eitthvað í íþróttafréttum er auðvitað sko við erum með mörg ár hérna við borðið og sitna sem við inn í leiki og auglýsingu fyrir sko samt veðmála fyrirtæki mm-hmm. sem að snerist samt íþróttir einhverju hendi og þetta varð allt í einu umræða íþróttir þó að hafa ekkert verið mikið stundamiklar íþróttir í þessari auglýsingu.
7: Nei.
8: Var þarna
7: klæða lítil. Það voru íþrótta sko konur sem stigu fram og kannski stimpluðu þetta þannig inn í þá umræðu.
8: Það sem verið að draga sko íþróttir kvenna niður á þetta plan.
7: Já.
3: Sko, má ég leggja pælingu borðið fyrir eitthvað konuna? Því ég var að pæla þessu leiðinni hérna.
7: Já.
3: Að hérna, sko, að ég hef reynt eftir fremsta megni, bara allir mínu lífs- og sálarkröftum að reyna að skipta mér ekki af þú veist, því sem fólk gerir svo fremið það sem að skilur við hérna hefur ekki áhrif að það og þarna þú veist hérna er hún að gera þetta og, ég, og svo hérna sérst, ég næ ekki alveg hvaðan sko af hverju finn, að ég ætla að spyrja bara, finnst eitthvað konu þú veist, hvern íþróttu verið að dregna niður með þessu að þú veist, hún er bara að því að svo er líka alltaf að tala með þú veist, konur er að vera tema er líðveil í einn skinni og bara gera þau skilur og þær eru bara ánægðar með sig þá bara gera
6: þetta er svona tvíeggjasverð því það er einmitt það að konur mega bara gera það sem það er langar og við ræddum þetta einmitt, við vorum hérna með Rögnu Nagla hjá okkur í vikunni og við vorum að velta fyrir okkur hefði einhver verið að gera athugasemdir við þetta hefði bara verið fjallið sem hefði verið á brókinni og það hefði verið kallmaður og allt svoleiðis en að þetta kona en jú, endlega það þetta ákveðin hver þetta barátta í íþróttum og konu vil láta taka sig alvarlega
3: á þetta
6: þannig að það, ég skil mjög vel að þær þeim finnist þetta hafa verið bakslag en svo ég alveg stiðandi það konu með að bara gera það sem hann vilja sko.
7: Já, en bara skil svona einhvern veginn báða hliðar, en svo líka kannski svona saga hennar sem að kemur
3: svona,
7: já, hún á alveg sögu umdeildar auglýsingar, til dæmis og svona alls konar umdeild þannig að það kannski stengur einhverja
6: Svo er að líka þetta sé veðmála síða
7: Já
6: Það þótti Rögnu Nagla alveg skelfilegt af því að þarna ertu að reyna ná til, eins og hún orðaði það líka þú ert að ná til hún reiknar með ungra manna eða manna til þess að koma og fara að veðja.
7: Já.
6: Og það er bara, þetta sé yfir höfu veðmála síða, þessi svona líka daldi að taka
8: svo
6: þetta.
8: Svo Martíi sem hún, svo án hlut í nefndri veðmála síðu, sko. Já,
3: en svo þetta segi, sko, ég skil alveg, þú veist, hvernig þetta kemur, hérna, þú veist, snertir þær og hérna, þessi myndbönd sem að vera að sjá á TikTok og Instagram, þú veist, eru búin að vera geðveik, sko.
7: Mm.
3: Og svona, þetta var þú svo hart og svona mjög svona orðljótt, að mjög myndböndi sem þessar konur er að gera geðveik.
7: Já.
3: Og svona benda á bara, þetta er ekki, þú veist, bara, herðu gæskan. Þetta er ekki hvern íþróttir, þetta eru hvern íþróttir, svo er bara hver ólympíumeistarinn og bara heimsmeistarinn og fætur öðrum
7: og það er bara fín umræða í rauninni, en svo er líka hliðin það svo hefði getið sagt bara, þú veist, af hverju alltaf kallar í svona auglýsingum, skilurðu?
6: Já,
7: er líka bara geggja að fá einhverju skvísu inn í þannin heim, þú veist,
3: það er svona... Það, það er líka alltaf verið að segja að fokka sér, sko. Við fyrir svona hvort eða myndum bara draga, þú veist, orraðin út úr þessu, þá var, veist, væri bara mjög gott að þær væri bara svona herri, nei, þú veist, bara gerð þú þitt,
7: já.
3: En þetta eru íþróttir.
6: En svo er það síðan annað mál að hún er auðvitað, ég er búin að sjá hana á einhverju vídeo og vera hálskælandi og bara líða
8: eitthvað. Nei, það var eitthvað svona... fór eitthvað gamalt að stað
6: Nú,
8: já,
6: ég er ekki alveg þarna sko, en allt í lagi en það er auðvitað þessi rætna umræða síðan á samfélagsmiðlum við konnist nú bara við hana hérna síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu við hikum ekki við að taka fólk að lífi á samfélagsmiðlum og þetta verður rosalega ljótt og svo erum
7: við erum rosalega léleg í gaggríni
6: alveg
7: fórum eitt inn á Instagram síðuna hjá hérna Titmus ástralsku ólympíumeistaranum sem að svona eiginlega tók stórt skref eða svona eitt af fyrstu skrifunum einhvern ég mótmæla þessu og þar eru bara myndir af henni eitthvað hún að giftast mannum sínum og svo er eitthvað mynd af henni með ólympíugullið og eitthvað þar eru núna bara dritast inn að tvösendir bara já ég skil af hverju þú varst að gaggrina hana, þú ert svo ljót.
3: Já,
7: af hverju erum við svona léleg já. Í þessu?
6: Við erum alveg ofsalega slök í þessu talandi síðan annað, því það var önnur íþróttakona sem var mikið í fréttum í vikunni og það var hinn ástralska, það var ástralsku kona sem tók á til Hyrox-keppni í Kína
7: já.
6: Og hún hefur greinlega fengið í magan hún heitir Jóanna ég ekki góð að bera þetta fram Vietrsik held ég hún
7: óaustralsnafn
6: já, já, akkurat hún sem sagt í keppni þarna í Hyrox keppni sem svona einhver, það ein útgáfa af CrossFit og hún missir saur bara kúkar á sig. Hún bara kúkar á sig og það hefur alveg gerst.
5: 45, já.
6: Já, hún skýrir það. Og það lekur niður fæturnar á henni nema hún heldur áfram keppni og þannig eru þetta týir að keppa og hún heldur bara áfram og hún fer hérna í að íta sleða. Hún líka að gera burpees yfir langa vegalengd og það fólk við hliðina á henni eða fólk fyrir aftan hana og aðrir eru að keppa.
5: Hún bara keppi í mikið dreifingu.
6: Já, þannig að hún heldur áfram í stað þess að hætta og hún verður mjög svo umdeild vegna þess að í fyrsta lagi þurftu hærókslega þetta bara rífa gólfið af þegar hún var hafði lokið keppni en hún sagði allt fyrir vinn, ég bara ætlaði að vinna en ég ætlaði ekki að hætta og svona hrókaföll með þetta
7: Já.
5: Og henni náttúrulega það sem mér finnst náttúrulega langfinnast í þessu að hún hafi haldið að hún væri eins og eitthvað slökkulismæður að bera barn út og brennandi hús
6: já.
5: Að klára einhverja hærókskeppni sem náttúrulega bara þú veist, hérna, eitt form af bara æfingum sko, bara
6: já, já.
5: Svo að fara í ræktina nema þú veist að vota keppi því
6: já, já.
5: Með sko bara búin að eyðileggja fyrir öllum
6: öðrum
5: sko.
6: Þú getur rétt ímyndað að vera við hliðina og svo sem var kannski í öðru sæti eða, og var alltaf að keppa með hann verið fyrst og svo slettist á því og þetta ekki gaman
5: Nei, ég sé hana bara fyrir mér skilur með bara hérna röndina bara flóðið á það, eftir sér bara, svona, bara syngjandi chariots of fire bara ég skal klára þetta, en hún sá nú endanum að þessir eru búin að skila gullinu og því velun að sé
7: fyrst múfjart. Er þetta ekki eitt af þessu sem þú svona í augnablikinu að því er alveg ógeðslega meðvirk bara að eðlisfari og ég skil alveg, þú veist, hún í einhverju keppni sem hún búin að, þú veist, undirbúið sér fyrir og ætlar sér bara að klára þetta.
6: Já.
7: Ok, svo lendur hún í þess, ég er endar ekki búin að sjá þetta, ég veit ekki, jú, ég er búin að sjá ljósmyndir, en ekki sem sagt, svona einhvern veginn keppnina skref fyrir skref, sko. Þú veist, þannig eitt er það að hún bara, ég klára þetta sama hvað, skilur, og það eitthvað svona, þú veist, einhvern veginn, svona þessi
5: íþróttamannsandi, svona
7: eitthvað, já, klára þetta bara, þú veist, og hugsa bara, ég hérna algjör hetja, einhvern veginn, en allir hinir, ég líka alveg ógeðslega meður sko þeim, fyrir utan það að ég líka með sýklafóbíu, þannig að ég hefði verið mætt þannig einhverju keppni og líka búin að leggja allt þetta á mig og verið svo látin svamla þarna saur,
6: ekki lagi. Þetta er mjög eigingjart og bara líka þannig að það komi fram af því að hún ákveður að hætta halda áfram.
7: Já.
6: Sko, að því þetta tala þetta, þetta ákveði form og æfingar, þú veist, það til dæmis bara hærókskeppni í Róm núna í september, sko, bara núna síðar í september.
7: Já.
6: Það
7: en maður veit hvernig þetta fólk hugsa.
6: Nei, ég tala það hefði ekkit verið neitt málfinu, bara heyrði, ég hætti keppni núna, ég fer bara í næstu hærókskeppni, að því þessar hærókskeppnir eru mjög víða og mjög ört, en hún heldur áfram, en talandi um hatrið, hún búin að fá ægilegt hatur út af þessu, þannig 22 stelpa, og svo eru þetta sumir búin að koma fram og segja bara, heyrðu, það hafa allir verið 22 og þetta bara dómgreindarleysi, en hún verður örugglega brennimert og þekkt sem þessi allæfi.
7: Alveg pottet.
3: Já, já. Nei, bara þú veist, við náttúrulega erum bara því bara með hverjum deginum sem líður bara náu einhvern veginn alltaf skrapan í maður heldur alltaf að maður sé búin að sjá botnin
6: já.
3: Í umræðu og samfélagsmiðlum, bara í sama hverju það já. Er. Já. En svo bara kemur nýr dagur og bara, þú veist, sólin rís og maður bara, nei, wow,
6: já.
3: Síðasta fíblið er ekki fætt.
6: Einhver hendi því fram að, þú veist, að Sydney Sweeney sé nakin í svona sportauðlýsingu og svo séðan þessi að kúka á sig og taka við þessum velunum. Einhver staðar hann í miðjunni hljótu við að ná einhverju svona feminine empowering.
3: Þar er Eibý Tittmús.
6: Já,
7: það er ekki með Tittmús.
3: Hún er þarna.
7: Þú drullið verið hana líka.
3: Já.
7: Já, orsins ekki að fylstu og þarna en...
6: Já, þetta er svona
7: Þetta er búið að vera svolítið svona feminist sportviku, það var þannig FH-ingarnir sem fengi ekki bikar í öðrum fólki
3: Já, já,
7: þetta er búið að vera svona
3: Annar flokkur FH var sérst íslensmeistari kvenna
7: Já
3: Og gleymdist ekki að gefa bikar
7: Já, umurlegt
3: Hvað þú veist, hvernig gerist þetta?
7: Aftur, ógisla meðvirk, einhvers staðar hefur einhver verið bara einhvern veginn fara dagavilt, ekki veit ekkert hvað gerðist, skilur við, bara einhvers staðar, ég held að þetta sé ekki af ílsku gert,
3: Nei.
7: En mögulega held ég samt að þetta hefði ekki gerst kallamein. Þetta er svona
5: eitt af því. Þetta er líka gerst kallamein, þetta er bara KSC þar, mér finnst svona aðeins og þar sem bara hérna vinur minni þarna í höllunni niður við Laugardal þurfi svona aðeins að fara að vakna sko. Þú veist, þetta er búið að vera alls konar, en samt þetta er alltaf einhvern veginn meira hvernig meðin, ég meina Reykjavík móts úrslitaleikir ekki færi fram hérna tvö ári í röð og veist, svona, alls konar svona hlutir að gleymast og hérna, hann, þetta er bara, þetta er ekki gott sko.
8: Já.
6: Já, já, svo var mjólkubikarinn síðustu helgi og það voru lengju deildar leikir sama dag og konurnar voru að keppa.
7: Akkurat, það er annað svona.
8: Myndi ekki gera skalla megin, það er nú eitthvað rætt í hlaðarpurnum eða það hefur verið þannig.
5: Já, þetta er svona algjört hugsunar.
7: Kvennabóttin er náttúrulega ekki rættur heldur í hlaðarpurnum, þannig að það er mjög auðvelt að skauta framhjá. Það var eins og það verið bara eitt bikarstallikur síðustu helgi og hann var föstudaginnum.
8: En svona eitt, færum okkur aðeins frá sportinu, sko, það var líka auðvitað búið að vera mikið fjallað flugvirkja í vikunni. Það nú eitthvað sem svona kemur okkur nú öllum við.
7: Já.
8: Einhvern veginn þegar umræðan Icelandair og svo að vera boða verkvöld og það hefur svo mikil árið, það eru sko bílaleigur, eru að tala afbókanir, það er gríðaleg áhrif.
5: Nei, ekki spurning og verður rosaleg heft í þessu því að það er alltaf að vita allir, eins og þú segir, hvað er undir í þessu.
8: Já.
5: Að ef ekki verið að fljúga þjóðar, þetta er bara gríðarlega missið fyrir þjóðarbúið.
8: Líka bara eiga bóka flug og það er eitthvað verið að hringla með það, er eitthvað svona, það hefur engin einhvern veginn þolinmæði fyrir því, en svo hinum enn eru bara kjarabárta. Þannig að það þýðir ekkit að vera sko, maður verður að fá að stunda sinna kjarabáratu.
5: Já, sjálfsögðu, ég meina, þú veist, þannig bara virkar hérna þetta lýðræði sem bara það er bestamál, en það hefur verið eins og segið, svo áhrif bara beint á fólk, beint á náttúrulega bara tekjur þjóðabúsið, náttúrulega fólk eru að fljúga hérna inn og út, þannig að bara flugfélagið bara gránda hérna, ég meina hvað var bóið að tala um, það getur verið milljarður á dag eða eitthvað.
8: Já,
5: þetta er rosalegur peningur sem skiptir okkur sérstaklega sem síðustu vestu rosalega miklu máli, en aftur eins og þú segir allir það hérna þarna eru bara hérna fólk í kjarabaráttu en það er svona þetta er svona ein af þeim stéttum sem kannski það ekkert allir með þú veist þetta ekki vinsælasta stéttin sko
8: nei það er svona sko samúð almennings þegar sko þessar stóð stéttir í fluggeiranum fara í kjarabaráttu þá finnst man eins og samúðin sé ekkert sérstaklega mikil.
5: Nei, þetta er svona Solveig Anna kannski og hennar fólk eðlilega áhuga okkur og hjörtu þau mæti vestinn fyrir utan hótelin og þá er allir svona svolítið með sko.
6: Já, en svo er það voltararnir.
8: Já, svo er það, taldu kjarabaratu.
6: Já, og þeir eru í kjarabaratu líka.
8: Já.
6: Búið að lækka launin þeirra statustu öðuð segja þeir og er ekki fá nógu mikið fyrir sendingu. Og það er spurning hvernig verður brugðist í því.
5: Mm-hmm. Já, þetta er mjög áhugaverður hérna bara rekstur yfir höfuð, hvernig það, þú veist, er reki hérna á Íslandi og svo náttúrulega mikið af fólki sem hefur verið að flytja þetta til að leita sér að betra lífi og maður svona rosalega margir einhvern veginn í þessu, en það er náttúrulega líka að passa upp á það að hérna, ég veit ekki svona hvort þeir séu í stéttafélagi yfir höfuð, sko.
8: Nei, þetta séu mikil verktaka,
5: já, rosalega mikil.
8: Stendur rosalega mikið út fyrir þessi kerfi, þannig að þetta er erfitt fyrir að fara í ykkur svona baráttu, eflaust mikil stuðning frá kerfinu.
5: Nei, klálega ekki, og hérna, en gerði þó vel í þessu að bara svona láta vita af þessu, því að, minna, þú veist, Ef þeir hjálpa sér ekki, hver ætlar að gera það?
6: Já, akkurat.
8: Og fólk er kannski ekki mikið að pæla í þessu þegar að panta sér mata þarna að þetta búa bæki, sko.
6: Já, elsku kalla þeir.
8: Já.
6: En ég eigum ekki bara að láta þetta næja, krakkar. Þetta var rosaleg vika. Ég var svona jafna með honni.
7: Já.
5: Nókvælega, hún rétt að byrja
7: sér. Marti gangi.
6: Já, Marti gangi. Mm-hmm. Eigum við ekki líka bara að fara að kveðja. Tómas Þór og Edda, takk fyrir að koma til okkar enga í frétti vikunar og Þráin og Atli að koma að leiða lokum. Ég mun ekki sjá ykkur í tvo daga.
5: Fegin, maður.
7: Gullir að fara að setja sólgleraugun.
6: Já, ég er að fara að setja upp nú.
5: Keira þig inn í helgina.
6: Það keira mig inn í helgina og þau verið heppnir ef ég mæti ekki með gleraugun hérna á mánudag. En við þökkum bara fólki fyrir að hlusta og segjum góða helgi.
8: Já, bless.

0: Vitringarnir þrýr mæta í spurningakeppni í morgunverkunum Rástvö. Lýsingar á gjöf á ljósadögum Paff Grensásvegi. Fagnaðu 20 árum að Metropolitan Óperunni í Sambíóunum, Kringlunni, laugardagi 19. september, klukkan 17, sambíó.is. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi. Bókamarkaður fiskislóð, nóg af bílastæðum, það opið til klukkan 6, forlagið. Vertu klár í veturinn Kanada Goose, Sportís, Skeifunni 11.
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Þú fær krónóil, gæða olíur og glussa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is. Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir.
8: Lotto, leikurinn okkar.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
11: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
12: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
13: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
14: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
15: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
17: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmda valdið og höfuðstöðvar stofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsætafjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
19: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða að borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þáttu heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdarvaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Sko. Og það er ekki bara að höfuðborgarsvæði sem er stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu. Og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
18: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12. Flugvirkjar farað óbreyttu í ótímabundi verkfall aðfaranótt 20. og 3. september. Fyrrverandi embættismaður og röðum stjórnarandstöðunar í Venezuela var handtekinn sama dag og önnur umferð sáttaviðræðina stjórnar og stjórnarandstöðu hófst.
20: Javier Oropes, fyrirvinandi borgarstjórur hópi stjórnarandstöðu flokka Venezuela, var handtekinn tveimur dögum eftir að hann sneri aftur til landsins úr útlegð á Spáni. Hann hafði þá veitt dagblaði í heimaborg sinni Torres viðtal. Oropes var handtekinn sama dag og önnur umferð sáttaviðræðna bráðabirgða stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar hófst. Að undirlega í bandaríkjamanna. Útlægur stjórnarandstöðu leiðtoginn María Corina Machado sagði handtökuna sína eðli stjórnarinnar og útskýra hví almenningur hefði ímugust á henni. Dinora Figuera sem leiðir samninganefnd stjórnarandstöðunar fordæmdi handtökuna og sagðist hafa fengið tryggingu fyrir því að Oropes erði umsvifalaust sleppt. Ætlunin með viðræðunum er að marka leið að pólitískum umskiptum og endur nýjun mannréttinda. Ein helsta krafa stjórnarandstöðunar er að efnt verði til lýðræðislegra kosninga 8 mánuðum eftir að bandaríkjaher handsamaði forsetan Nicolás Maduro og eiginkonu hans Silju Flores. Figuera kveðst jafnframt krefjast frelsunar allra pólitískra fanga í landinu.
18: Markus Þórallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin
22: á Rás 2.
23: Jeps. Ég heit Andri Freyr og ætla að vera með ykkur og þið vonandi með mér líka til hádegisfrétta í dag og það verður nóg að vera það von á þrennu hérna af gestum, allir í einu og spurningakenni Þetta voru aldrei verið gert hérna minni vakt í morgunverkunum en þau eru nánæri það á eftir ásamt því að fara nánæri það hvað lagalisti fólksins snýst það komið inn á Facebook síður rása 2 eða geti ekki beðið Þetta hefðu nú geta verið inn á lagalista fólksins í dag af hverju, ég ætla að segja ykkur þetta smá stund Þetta banger, eins og börnin segja, stjórnin, ég lífi í voninni. Það bara, það að byrja betra að læga fyrstu ykkur. Ó, nei.

1990 og er á fyrstu stjórnarblötunni sem heitir Eitt lag enn. Og það ekki allir sem vita það að þetta lag eftir Jóhann G. Jóhannsson sjálfan. Hann var með puttana í þessu lagi, hann samti þetta lag. Og þetta lag að finna í kvikmynd, íslenskri kvikmynd sem heitir Héraðið og kom út árið 2019. Og þar Arndís Hrönn leikona í aðalhlutverki í frábær mynd, mjög skemmtileg mynd bændur á Íslandi, mjólkubú og ég veit ekki hvað og hvað og þetta lag sko líkilag í myndinni, eitt af þeim. Ó já.

Og af hverju ég að tönglast á því? Ástæðan afar, afar einföld. Þema laglista fólksins bíó. Það þemað. Og ég spyr ykkur hlustendur hvaða lög sem hafa verið í kveikmyndum eiga stóran hluta af ykkar hjarta. Eða eigið þið góða minningar við fullt til að ofboðslega góðum bíólögum. Þetta hún eru gert hérna áður í morgunverkanum. Það allt í lagi að gera þetta aftur. Allt í lagi. Það svo mikið til. En það langt síðan. Dotti hefur gert þetta eitthvað fyrir mörgum ára síðan. En hér að ég ætla að segja eitthvað smá hana persónlega saga. Afar persónlega saga. Og ég viðkenni það alveg. Það alveg fáránlega oft sem að plötur stjórnarinnar rata á fónin heima. Það oft svona til að rífa upp stemninguna, sko. Þá hendir maður bara á Láttu þér líða vel Þetta lífið til þess gert Og allir brosa. Það klikkar ekki. En þessi mynd héraðið í leikstjórn Grímur Hákonarsson, þetta eitt af hans verkum og það spurðist út að ég ætti plötur með stjórninni. Að vantaði plötur með stjórninni á settið í myndinni héraðið. Hringdi mig, ég held það nú og spennan maður að sjá stjórnarblötuna mína í bíómyndinni það var bara persónlega skal hætta blaður sjálf mig og fara að tala gesti þáttarins í dag það verður spurningakeppni hérna eftir æsi spennandi og ég búin að semja spurningar fyrir vitringana þrjá Og nú kemur það ljós hversu miklu vitringar þetta Þessir glöðu herramenn sem að hafa heldur betur verið að fylla salina undanfallan hátíðir gera það vel, þetta ekki bara söngvarar, þetta skemmtikraftar. Þessir þrír menn eru allir pakkin, þetta Jökvan Hansson, Eyþór Ingi og Friðrik Ómar sem komaði inn eftir. Og það verður ekkert leiðilegt. Það eiginlega aldrei leiðalegt með þessum mönnum, sko. Þetta þessi veistlu fyrir ekki langur síðan. Sjötug samanlý. Og þær eru nú miskendilegar, þær veistlur. Kemur ekki Friðrik, nei, hérna Eyþór Ingi, sparkar upp hurðinni með gítar í fanginu. Litla gleði bombarmæður. Alveg magna, sko. En ég til í þetta, ég vona að þeir séu að leika, ég held að einhver að þeir séu svolítið stressaður, það bara, það gera þetta miklu skemmtilega. Ég komið sérstaklega stigavör sem mætir hann eftir líka, en þetta allt upp á tíu þetta. Ef maður talar föstudagslög, þá þetta föstudagslag líka algjörlega upp á tíu. Nú verðum við að keyra þetta inn í gang, svo. Fatboy Slim sem mætur þetta með þetta lag Right Here, Right Now Endilega kíkinn á Facebook síður ás og tvö og setið eitthvað tillögu að The Bíólagi inn á lagalista fólksins á eftir og þær eru byrjuð að regna þetta inn ég ætla að kíkja þess að þetta

0: smellur frá Fatboy Slim sem kemur út ára 1998 og er á plötunni You Come a Long Way Baby og strengirnir í þessu lagi fyrir forvitna eru teknir úr lagi með hljónsveitinni James Gang sem var hljónsveit sem var Joe Walsh í Eagles var ég á sinni tíma og þetta tekið úr lagi sem kemur út ára 1978 Ashes, The Rain and I. James Gang frábær hljónsveit eða Rick Johnson að velta fyrir ykkur að það til að hljósta eitthvað gott rock og roll sko. Þá kíkja á James Gang eða bara Joe Walsh plöðunar, algjör meistari sko. En oft það nú þannig að hljónsveitir gefa út fullt af lögum flesta þeim eru bara alls ekkert svo góð og svo kemur þetta eina lag og meðlum í hljónsveitinar börnin barnabörnin og barnabörnin lifa bara ofboðslega góðu lífi á því lagi, því eina lagi sem náði gegn. Ég ætla að spila eitt er að straxa litlum pakka loknum og það nú gaman að segja frá því að það lag fer á toppin á breska listanum og það í þrjár vikur og bandarska líka fyrir 50 ára síðan.
1: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyður, Laugavegi.
2: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
9: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrendi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur er núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
11: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
12: Gull, áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
13: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
14: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

Music. Hljómsveitin Wild Cherry ákvað að taka bara nafn Wild Cherry eftir að söngarinn Robert Parisi sá hann var mikið að súpa þarna hóstasafti sem hét Wild Cherry og hugsa mér sem bing þetta bara frábært nafn að hljómsveit. Ég eiginlega sammálaði og ég líka sko ef að einhverja íslenska hljómsveitir myndu heita Fríska mín eða Sanasól eitthvað álíka þá var það líka gott sko. En það bara eða engin stokki á það ennþá. En það til hljómsveit sem heitir FM Belfast

Þetta lag rataði heldur betur í ansi margar fermingar græðar árið 93 og 4 þar sem þetta var að finna á Sapdisk sem að hétt Heyrðu og var þá fyrsti diskurinn í þessari Heyrðu seríu. Ég mikið búin að velta fyrir mig hvernig ég get sko gert þessari seríu sem var ofboðslega ómerkileg svona þannig séð. Það ekkert merkileg þið Heyrðu diskana. Nema að fullt að góðum lögum hana og ég ætla einn daginn að taka þetta fyrir taka bara heyrðu disk, taka bara heyrðu klukkutíma bara lög af heyrðu diskunum og það vekur eflust upp margar gamlar góðar minningar en vitringarnir þrýr eru væntalegir hingað í hljóðver og það verður spurningakefni það búið að fara mikið púður í þetta búin að semja spurningar, búin að fá stigaverð og ég veit ekki hvað og hvað Þannig að það verið gaman. Sko, ég á mjög erum með að hugsa ekki alls konar svona hópa, þrennur, sem að gætu verið eitthvað konar eins og vitingan þrýr, svona söngvarar, tónlistamenn, skemmtikraftar, jólagliði. Datt allt í hug, hefði það gengið upp eða David Benson, Steindi Junior og Þórun Antonía myndu gera eitthvað slik, ég veit ekki. En þetta lag hérna gengur upp, þetta eru þau þrjú, sópletur.

Gægjað. Þetta er ljónstinn Mister með lag sem heitir Carrie. En sko, Mister að þannig líka lag sem að hét Broken Wings. Hétta ekki neitt, það heitir ennþá Broken Wings og talandum vængbrot og allt það. Þá var það tónlistamaðurinn sem var ég greiðlega stór á svipum tíma og ljónstinn Mister og enn að hann Gary Numan hann ekki annars enn að? Oft að maður segja svona hann farinn? Nei, ég held, nei, hann búin að vera sko tónleikaferðarlega með hljóðstinni ministri og bara, það bara völlur á honum. En sko, hann var handtekinn, þetta eitthvað sem ég komst bara nýlega, hann var handtekinn þegar hann ætlaði að fljúa sko hringin í kringum heiminn á eins reyfils flugvél. Og það gerist á nákvæmlega þessum degi hérna, sem við erum upplega núna, ekki þessum, en þessari dagsetningu hérna, á þessum degi fyrir 45 ára síðan, þá var hann handtekinn. Og hann var semst á leiðin uppi vél og ætlaði að fljúga hringin í kringum heiminn. Og já, hann var reynda kominn, sko hann var búinn að lenda í Indlandi. Og ekki mjög lögreglan handtekur hann bara, hvað rugl í gangi hérna, sko. En þetta var ekkit rugl í Gary, hann var bara... mikill áhugamaðurinn flug og meðan að hann var á hátindi fræða sinnar þá tók hann enga flugmarsleifi eða fekk enga flugmarsleifi kannu ekki að tala hennar sko en allt í góðu og hann var handtekinn þannig að hann fór ekki langt blessaður bara að halda sig við blessaðan bílinn sko drusluna, skröðin hér þessi mikli meistari með sitt stærsta lag Cars Gary, ég var að tjekka á sig, Gary fullu fjörir, 68 gramar. Goldsworth.

Þetta eru afar hressir bandrækjumenn frá Sacramento og kalla þessi Cake og þetta lag eitt af þeirra stærstu lögum ásandi Distance reyndar. Jú, svo eru nokkur önnur og þetta svona bio-pop band eða bio-rock band því að þeir sko lög hljóðstæna Cake voru oft og títt í svona myndum, kvipmyndum sem voru að koma út svona og rétt yfir aldamótin. Það var bara, veist, Cameron Diaz var einhverstað, það var lag með Cake. Það var svolítið þannig, sko. Talandi það, þá laglisti fólksinn fann að líta askoti vel út og þemað bíó. Lög úr bíómyndum sem ykkur þykja kær. Hér Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
3: Ok, þannig að ég fer og sem við gæjana í Kairó að þið hafi píramítana alveg út af fyrir ykkur þennan dag og svingsin. Aha, skil. Já, lýsa upp svingsin í uppáhans litnum en að fann er og leið og ljósi kviknar þá byrja sálin að spila og sálin og sinfó live. Já, þetta verður geggjað bónar.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
6: Þetta náttúrulega svona allt yfir sér líf í sjálfu sér.
5: Fimm manneskjur og 12,000 fuglar. Verðlunamyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
7: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Þetta ný tónlist. Á kvöldtaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

Þetta er alveg eitra, sko, líða á shuffle með Boss Gags, ekki annað hægt en að gaula með þessu. Svo ekki annað hægt en að spila þetta lag sem að Þossi búin að tönglast á hérna öðrungur með öllusikapakka, Love It or Hate It, með Snoop Dogg, Seal og Seal V, Cool og Dre. Wow! I guess you wonder where I've been. Svo að vitringarnir þrýr. I search to find a love within. Í spurningakefni. Fyrstu spurningin morgunvækana sem ég tók við stór stund

Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvatti til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september. Kynntuðu málið á ruv.is/hugmyndadagar. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágrannavörslu á reykjavík.is. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Norðmenn ætlaði ráðast í mestu breytingar á því hvernig þeir vinna með reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins frá því samningurinn Evrópska efnahagssvæðið EES tók gildi 1994. Þessu greindu Espen Barth Eide, utanríkisráðherra og Cecily Myrseth, viðskiptaráðherra frá á blaðamannafundi í dag. Norska ríkisstjórnin ætlar að hefja vinnu við innleiðingu EES mála fyrr en áður hefur verið. Hún ætlar einnig að skýra forgangsröðun betur en áður og auka skilvirkni í stjórnsýslu. Þessu til viðbótar á að ráðast í meiri stafræna umbreytingu. Eiti sagði meðal annars að norðmenn hefðust hefjast handa meðan Evrópusambandið væri að ræða reglugerðir en ekki þegar búið væri að samþykja þær eins og nú er. Hann sagði að þetta myndi auka áhrif norðmanna á reglugerðir og tilskipanir sem ætti að taka upp í gegnum EES samstarfið. Að minnsta kosti einn er látin og nokkrir særðir í Skotarós á framhaldsskóla á eiginni Mindaná á Filippseyjum. Misvísandi upplýsingar berast frá svæðismiðlum og ekki búið að staðfesta hver framdi árásina. Partasalan Autó HF á Svalbarðströnd þarf ekki lengur að þola dagsektir vegna slæmrar umgengni á lóðsynni, heilbrigðis nefnd Norðurlands Eystra telur miða í rétt átt við tiltekt.
1: Heilbrigðisnefnd Norðurlands Eystra hefur ákveðið að frá og með 11. september sé hægt að leggja dagsektir á partasöluna Autó EHF að Setbergi á Svalbarðströnd. Það synjaði hins vegar að sinni beðinni fyrirtækisins frá 7. september að feldar yrðu niður áfallnar og óinheimtar sektir samkvæmt frétt vefmiðilsins akureyri.net. Ekki liggur enn fyrir fullnægjandi staðfesting á að öllum úrbótum sé lokið að því er segir í bókun nefndarinnar. Heilbrigðisnefndin lítur svo á að þróunin sé loksi rétt átt eftir áralangan þrýsting af hennar hálfu og starfsfólks heilbrigðiseftirlitsins að Autó taki til á lóðinni þar sem sjá má fjölda ökutækja og bílhluta auk spilliefna á borðið rafgeyma. Ásamt því að víða sé olíumengun í jarðvegi. Úrbæturnar eigi sér þó langan aðdraganda með ályktunum og áskorunum nefndarinnar auk 50.000 krona dagsekta síðan í októberlok 2024. Eftirlitsmenn munu áfram fylgjast með þróun mála og leggja greinargerð fyrir næsta fund heilbrigðis nefndarinnar stöðuna ásamt tillögu að endanlegri afgreiðslu málsins.
0: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Það er bara að hitni kólanmenna, ekkert skrítið, vitringarnir þrýr eru mættir. Þeir eru hérna fyrir utan hljóðverið að rífast í þessum tölu orðum. Það er ekki furða að menn rífist aðeins því að það spurningin kemur að fara hérna í gang. Og það til mikils að vinna. Ó já, rísa stór vinningur, ætla að fara nánari þá eftir. Ég með sko útprentuð blöð með spurningum. En við skulum róa okkur aðeins niður og þá gott að fá hljóttuna Hjálma til að aðstoða sig við það. Þetta er splunkun ít frá Hjálmum, var bara þetta í lúkunum á mér, lag sem heitir Saknaðar ljóð.

Hvað sagði ég? Hvað betra en hljómsveitin Hjálmar til að róa mann örlítið niður? Saknaða ljóð heitir þetta, splungun í trá Hjálmum. Skulum halda okkur í háinu í sama póstnúmeri en fara þó nokkuð mörg ár aftur í tíman. Hljómar eða næsta lag, þetta Hörðu mig góða

0: Hjómar, heyrðu mig góða heiti lagið Stigavörður er mætti hljóðverð Guðrún Dís Emilsdóttir ætlar að vera stigavörður hérna í spurningakeppninni sem er að hefast eftir þetta í fyrsta skipti í sögu morgunverkana minnstu hvað sem ég tók hérna við keppninu sem að fara verður í spurningakeppni og vitringarnir þrýr ætlar að sitja hann eftir og spreita þessar spurningum sem er búið að prenta út á blaði
1: Dekkjasalan Láttu ekki veturinn koma þér á óvart Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
2: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. oktober.
3: Í þetta sinn á Selfossi.
2: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
3: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
4: Úlala! Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
5: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustun okkar. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð? Já, ég skil, rútan partíð. Já, þá bara að kaupa rútu. Ok. Já, við tökum bara sætin úr og höfum dansgólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
10: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
11: Við erum allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
12: Þetta er náttúrulega bara staðan, en náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endum.
13: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
9: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
14: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rás 2.
15: Stóra spurningar viljum minn spyr Hjartum mitt ekki með svar

0: Þetta er lagið spurningar auðvitað sem að á fel við það sem að nú er að hefjast fyrsta formlega spurningakeppni morgunverkana og við skulum bara henda þessu í gang. Þeir eru mættið til mig, vitringarnir þrýr, Friðrik Ómar, Jökvan Hansen og Eyþór Ingi, sælipiltar og velkomnir í spurningunni. Stigavörður Guðrúndís Emilsdóttir, sæl.
1: Jú, sæl.
2: Rándís.
0: Já, hún bara... Já, vel að því komin, var náttúrulega hérna getur betra sín tíma
2: Sætla menninga Sjá mútur ykkur
0: Já, ég veit að hún geggjur sko
1: Ég rán dýr
0: Ægislega sniður, þetta var gott Strákar, það styttist í jólin og ákvæmt gríp ykkur á henni farið bara og flytið niður í hörpum Og það gott að fá okkur einhver takk fyrir að koma Ég ætla að byrja að spyrja þig, Friðrik, þetta engin stig hérna, brúnt, appísilungult eða krómað?
3: Friðrik krómar?
4: Í appísilungult, þetta það litur rásar tvö.
3: Flott.
1: Það stig ekki stig.
4: Það stig.
0: Þá þetta bjallan þín. Þetta ónotað.
4: Hvernig gerum við
0: það? Ég veit þú, svona. Jóhann, brúnt eða... Króma
3: Pátir brúnt
0: Þetta erfitt
2: Akkur sagt brúnt, ok
3: Ég ekki stjórna
2: mér Nei, akkurat Kott með brúnt
3: Brúnt
4: En brúnu, já
0: Rosa brestu Og Eyþór, hefbundi Þetta mjög hefbundi
3: Ædísus
0: Það klassisk bjalla á Eyþór
4: Það langt einfaldast
0: Ok Já, ég veit
3: Þú vunni í vesinni
0: Þú fyrst að velja fyrst
4: Ég þarf ekki að vinna þetta
0: Nei, nei, nei
3: Æðu einu sinni maður
0: Strákar
3: Nei
0: Það gerir mér ekki eitthvað svona
2: Já,
0: hann Já, komið Fyrsta spurning Í hvaða guðspjalli minnst á vitringana þrjá?
3: Matti allar
0: Það rétt
4: Nei Hann langt trúðast rákur Er það lítur lútur svo ég sé
0: Er það mann náttúrulega í Jesus Christ Superstar líka Skilur það, hann marga fjörn og sopi í guðfræðinni
3: Já
0: Næsta spurning ætluð Eyþóri og Jökvan Friðrik situr hjá Árið 1997 gaf vinur ykkar Friðrik út kassettu sem hét Jólasalat 97 aðeins 16 ára gamall Þetta auðvitað afar eftir sóttu safngripur í dag Á kassettinu eru 12 lög Friðrik semur eitt þeirra sjálfur Hvað heitir sá smellur?
3: Já, hvað heitir lagið maður? Þetta er lag, vittu nú við
2: Þetta er ekki hérna hælalagi, ja?
3: Hælalagi?
2: Hekka þessu hælun
3: Það er önnur sóloplata
2: Það er sóloplata,
3: já

0: þessi listamaður.
1: Mér finnst það eitthvað flottasta nafn á plötu sem ég bara hefur heyrst á Íslandi. Ég hefði ekki að mér hæli.
0: Ég tók lán í sparisjóðum upp á 500 skall.
1: Já. Vitið, þú gekkst eitthvað í hús að selja.
0: Pappi gerði það.
1: Pappi.
0: Og sagði bara, ég að selja sól minn.
1: Já.
2: Nóðum það. 18. september árið 1999 fóru loftið ný íslensk sjónvarpsstöð. Stöðin ekki starfandi lengur. Hvað hét?
0: Friðrik,
1: Skjárinn.
2: Rámt. Hvað hét þessi stöð? Þú varst komin hérna í 99.
0: Nei.
2: Nei.
0: Getur haft eitthvað fyrir mig?
2: Já, það kemur eftir.
1: Pop TV.
2: Það rétt.
3: Nei.
2: Það ótrúlegur.
3: Þetta ótrúlegur.
0: Herðu, ég að fara, þetta eitthvað svona? Í gær, þú veist þú alls verður
2: eitthvað
0: senda á
4: Eithor eins og hemmi gunnar
0: þetta frá frýta og Deep Purple
2: nei, hann bara svona
4: kláð
2: það svona kláð höldum okkur við Pop TV kollegi ykkar söngvarinn Sverrir Bergmann var annar þáttatjóðinni í einum af vinsælustu þáttum stöðarinnar Hvað hét sá þáttur?
4: Já, Game TV.
2: Já, það rétt, já, já, Kvan Hansen var að raðin stíði þetta.
0: Raða einn stíði. Það var að fara í stíðin.
2: Já, Gunndís, hvernig standa stíðin?
3: Stíðin standa þannig að Friðrik Ómar ekki komin á blað. Jókvan með eitt stig og Eyþór með tvö.
1: En fær Friðrik ekki stig fyrir jóla?
3: Nei. Ég hann var látið setja hjá í einni spurningu. Fær hann einhverja sér spurningu?
0: Já,
3: hann
0: lítur að koma því.
2: Næsta spurning. einungis ætluð Friðrik og Eyþóri?
1: Já.
2: Ekki ef það fari nú fram hjá neinum að Jókvan Hansen einstaklega íþróttamannslega vaxin. Ástæðan sú að hann æfði tvær íþróttagreinar sem barn. En hvað greinar voru það?
0: Sleggjukast og skák.
2: Bara allrangt. Eyþór?
1: Ballett og glíma
4: Þetta í vinnmann
2: Já, hlusta ekki á því
4: Nei.
2: Þetta sorglegt
0: Já, hann hefur aldrei deilt þessu með mér
3: Nei.
2: Ha,
4: ég, ég ekki mikið að monta með því en ég var í sund og judo
1: Góður judo Kanntu eitthvað eða?
4: Nei, ég var tvo tíma Mér fannst þetta eitthvað mikið af kattmennum ofan á mig Ég var ekki alveg
1: það
0: Þetta svona maður Þetta að koma segna
2: Í hversu mörg ár hafa vinir ekkar í Baggalút haldið sínar árlegu
3: Þetta var
1: eitthvað
2: Það hár rétt Svakalega hann klár
3: En sko, byttu Þú spurðir í hversu mörg ár hafa þeir haldið
4: Já,
2: náttúrulega
4: okay,
2: Í miklum jólafýling
3: Já, ég set að þú að sem við þetta,
1: Nú,
3: þetta Er ég ekki dómar líka?
2: Jú, þú sérðu þetta
3: Já, af því að Þeir eru að fara að halda sína 20.000 núna já, og þú sagðir í hversu mörg ár hafa þannig að
1: 19
3: og Friðrik Ómar kom
2: já, gefnum gott lag þetta var alveg skilir þetta er virkjart hjá hann
1: ég er ánægði með stíða
0: það er alveg með þetta
2: hann er alveg ótrúlega Friðrik má nú ég að það blessa þér Árið 1996 kom út jólaplatan Jólaglöggir frá Spíra bræðrum þótti gott grín á sínum tíma en stendst sennilega enga reitskoðan í dag Spíra bræður voru tveir en svo var einn til viðbótar sem spilaði allt útseti hvaða þrír einstaklingar láta ljósitt skína á Jólaglöggir eitt stig fyrir hvert nafn
0: Wow. Almáttu, með þetta ekkert hug.
4: Þóru Baldus.
0: Nei, þetta eitthvað svona viltaröldinu það.
1: Siggi Hlöð.
2: Rámt. Þeir henda bara út einu nafni.
0: Ég er svo svarað. Við erum eitthvað einhverjum stöði hafna fyrir eitthvað. Á ég fara þangað?
2: Nei.
0: Ég bara er ekki með það.
2: Nei, nei, nei, nei.
3: Þessi var þung.
0: Já, já, mjög þung.
3: Já, mjög þung.
4: Hálmur síður hérta.
1: Nei.
2: Það er þetta rétt hjá Jóka. Hvað segir þú þessu konu? Hann er búinn með svarrétt.

0: vissulega, en svo kemur hann inn hérna.
1: Bittu,
2: ok. Var hann búinn að giska?
3: Já, nei.
2: Hann var ekki búinn að giska.
0: Þú veist þig að veru, ég ætla ekki.
2: Var hann búinn að giska, stráka?
4: Nei.
2: Nei, hann var ekki búinn að giska. Já,
4: nei. Held ekki.
0: Nú hann sagði Þórir Baldursson.
1: Jó, hann sagði Þórir Baldursson.
0: Þetta búið, höldum áfram.
2: Hann fær ekki tvirð þetta.
0: Hann fær ekki neitt.
2: Nei.
1: Hvað ertu þá, Björgum Plóter og eitthvað?
0: Nei, þetta Hans Steinar Bjarnason.
1: Já.
0: Gissur Arnar Gunnarsson og Pálmi náttúrulega er þeirra maður já. Á píanót yeah. Og útsetur
4: þetta. Þú erum að liggja svolítið yfir þessu, heyri.
0: Ég veit það.
2: Skemmtilegt.
0: Ég ekki múin að gera neitt annað undan dag. Bara lokaði mig af og bara algjörlega óð í þetta. Hvað þetta? Þetta alltaf ekki að koma.
1: Nó, það veit
0: að leiðum að fara hól, sko.
4: Já,
0: fjandar,
4: sko. Þetta alltaf koma.
0: Já, ok. Það
1: sándra ekki á það, svo blot.
0: Já, takk. Já. Næsta spurning ætluð Friðrik og Jógvan. Hversu mörg börn á Eyþóringi?
4: Tvö. Fjögur.
2: Þeir í raun svöruðu samtímis og íttu á bjöllda samtímis.
0: Já, en Jókvann sagði tvö.
3: Já, þú veist svona, fysikul, já, ég veit hann á fjögur.
2: Ég segi að, já.
0: Við, hvað ætlar að gera þetta?
2: Ég segi
4: að ég ætla að segja fimm.
2: Ég vil gefa Friðrik Ómar rétt fyrir þetta því að auðvitað eru þetta allt saman hans börn þótt að kannski að hann hafi ekki getið tvö þeirra.
3: Það er margt af því.
2: En ég er að hugsa um að Jökvann fær hálft stig.
4: Nú, hún er til að hlusta stelpur. Pappi elskar
0: eitthvað.
2: Þetta er orðið æsi spennandi.
0: Ég glemd að segja henni upp á því það er mikið að vinna hérna.
2: Nú.
0: Það velun, það titillinn hinn sannkallaði vitringur.
1: Ég vissi ekki að vera velun.
4: Með sokkana.
0: Hvað hétu upprunalegu vitringarnir trýr?
1: Kasper, Baltasar
3: og Jónatan.
1: Ég man ekki, það man ekki tríðanafnið. Þetta samt, eða ekki Kasper, Baltasar
4: og... Það þriðið, það flóknasta nafni.
1: Og hvað svo Sikarius?
4: Merkúlus, eitthvað. Merkúlus.
3: Það viss.
4: Merkjór, eitthvað svo leir. Merkjór, ekki það ekki verið?
0: Gunnar nú reynir
4: á því. Baltasar, Merkjór og hérna...
1: Merkjór?
4: Eitthvað svo leir.
2: Sko ég held að svaretinn sé farin frá Eyþóri, hann gat ekki nema þessi tvö.
0: En hvað þarf að gera hérna? Við glemdum nú að ræða þetta aðeins með svona, þú veist, ef eitthvað kemur eitt nafn,
2: eða
0: eitt stíg.
2: Hann sé vel vikið.
0: Já, hann sagði tvö, Eyþóri sagði tvö.
2: Já, hann sagði tvö nöfn.
0: Hann sagði
4: já, Kasper Baltasar og Merkjór, eitthvað slags.
1: Ég er að fá SMS frá konunum minni, henni fannst þetta fyndi hjá
4: Jökvann.
0: Ekki svo vitlaus sko.
1: En hefði ég náði tveimur samt?
0: Já. Já, ég veit að þú eigi þá með tvö.
2: Ok, við ætlum að gefa honum fyrir þessu tvö stig sem sett.
0: Þetta er ekki að deila þig mig.
4: Þetta er fyrsta spurning að kemna sem þú heldur.
0: Já, þetta er fyrsta
2: spurning. Og þú sagðir Melkjór sem er mjög líkt Melkjór.
4: Já, mjög.
2: Þannig að þú fær stig fyrir
1: það. Já.
2: Þetta var bara framburður. Við berum öll mismunandi fram.
1: Absolutt.
0: Já,
4: sérstaklega í þessari
2: hljómsveit. Og svo er þetta svona bara, ég upplifi það að hann hafi sagt
0: Eitt hérna frá Færum, svo eitt að Norðan, þetta kemur alltaf frá.
2: Eru reynda tveir að Norðan.
0: Þetta er tveir að Norðan,
3: ok. Það er bara resti fyrir þetta.
0: Hér kemur, nei þetta næst síðasta spurning. Hvaða stjörnu fylgdu vitringarnir þrýr?
3: Nú, Bessan
4: stjörnur.
0: Vá.
3: Ef þú heldur að ég mun vorkina honu, ef þú segir ég fekk þetta stið, I'll take it.
2: Já, hvað sagðir hann?
3: Ég sagði Betlefstjörna.
0: Það hár rétt, Hann er ótrúlegur.
4: Hann er ótrúlegur
0: sem að... Hann er ótrúlegur. Sko, ég las einhvers staðar að þú, Jógvann, gætir ekki fallbett hvað var að gæsa út?
1: Já.
4: Nei, hann getur ekki. Ekki bara það, ekki eins og niður nafnir sitt eða nýtt.
1: Nei,
3: Jekvan.
0: Jú, þú getur það.
4: Jekvan um hvað?
3: Komum tíma. Jekvan?
4: Um hvað?
3: Og Jekvan.
1: Frá
3: Jekvanu. Til... Já, sko, ég fallbeið að færi, sko. Því getur bara vröðlega þetta eins og
1: það vilja á Íslandi.
3: Það kemur ekkert við. Það er aldrei ekki að færi, sko, sem
0: við. Nei, við skulum hætta að rífa, strákar, og fara í loka spurninguna.
2: Hvað eru mörg stig fyrir hana?
4: Tíu.
2: Við erum svona bara ákveða svona.
0: Já, nei, það er ekki breytt.
2: Jú, ég veit
0: ekki. Er ekki eitthvað mörg nöfn, það er breytt, sko.
2: Jú, já, já.
0: Án framlags jólakóngsins Björgvins Halldórssonar. Væri þessi hátíð ljós og friðar frekar ómerkileg og jafnvel leiðileg. Það minnst að kosti verið gríðalegu skortur á lögum til að koma sér í... Hann, Friðrik tilbúin. Kom okkur réttan gírin. Árið 1987 kom út fyrsta jólagestaplata Björgvins. Hún inniheldur smelli eins og fyrir jól og einmana jólin. En hvert fyrsta lag plötur?
4: Ekki segir bara, þú komst með jólin til mín. Það ekki fyrsta lagið?
0: Það rámt Jökvan heldur á rosabrestinum.
3: Ég ætla bara að gefa ykkur þetta.
0: Eyþór Ingi, maður sem heldur betur láti ljósið skína hinga til.
4: Hér. Í dag. Er þetta nokkuð fyrir jól?
0: Ég tók það fram sérstaklega hérna á hann, það var eitt að smetla honum sko, það var skrítið inn til hérna því,
4: það
0: var í afar,
4: það
0: var skrítið sko.
3: Varstu búin að segja komdu í jólu?
4: Nei, það var ekki þá sko, en sko ef þessu smetlum, ég minna að þú veist að fyrsta platan, er það ég og þú, getur það verið? Nei.
0: Er þetta loka svar?
4: Já, já. Það er þessi lösa kóti greina
0: já, kannski. Já, hvernig viltu ekki enda? Bara góður, flott. Tíminn hlaupin frá okkur því miður, en það eru þetta lagið Friðarsöngur.
3: Miðarhaldi, bömmalí.
0: Já, kór öldundurskóla og fósbræðra sem að söngu þarna með Björgvinni.
2: Já, já, já.
0: Gerðu það alveg einstaklega vel.
4: Já,
1: já. Við
4: Nei, það
3: Fyðarhátíð
0: Skú segja þetta gott af spurningum í bíli og vitringarnir þrýr sáttu hérna fyrir svörum og stóðu sig allir bara príðilega Guðrúndi Seymarsdóttir, þú ert sérlegu stigavörður þessara keppni Geturðu farað að segja verða með okkur?
2: Já, þetta endaði þannig að Friðrik Ómar fekk þrjú stig Jökvan fekk 2.5 til 3 Það svona fer eftir í hvernig við skilgjurnum barna skaran
0: Þú ert Ómar og stigavörður
2: En Eyþór skildi þá eftir bara í reiknum því að hann fekk 4 stig.
0: Vá, gefa honum gott klapp, sannkallaður vitringur
4: og hann á þetta skili.
0: Já, hann á þetta skili.
4: Já,
0: ég virkilega. Það er dásamt að fá okkur hérna, svona áður niður kannski farið og hverfið bara inn í hörpu og hún étur ykkur. Hvað gerir fólk sem vill koma og dilla sér og hafa gaman og detta í gýrin?
1: Það fer hann á vitringarnir 3.is
0: Það svoleiðis Ég konum með heimasíðu Homepage
3: Ráttýrt
0: Og nota maður óperu á rann fyrir það
3: Og bara skemmtileg heimasíða Þetta vilja fylgjast með okkar
4: Það
3: verður alls konar fræðsla þar
4: Svona fleiri við á miðlum Það mörds Það dettin vestlun Og ég veit ekki Hvað og hvað
0: Hvenær fyrsta gigið?
4: 27.
1: Já,
4: 27. nóvember.
1: Já.
4: Þetta bara bresta á, sko. Ég meina, október bara handa við hotni, sko. Það gerast ofsalega hratt núna.
0: Ég veit að þetta rosalegt. Hvernig kæslan á okkur? Er þetta mörg?
1: Það komið 22 sýningar í sölu.
4: Þannig að já, þetta verður eitthvað bara svona svipa. Við erum búin að vera svona 25, 6, 7, 7 síðslegin ár. Svona stefnir í það. Þannig að þetta bara gaman.
3: Þetta verður svo gaman.
4: Þetta svo gaman.
0: Nei, geggjað. Þeir eru ótrúlegir, Gunna. Erum við ekki sammála með það?
2: Jú, ég mæli með að ég búin að fara á það.
0: Já.
2: Alla.
0: Já.
2: Og
0: þú ert búin að gera það?
2: Já, já.
0: Hvað áttu við með því?
2: Og ég bara
0: mæli með Gunna Dís glæsilegt. En hinn eini sanni vitringur á meðal þeirra þriggja Eyþór Ingi sem að sigraði þetta með glæsilegt. Gefa honum aftur gott klapp.
4: Já.
0: Aldrei aftur. Ótrúlegur. Hann ótrúlegur. Hann veit allt.
4: Hann veit allt.
0: Já.
1: Vinna bara keppnir.
4: Allar keppnir.
1: Allar
0: keppnir. Ótrúlegur. Gunnar, takk hérlega fyrir aðstoðina.
2: Það var ekki.
0: Þú varst frábær í þessu.
2: Takk
0: fyrir. Við blessaði góða
3: hefði. Takk fyrir.

Þetta er Ásgeir Trausti og lag sem heitir Heartbeat og það var ekki laust við að það sló aðeins hraðara í manni hjarta hérna og það var æsi spennandi spurningu kemni hérna milli vitringana og Eyþór Ingi stóð uppi sem sigurveri, vitringurinn sjálfur og þetta var skemmtilegt. Kannski gerum maður þetta eitthvað aftur en það sem hugsanlega jafn skemmtilegt lagalisti fólksins sem að dettur í gang von bráðar Þið eru búin að hendi eins og ofboðslega góðum lögum. Þið gera það nú réttar alltaf. En þetta alveg sko eitthvað skoðar einstamið að náttir. Þetta Pixies af Surfer Rosa. Gigantic heitir þetta frábæra lag frá 88 pæliði.

0: Páll Óskar Stanslega stuð heitir þetta lag og þetta kom út árið 96 á plötu sem heiti Safe og Páll Óskar kom nú heldur betur í heimsóttni í morgunverkinu um daginn og sagði okkur það að það var að koma út vínil útgáfa af þessari plötu Eitur græn eins og ég litir í umslæðinu eru og það nú heldur betur jákvæmt Við ætlum að færa okkur eilítið yfir í rockið frá svipum tíma 94 held ég, 3 eða 4, það kemur ljós
1: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær Miðasal hafinn á harpa.is
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
3: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
5: Konsertvikunar á Rás 2 Pulp í London í fyrrasumar. Konsert á fimmtudagskvöldum eftir tíu fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum. Rúv appinni.

Þetta er Offspring og lag sem heitir Self Esteem frá árinu 94 af plötunni Smash og þetta hlustuðinu unglingarnir heldur betur á. Ó já, styttist í lagalistan ykkar, lagalista fólksins og þá verður mikið gaman, ofbóðslega mikið gaman. Ég hlakka til, þetta ótrúlega velvalið þemað bíó en þetta smega kannski ekkur inn. Það um að gera reyna. Hér aftur á móti Íslandsvinnur, vinnur Topmobile. Þegar þrengjum aðeins hringin sko Góðu vinnur Topmobile Þetta Nick Kershaw Hann ætlar að flytta fara með okkur neyður í 11 fréttir Svo höldum við ára með morgunverkin Og það lagalisti fólksins

0: Opnunarmyndbrif fjallar um ferðalag Johns Snorra á K2-tindin treyðuði miða á riff.is. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. Jakkinn sem passa við allt, rófa hjá Hrafnildi. Kastali bláskeggs á óperudögum, óperudagar.is. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Boutique, Skeifunni. Útsölumarkaði Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir Rússa hafa í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Leyni þjónustu gögn bendi til þessa. Spenna hefur aukist milli Rússa og Evrópuríkja sem styðja Úkraínu síðustu mánuði. Tusk sagði í ræðu á pólska þinginu í gær að skeytin gætu lent innan landamæra NATO-ríkja í austurhluta Evrópu en Rússar borið því við að það hefðu verið óviljaverk. Markmiðið væri að veikja samheldni NATO og grafa undan trú aðildarríkja á 5. grein NATO-sáttmálans sem kveður á að árás á eitt bandalagsríki jafngildi árás á öll. Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu og einarðasti bandamaður Vladimír Pútíns Rússlandsforseta með að leiðtoga NATO-ríkja varaði við því í gær að Evrópa væri nær því nú en nokkru sinni að dragast inn í stríðið og hvatti stjórnmálamenn til að leita friðar. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar á hvernig þeir vinna með reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins frá því samningurinn evrópska efnahagsvæði tók gildi 1994. Þessu greindu Espen Barth Eide, utanríkisráðherra og Cecilie Myrseth, viðskiptaráðherra, frá á blaðamannafundi í dag. Norska ríkisstjórnin ætlar að hefja vinnu við innleiðingu EES-mála fyrr en áður hefur verið. Norðmenn hefjast handa meðan Evrópusambandið ræðir reglugerðir en ekki þegar búið að samþykja þær eins og nú Eide sagði að þetta myndi auka áhrif norðmanna á reglugerðir og tilskipanir sem ætti að taka upp í gegnum EES samstarfið. Framkvæmdasýslan Ríkiseignir og reitir hafa gengið frá samningi að fyrirtækið reisi 9100 fermetra hjúkrunarheimili fyrir 140 íbúa á Akureyri. Stefnt á að taka hjúkrunarheimilið í notkun fyrir árslok 2030. Ríkið leigir húsið af reitum í 25 ár eftir að það verður tilbúið og heilsuvernd sem er einkarekið fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu sér reksturinn. Að minnsta kosti einn er látin og nokkrir særðir í skotárás á framhaldsskóla í suðurhluta Filippseyja, ekki er búið að staðfesta hver árásarmaðurinn og misvísandi upplýsingar berast frá svæðismiðlum. Hádegisfréttir verðast að klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Sjaldan sem ég hef verið jafn spenntu fyrir því að frétta lestri ljúki, en það tókst. Og þá ætlum bara að henda okkur í það. Það lagalistin ykkar, lagalistin fólksins, ofboðslega mikið að góðum tillögum hérna og þetta verður sjúklega erfitt að koma þessu öll að. Þetta það gott sko. Hákon Arnar Jónsson á fyrsta lag sem mjög viðeigandi lag. Þemað bíó. Og það titillag samnefndrar myndar sem heitir Bíódagar. Það Bubbi.

Kvikmyndar eftir Friðrik Þór Friðriksson sem heitir Bíódagar og þetta kemur út ári 1994 þetta Bubbi Mortens auðvitað þetta fyrsta til að hlustenda í lagalista fólksins og demu okkur bara beint yfir í næstu að Brynja Eldon þetta hérna það alltaf fáralt þetta ekki komið sko það ekki að segja þetta dirty dancing Yes, I'm

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
3: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
4: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
8: Ég skil. Þannig að tréð fjall í óveðrinu og þú vilt fá nýtt tré. Já, já, ekkert mál að gróða sitja það. Tíu metra hátt. Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. En ég skil, það verður bara að vera alveg eins og hitt tréð var. Ég græja það.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Rás 2.
11: Þetta er Rás 2.

Gila vel og veldig Son of a Preacher Man. Þetta er náttúrulega Ég átti stóra röllu í Pulp Fiction Ára 94 Þetta Dusty Springfield Svo sem velur þetta heitir Siri Agnes Vel valið Siri En ég verð að hryggja ykkur meinu Þetta svo ofbóðslega mörg lög Að söm lögin þegar ég aðeins að koma inn í lokin Og svona henda næsta í gangi Bara verð að gera þetta Það svo margt gott sem ég langar að koma inn að En þið Fyrir geða mér vonandi Hér eitt besta lag Besta kvipmyndalag Íslandsögunar Úr Óðal Feðrana Mörg eitthvað búin að byrja þetta Þetta Sönn Ást Björgvin Halldórsson syngur Lag eftir Magnús Eiríksson Fyrstu til að heimta þetta var Ingvar Valgeirsson Ég gefur það ég ætla ekki að klippa þetta lag Það ekki hægt sko

Þetta er þetta lagi Sodoma Engin spurning, segir Magnús Daniel Karlsson og þetta úr kvikmyndinni Sodoma Reykjavík Svo annað lagi þeirri mynd sem líka búið að byggjum Til dæmis var það nafni sem ekki hættir að gleyma Hráki Óskarsson Hráki Það byrjum við þetta Þetta partybær með ham Nú gefið að þessi lög kemur henni sem gott Mikið íslensku lögum, það aðeinslegt

lagið Footloose úr samlendri kvikmynd. Þetta algjör trillingur sko. Þetta nú með betri sko. Konráð J. Brynjarsson, hann baði þetta. Og já, svipaði tímabili kemur út annar lag, önnu plata, lög kvikmynda. Og það þetta hérna, tilbúin. Jónína Bragadóttir veit hvað syngur. Take my breath away. Top Gun. Hjóstin Berlin.

Iggy Pop, Lust for a Life. Þetta er hann Hafþór Ingi Gunnarsson sem á þessa tillögu úr kaupinni Trainspotting. Ég rosalega fegin að hann bæði ekki Underworld-lagið. Laga, laga, laga, laga. Það langt. Þetta lag líka langt, en ekki af langt. Underworld-lagið glemdi líka alveg geggja frábært soundtrack algjörlega. Ég hef oft veltið fyrir mér hvort að íslenska kaupmyndin Blossi sé íslenska útgáfan af Trainspotting. Sennilega ekki. Gunnar Þór, hann heimtar eitt lag af því fína soundtracki. Það Quarasi á samt botliðu. Og við þurfum að fara að spila henni í höllinni á morgun. Kannski taka þetta. Mér finnst það bara ekki ólíklegt. Catch 22. Gott lag.

0: Þetta er George Thorogood og Bayard to the Bone heitir lagið og það Andrés Guðmundsson sem byrjum þetta Þetta lag eitt af laga sem alltaf að detti inn einhverjum myndir Þetta var í Kristínu þetta Það rosa stórt í þeirri mynd og svo þetta komið í Terminator 2 Problem Child Talk Radio Megamind The Muppets 3000 miles to Graceland og fleira. Þannig að þetta á sannara heima hérna í lagalæstu fólksins að þegar maður bíó.
1: Hello, dark Simon og Garfunkel, sagan 16. Oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu niða á harpa.is.
2: Gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á orkan.is. Orkan. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Al rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Ánægja
6: er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
9: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
11: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
12: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
13: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
15: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
16: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhusi.is. Þjóðleikhúsið
18: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2

The Good, The Bad, The Ugly, eitt þekktasta kvikmyndastef allra tíma frá Morricone. Það Eddie Eggert sem að byrja með þetta. Morricone upp á sitt besta og Eastwood minn maður. Þetta. Asgott Vint, svo kemur minn dyggasti lagalista fólksinsmaður Jóhannes Arnljóts Ottosson með milljón tilugur. Sumir hérna á þræðinu segja sko, hvernig þetta velið bara eitt? Ekki taka við Jóa til fyrir þetta. Hann velur alltaf svona 15 lög. Og eitt þeirra, þetta alltaf vel valið hjá hann, það ekki það sko. Þetta bara lúksusvandamál. Það úr Reality Bites. Þetta The Neck. My Sharona.

Jónsson, hann segir árið 1984 kemur upp stórmyndin Electric Dreams þar sem ást og örlög tölvu og mannesku skapa kvíða hjá 80s unglingum og þetta er lagið á myndinni frábært, alveg geggja meira frábært lögum framöndan hérna en það óbóðlega vel valinn lagalist í okkur og skoðar þemaði bíó hér eitt bíó mikið bíó svo kemur yfirleitt hátisveita með nokkri búinu að byrja þetta lagið hérna skiljanlega Þetta Ray Parker Jr. Það þetta Ghostbusters.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Karlmaður á þrítugsaldri hefur játað innbrot og eignaspjöll í alifugla og svínabú á Kjalarnesi, í Mosfellsbæ og á Suðurlandi. Ekki búið að upplýsa innbrotið í Dalsbú í Mosfellsdal. Lögregla segir að þeirri rannsókn miði vel. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meiri hluta þrátt fyrir vandræðaganginan flokks fólksins, segir Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði.
1: Þegar ríkisstjórnir halda meðan þeir hafa meiri hluta á þingi og það er ekkert sem við höfum séð ennþá sem bendir til þess að sá meiri hluti sé í einhver raunverulegri hættu.
0: Norðmenn ætlað ráðast í mestu breytingar á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið að auka áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Reykjavíkurborg hyggst afturkalla lóðaúthlutun til rústnesku rétttrúnaðar kirkjunar og félags múslima á Íslandi. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir bæði trúfélögin hafa komið athugasemdum sínum á framfæri við borgina eftir að umsagnarfrestur þeirra rann út.
2: Við þurfum bara að taka á móti þeirra andmælum, þeirra sjónarmiðum og tökum þeim bara vel og þegar við höfum átt í því samtali þá ræst framhaldið.
0: Flugvirkjar segjast hafa setið eftir í launaþróun miðað við aðrar stéttir, fundur hjá ríkissáttasemjara hófst í hádeginu. Forsætis ráðherra Póllands varar við því að rússar hafi í hyggju að ráðast með drónum og eldflugum á bandamenn Úkraínu. Forsætis ráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því nú en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Þingnefnd breska þingsins ætlar að skoða hvers vegna gengi breta í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva, Eurovision, arfa slagt. 5 tonn af kartöflum verða í boði á góðum kjörum hjá bónda í Borgarfirði á morgun, kaupendur, fá að taka kartöflunar upp sjálfir. Ísland með fullt hús stiga í opnum flokki á Ólympíuskákmótinu í Úsbekistan eftir 2 umferðir. Íslenska liðið hefur unnið báðar sínar viðureignir til þessa. Og veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreifin þokuloft með austurströndinni, rigning sunnan til síðdegis hiti 6 til 12 stig og á morgun verður norðlægari átt, rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu en stöku skúri suðvestanlands, hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Í Bíó Poppi og hér nú eitt slíkt. Íslenskt auðvitað, okkar eigin Oslo, titillag þeirra fínu myndar.

og Ingi Gerður Guðmundsdóttir fekk sitt lag okkar eigin Oslo frábært lag vel valið óbóðslega skemmtileg lög sem eru að velja þarna og Ingvar Ingvarsson kemur þetta með eina neglu lag með Rolling Stones úr soundtracki sem var gríðalega mikið spilað já, í mínu minnhóp og gera nú mikið sjálfur líka og þá aukvöðu það með þetta snilltalag Can't you hear me knocking? Þetta opnaði kvikmyndina Blow en hvað var saman Johnny Depp í aðhutryggi þetta Rolling Stones Gekkja lag Þetta riff

er Paris Norrisins. Það var hlustandi hérna Arnar Þorsteinsson sem benti réttilega á það. Ég sé ekki prins Póla á listanum, Paris Norrisins. Þar með kom það. Auðvitað átti það að vera hérna. Sjálfsögðu. Þá kom að síðasta lagni mér. Ég heiti Andri Frey Viðarsson. Þú voru virkilega skemmtilega morgunin þegar okkur. Gaman að hafa veitringana þrjá í spurningkemni. Þakka Gunnudís fyrir að vera stigavörður og ykkur fyrir að velja þessi frábæru lög í lagalista fólksins. Bjarki Gant á lokalagið. Þetta lag heyrist í kvipmyndinni Silence of the Lambs. Og já, hann veit meina það Bjarki þetta sé undir einu af gullmólum kvipmyndasögunar því atriði. Agalegt atriði sko. Goodbye Horses heitir lagið Q Lazarus heitir

0: Messa sunnudag í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Bransaumræður og fjöldi erlendra gesta í Norræna húsinu riff.is. Fjölskyldutónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á sinfónía.is. Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á rúv.is/hugmyndadagar. Strandarkirkja uppskeru guðsjónasta klukkan 14, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Þrýstiloftslagnir, síjur og fittings, loftor af tæki. Stöndum vörð íslenskan iðnað, brúnás innréttingar. Léttir dúnjakkar, Laxdal skipholti. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Háma stempun, hóka sportís, skeifunni 11.
1: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 gram prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
5: 12.000 fuglar. 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
6: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
7: Getur haga sig bara eins og maður vill.
5: Komin í Smárabíó.
8: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
13: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
15: Karlmaður á þrítugsaldri hefur játað innbroti í svína og alifuglabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Innbroti í minkabú í Mosfellsdal er enn til rannsóknar. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meiri hlut á þingi þrátt fyrir vandræðagang innan flokks fólksins. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir hina stjórnaflokkana lítið geta gert annað en að rekta sambandið við þingmenn og ráðherra flokksins. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Formaður borgaráð segir lóðirna sem félagi múslíma á Íslandi og rússnesku réttrúnaðarkirkjunni var úthlutað vera verðmæta eign borgarbúa. Þær voru afturkallaðar vegna aðgerðaleysis. Trúfélögin fá nokkra daga í viðbót til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Flugvirkjar segjast hafa setið eftir í launaþróun með við aðrar stéttir, fundur hjá ríkisátta sem að hófst í hádeginu. Forsætisráðherra Póllands vara við því að rússar hafi í hyggju að ráðast á bandamenn Úkraínu með drónum og eldflögum. Forsætisráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Þingnefnd breska þingsins hyggst grafast fyrir orsakir hins arfaslaka gengis Breta í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva síðustu ár og áratugi. 5 tonn af kartöflum verða í boði á góðum kjörum hjá bónda í Borgarfirði á morgun fyrir þau sem taka kartöflunar upp sjálf. Og íslenska skáklandsliði hefur runnið báðar viðureignir sínar í opnum flokki á Ólympíu skákmótinu í Úsbekistan.

0: Dalsbú.
1: Er þetta einn aðili eða eru fleiri grunaðir?
0: Þetta einn aðili sem hefur játað öll brotin og að svo stöttu ekki talið líklegt að aðrir tengist málinu. Okay. Þetta öll búið nema Dalsbúið auk fleiri búa.
1: Hvaða bú eru það?
0: Það eru bú sem eru að minnstakosti eitt á vegum Stjörnugrís á Suðurlandi og svo eru við búið móar.
1: Á þessi aðili von á ákæru og þá fyrir hvað?
0: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri broti skoðunar.
1: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
0: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
1: Hvernig miðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
0: Það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál og henni miðar bara vel.
1: Er einhver grunar þar?
0: Við tjáum okkur ekki frekar það að svo stöttu.
2: Sagði Hjördís Sigurbjörnsdóttir, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meirihluta á þingi þrátt fyrir vandræðaganginn á Flokks fólksins. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Ekkert bendir þess að meirihlutin sé í hættu.
3: Styr hefur staðið Flokk fólksins í ríkisstjórnarsamstarfinu. Tíðstólaskipti hafa verið í ráðherra embættum flokksins og í byrjun árs sagði Guðmundur Ingi Kristinsson af sér sem mennta á barnamálaráðherra. Í apríl sagði hann sig úr flokknum. Í viðtali við Rúv í gær sagðist hann hafa hætt í flokknum eftir að Inga Sæland formaður krafðist afsagnar hans úr ráðherrastól. Inga neitar að hafa sagt honum að segja af sér ráðherra embætti og að það hafi komið inn í opna skjöldu þegar hann sagði sig úr flokknum. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það alltaf veikja ríkisstjórn að missa mann fyrir borð, en hún hafa enga síður vel starfhæfan meirihluta á þingi.
4: Flokkur fólksins hefur þetta verið svona veiki hlekkurinn kannski í þessari ríkisstjórn, það hefur verið vandræðagangur með ráðherra og þingmenn, þetta eru þetta óhefbundnari flokkur heldur en sumir aðrir. Þannig að þetta er svona, já, það hefur verið ákveðið svona óráleiki þar.
3: Þegar mótvindur gegn ríkisstjórninni verður meiri hryktir í stóðum ríkisstjórnarsamstarfsins. Eiríkur nefnir því samhengi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í síðasta mánuði og minnkandi stuðning við ríkisstjórnina. Hinir flokkarnir í ríkisstjórnarsamstarfinu geta þó lítið gert í ástandinu.
4: Þannig en bara rækta sambandið við bæði. Auðvitað engu sjálfa og það er rétt að það hefur verið mjög sterkt samband á milli þess að tryggja forystu kvenna og þessi ríkisstjórn binst saman á því trausti sem að ríkir á milli þeirra tryggja. En svo er auðvitað hægt að halda svona áfram að rækta líka sambandi við einstaka þingmenn.
3: Eiríkur segir ríkisstjórnina standa í sterkari mótvindi en hún hefur tekist á við hingað til.
4: Að því sögðu er í sjálfu sér ekkert sem að bendi til þess að ríkisstjórnin sé á nokkrum fallanda fæti. Hún virðist standa alveg sæmilega sterk, þrátt fyrir aukna erfileika og náttúrulega ríkisstjórnir halda meðan þeir hafa meiri hluta á þingi og það er ekkert sem við höfum séð ennþá sem bendi til þess að sá meiri hluti sé í einhver raunverulegri hættu.
2: Sagði Eiríkur Bergmann, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Norsk stjórnvöld kynntu í dag viðamikla breytingar á vinnu við EES-mál. Þau segja að þetta mestu breytingar sem gerðar hafa verið síðan samningurinn tók gildi 1994.
5: Espen Barth Aide, utanríkisráðherra og Cecil Mirsæð viðskiptaráðherra kynntu breytingarnar á fundi með fréttamönnum í morgun. Þau segja þetta mestu breytingarnar á því hvernig unnið sé með reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins frá því samningurinn evróska efnahagssvæðið tók gildi 1994. Markmiðið að standa vörð hagsmunni Noregs á óvissu tímum.
6: I stedet for å vente til EU ferdig med sin interne prosess og så begynner prosessen på EU-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne prosesser allerede når EU legger fram en sak.
5: Ætti segir að meðal annars eigi að hefjast handa og meðan Evrópusambandið ræðir reglugerðir en ekki þegar búið að samþykja þær eins og nú er. Hann telur að þetta auki áhrif normanna og reglugerðir og tilskipanir sem taka eigi upp í gegnum EES samstarfið. Þá ætla normenn að skýra forgangsröðum betur en áður og auka skilvirkni í stjórnsýslu. Þessu til viðbótar á að ráðast í meiri stafræna umbreytingu. Æti segir að EES-samningurinn sé mikilvægasti samningur normanna. Hann veit ekki einungis aðgangað innri markaði ESB, heldur síðan einnig.

0: grundvöllur fyrir frekari samstarfi við sambandið, til dæmis í öryggis- og varnarmálum.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur er á línunni. Vilborg, hvað má lesa úr þessum áformum normanna?
2: Já, þetta velni bara normenn ætla bara að taka núna föstum tökum með samningnum og hérna, ég tel það nú vera ekki síst til þess einfallega bara að sýna Evrópusambandinu þeir sem verður við bandamóður og þeir sem meiri líkur og þeir verður teknir inn í ákvörðunartöku eða geti haft áhrif á öðrum sem líka eins og við sáum daginn með sambandum milli ESB og Kanada til dæmis og hva þýðir það nákvæmlega fyrir EFS ríkin, við vitum það ekki en það getur spilað inn í líka en að sjálfsögðu líka að venda norska hagsmunni þegar kemur að ESB-málum.
1: Er þetta eitthvað sem að stjórnvöld hér að það skoða? Hefur þetta einhver áhrif á Ísland?
2: Já, ég að tel að þessi full ástæða til þess að hérna, fylgjast vel með hvað normin að gera þessum öfnum og taka þátt í því eins mikið og stjórnvöld telja að sé mikilvægt okkar hagsmunum og það ljóst að normin ætla svona að efla skrifstofu eftir í Brussel í tengslum við þetta og fá Ísland og Liechtenstein með inn. Þannig að ég held að sé bara spurningum að við sitjum ekki og bíðum bara, heldur við tökum mjög virkan þátt og gerum allt til að styrkja okkar stöðu í ES-samningnum og gagnvart Evrópusambandinu nú þegar komið í ljós að við ætlum ekki að fara í aðildar þessu.
1: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Vilborg Ása Guðjónsdóttir. Og þessu tengt lauslega í það mista frumvarp utanríkisráðherra til laga breytingu á lögum evrópska efnahagssvæðið kennt við bókun 35 var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun og líklegt má telja að frumvarpið verði til umræðu á þingi á næstunni. Reykjavíkuborg hyggst afturkalla lóða úthlutun til rússnesku réttrúnaðakirkjunar og félags múslíma á Íslandi. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir borgina hafa undanfarna vikur verið að fara yfir úthlutanir vegna lóða þar sem ekki hefur verið ráðist í uppbyggingu jafnvel árum saman.
3: Hvoru trúfélagana hefur byggt á öllum þeim árum sem að hafa liðið síðan þau fengu þessu lóður útlitað og þeim var gefin andmælafrestur 18. ágúst, áttu að skila athugasemdum fyrir 1. september, engin svör bárust og þess vegna var að fara með þessa tillögu inn í borgarráð í gær. Þau sendu tölvupóst og óskuðu eftir því að fá að koma að andmælum, við ákveðum að verða við því og gefum þeim nokkra daga í viðbútt til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og það er alveg sjálfsagt mál.
4: Þannig að þetta snýri ekki bara þessum tilteknu lóðum?
3: Nei, fjölmargar aðra lóðir sem að við höfum bæði afturkalla nú þegar og munum afturkalla á næstu vikum.
4: Eru einhver önnur plön á þessum reytum?
3: Ekki en þá, hérna ef þetta fer eins og til og hann ber með sér að lóðin verði afturkölluð, þá fer hún bara í söluferli og eins og við vitum þá er eftirspurn eftir lóðum á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjavík, þannig að við vonast bara eftir því að hún verði selt fyrir góðan pening og mikilvægt í þetta eru verðmætti í eigu borgarbúa.
4: Geturðu giskað á einhverja upphæð?
3: Nei, það markaðurinn ræður því hvað hann kostar.
4: Er eitthvað sem trúfélögin geta gert til þess að snúa ákvörðuninni við?
3: Við þurfum bara að taka á móti þeirra andmælum, þeirra sjónarmiðum og tökum þeim bara vel en hérna og þegar við höfum átt í því í samtali þá ræðst framhaldið.
1: Sagði Einar Þorsteinsson í samtali við Sigrúnu Þuríði Runólfsdóttur. Samningafundur í kjaradeilu flugvirkja á Íslandi er hófst núna í hádeginu. Flugvirkja telja sig hafa setið eftir í samanburði við viðmiðunarstéttir.
0: Flugvirkjafélag Íslands tilkynnti verkfallið í upphaf vikunar. Flugvirkjar hjá Íslandi er samþykktu það með 88,3% greiddra atkvæða. Þeir hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnuðu síðustu áramót og viðræður hófust í nóvember 2025. Þann 13. febrúar tóku samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Íslandir ákvörunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Samningsaðilum hefur þó lítið orðið ágengt í viðræðunum. Eftir fund hjá ríkissáttasemjara 22. júní slitnaði upp úr þeim. Boðað hefur verið til fundar sem hófst í hádeginu.
5: Við erum boðaðir til ríkissáttasemjara klukkan 12 í dag og það fundur sem er að okkar framlægi sem að fyrirtæki hefur ekki sínt áhuga fram að þessu að ræða við okkur lausn deilunar.
0: segir Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélagsins. Flugvirkjum hefur verið tíðrætt að þeir telja sig á eftir þeim stjættum sem þeir miða sig við í launakjörum. Aðspurður hvaða stjættir það eru nefnir Óskar til að mynda iðnfræðinga. Árið 2019 hafi laun flugvirkja verið 40.000 krónum hærri en iðnfræðinga, en á stuttum tíma hafi dæmið snúist við.
6: Við erum á tímabilinu fengið cirka 27% sem sagt kjarabætur á okkar grunnlaunum meðan aðra stéttir hafa samið og yfir 50% og það er bara sá munur sem við teljum okkur eiginni.
1: Sagði Óskar Einarsson Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Leiðtogar átta Evrópuríkja með landamæri í Karpatafjöllum funda í Úkraínu í dag. Tveir þeirra, Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands og Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu, vöruðu við því gæra að Evrópa gæti dregist inn í innrásarstríð Rússa í Úkraínu. Tusk sagði Rússa hafa í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Fico, sem einarðasti bandamaður Vladimir Putin Rússlandsforseta með að leiðtoga NATO-ríkja, varaði við því að Evrópa væri nær því nú en nokkur sinni að dragast inn í stríðið og hvatti stjórnmálamenn til að leita friðar. Ríkin átta að funda í vesturhluta Úkraínu og búist við sameiginlegum blaðamannafundi klukkan 16.30 að íslenskum tíma. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmdavaldið og höfuðstöðar stofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsæta fjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
7: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þátt að heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdavaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Sko. Og það er ekki bara að höfuðborgarsvæði sem er stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu. Og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
1: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Írland tekur ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða Eurovision á næsta ári. Það verður þá annað árið í röð sem Írland sniðgengur keppnina. But you're not here.
8: What's another year? Keppnin verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal 5 þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra. Hinnar fjórar voru Spánn, Holland, Slóveni og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, 7 sinnum, þar af 3 í röð á 10. áratugnum, en síðan ekki söguna meir. Samtök evróskra sjónvarpsstöða hafa gert breytingar á fyrirkomulagi keppninar til að koma til móts við gagnrýni. Dómnefnd verður á undan úrslita kvöldum og hámarksfjöldi atkvæða verður lækkaður úr 20 í 10. Eins mega sjónvarpsstöða var ekki halda keppnina taki landið þátt í vopnuðum átökum eða sé í viðkvæmri heimspólitískri stöðu. RTE segir samt sem áður útilokað að vera með vegna áframhaldandi mannfalls og mannúðarkrísu á Gaza vegna stríðsreksturs Ísraels og þess að erlendir blaðamenn fá ekki aðgang að átakasvæðum.
1: Það var Markus Þórhalsson sem sagði frá og meira Eurovision því þingnefnd breska þingsins ætlar að skoða hvers vegna gengi breta í söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða, Eurovision, arfa slagt. Atriði breta í ár, Look Mum, No Computer, fekk aðeins 1 stig í keppninni og varð í síðasta sæti. Síðustu 15 ár hefur Bretland aðeins einu sinni náð betri árangri en 15. sæti, það var 2022 þegar Sam Ryder hafnaði öðru sæti með lagi Spaceman. Á næsta ári eru 30 ár síðan Bretarunni síðast Eurovision, formaður nefndar stafræn mál, menningu, fjölmiðla og íþróttir segir nefndina vilja komast í botns í því á hvaða forsendum það er. Bóndi í Borgarfirði býður landsmönnum að heimsækja sig á morgun og kaupa kartöflur sem þeir taka upp sjálfir. 5 tonn af kartöflum verða í boði.
9: Jón Björn Blöndal bóndi bæði með búskap og jörðinni Stafholsey og Langholti í Bæjarsveiti í Borgafirði. Hann hvetur fólk til að birgja sig upp að kartöflum fyrir veturinn og því verður hann með sjálf tínslu á morgun frá klukkan 1-4 þar sem ungun sem öldnum er boðið að koma og taka þátt.
10: Fólk kemur bara með sín ílát eða poka og tínir fyrir sig bara eins og að vill, eins mikið að vill og síðan kemur það með það og til mín og ég var á svæðinu með vog og vikta það sem hérna fólk tínir og fólk greiði fyrir eitthvað svona smá gjald í svona miða við svona hálfvirði miða við það sem út í búð.
9: Jón Björn var nýlega með sjálftínslu og gulrótum sem tókst einstaklega vel en það kláðust þær hjá honum á með tíma. Hann segir greinlegt að fólk hafi gaman af svona uppátæki og ekki síst að komast í tengsl við jörðina og sveitina. Og verður til nóga kartöflum fyrir alla?
10: Já, ég fór aðeins fram úr mér í vor því ég setti niður sko tonn af útsæði og ef mér reiknast rétt til þá ætti að koma svona 8 tonn upp úr jörðinni og ég myndi halda að sé svona 5 tonn eftir núna.
9: Jón Björn sérst eiga von á góðri mætingu og morgun enda spáin góð og allir í haust uppskeru stuði.
10: Ég var með heitt kakó og kaffi og þetta hefur alltaf verið rosalega gaman og spáir góðu veðri.
1: Sagði Jón Björn Blöndal, Magnús Línur Hreiðarsson tók saman. Þá var íþróttum Íslandi með fullt hús stiga í opnum flokki á Ólympíu skákmótinu í Úsbekistan eftir 2 umferðir. Íslenska liðið hefur unnið báðar sínar viðureignir til þessa, 4-0.
11: Ísland vann Guatemala í opnum flokki á Ólympíu skákmótinu í gær og Brúnei í fyrstu umferð en mætir Tékklandi í dag. Lið Ísland skipa Vignir Vatnar Stefánsson, Hilmir Freyr Heimisson, Jóhann Hjartarsson, Guðmundur Kjartansson og Hannes Hlífar Stefánsson. 4 keppa í hverri viðureign, liðstjóri svo Helgi Ólafsson. Þá íslensk kvennasveit einnig í keppninni, hún tapaði fyrir Ítölum í gær en mætir Tímor Leste í dag. Í henni tefla Lenka Pachinkova, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, Guðrún Fanney Brím, Iðun Helgadóttir og Hrund Hauksdóttir en leiðstjóri Ingvar Þór Jóhannesson. IBVF varði gærkvöld fyrst liða til að vinna fram í úrvalsdeild Karla í handbolta. Liðin mættust í Úlfarsárdal í loka leik 3. umferðar en leikum hafði verið frestað vegna ófærðar frá Vestmannaeyjum á miðvikudag. Leikum lauk 33-30 fyrir IBVF en hvort lið hefur nú 4 stig en haukar eru efstir með 6. Og einn leikur var í efri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöld. Breiðablik tók þá á móti Grindavík Njarðvík og vann öruglega með 4 mörkum gegn 1. Breiðablik er nú með 40 stig í efsta sæti, 3 stigum á undan FH og með 4 mörkum betri í markatölu. FH mætir Stjörnun í dag klukkan 4:30. Baráttan stendur á milli Breiðabliks og FH meistaratitilinn. IBVF og Þróttur eigast einnig við í efri hluta deildarinnar klukkan 4:45 í Vestmannaeyjum. Í neðri hlutanum tekur fram á móti Víkingi klukkan 6 og á morgun spila Valur og Þór Káa. Spennan mikil í fallbaráttunni því aðeins munar 3 stigum og efsta og neðsta liði umspilsins. 4 lið spila í þessum neðri helmingi deildarinnar og 2 þeirra falla.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Þá að veðrinu veður horfur, austlæg eða breytileg átt í dag 3-8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreif, en þokuloft með austurströndinni. Rigning sunnan til síðdegis og hiti verður 6-12 stig. Norðlægari átt á morgun og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðurlandinu, en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti breytist lítið. Það var helst í hátíðisfréttum að karlmaður á 30-aldri hefur játað innbroti í svína og alifuglabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Innbroti í minkabú í Mosfellsdal enn til rannsóknar. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meirihluta á þingi þrátt fyrir vandræðagang innan flokks fólksins. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir hina stjórnarflokkana lítið geta gert annað en að rækta sambandi við þingmenn og ráðherra flokksins. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Formaður borgaráð segir lóðirnar sem félagi múslíma á Íslandi og rússnesku réttrúnaðakirkjunni var úthlutað vera verðmæta eign borgarbúa. Þær voru afturkallaðar vegna aðgerðaleysis. Forsætisráðherra Póllands vara við því að rússar hafi í hyggju að ráðast á bandamenn Úkraínu með drónum og eldflaugum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangi fréttir hjá rúf.is en fréttalistri lokið.
12: Örfásætilaus til Grænhöfðaeyja og Lissabon Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, Síðumúla 17. Verkfæralagurinn, bílaverkfæri miklu úrvali, verkfæralagurinn Smáratorgi. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, auglagnar mæla með Asta Æ, saganatúra.is.
13: Ekki missa af heilsutugur. Hagkaup.
14: Bremsurnar í lag. Hemill byrðabækstæði.
15: Þeir fyrir einn af hágæða sjóngleirjum. Æsland glerugna vestlum.
16: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
17: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is.
18: Höfum þetta snirtilegt, takk. Þú fær takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
19: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
20: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
21: EA.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
22: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
23: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
24: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.

0: Þetta get ég enn og lagið af og til.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
0: Góðan og blessaðan daginn, hlustendur Rásar 2. Ég heiti Lovísa Rut og heils ykkur hérðan úr efsta leiti, úr hljóðveri 2. Popland er í þann mynd að hefjast hér að loknum hádegis fréttum eins og vanin er. Og það ýmislegt á dagskránni þennan föstu daginn. Ég með eitthvað nýtt lag frá Hjálmum til dæmis. Eins nýtt lag frá Inspector Spacetime þríeikinu. Ég ætla að kynna mér líka aðeins hugtakið Millennial Optimism eða þúsaldar bjartsýni eins og ég búin að þýða það. Það einhvern veginn út allt á mínum samfélagsmiðlum og mér finnst þetta svolítið áhugavert og ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessu. Ég ætla líka að vera með Kvarasi afmælishorn en þeir ætla að fagna 30 ára afmæli sveitarinnar annað kvöld. Ég ætla aðeins að spila brot úr konsertvikunar og mögulega lag af plötuvikunar líka. En við höldum áfram með músíkina og það verður mikið fjör hér í dag. Næsta lag í bóði hljómsveitar sem heitir Írafár.
1: Popland.
2: Þetta Popland.

Hve mikil stemming. Þetta mikil stemmingslag. Þetta hljómsveitin Írafár fáum aldrei nóg og Popland formlega hafið hér á Rás 2 þennan föstu daginn. Í dag 18. september og klukkan að verða 1. Og við ætlum að vinda okkur næst í nýja útgáfu af gömlu lagi sem við þekkjum með Daða Frey. En hann ætlar að fara að spila með Sinfóníu hljómsveit Íslands í Eldborgar sal Hörpu þann 5. november næstkomandi og þau ákváðu að splæsa í nýja útsetningu, nýja útgáfu af þessu lagi Hvað með það? Svona í tilefni af þessum tónleikum og þetta reglulega skemmtilegt samstarf.

með stóru essi frá Robbie Williams Rock DJ heitir lagið þetta svona aldamóta smellur lag af plötu sem heitir Sing When You're Winning sem kom út já, aldamóta árið 2000 og tónlistamyndbandi við þetta lag vaktu þetta líka mikla athygli það sem hann svona klæðir sig úr öllum fötum og svo að lokum eigin skinni þanga til hann eitthvað neina ekkert nema vöðvar og taugar og eitthvað svona, þetta var allt mjög það var svona smá ógnalegt en alveg töff líka. Yfir í aðeins nýra efni næst, við ætlum að heyra í manni sem heitir Stephen Lacey, eða Steve Lacey kallar hann sig og hann ekki nema 28 ára gamall en eiginlega bara orðin heimsfrægur hér hans nýjasta lag sem að vekja mikla athygli á samfélagsmiðlum, það heitir Oh Yeah, þetta Steve Lacey

Þetta er Gwen Stefani sem ennþá í fullu fjöri. Þetta er reyndar orðið 30 ára gamalt lag. Lag sem hún gaf út sumari 2023 en þá svona var hún svolítið að snúa aftur sem auðvitað bara reglulega gott. Kona sem hefur verið ansi lengi í bransanum. Og þessi hefur nú verið það líka. Þetta er Ariana Grande og nýtt lag sem heitir Petal.

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
0: Settu því í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
0: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
1: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allta nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Hver sem þú leitar að þarf ekki að skrifa á blað það skrifa í skýin
4: Herbert Guðmundsson á Spotify
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
6: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær Miðasal hafin á harpa.is
7: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is
8: Gull áfengislaus og orka kynna Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is
9: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
10: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

What You Know heitir þetta lag, þetta hljómsveit frá Norður Írlandi sem heitir Two Door Cinema Club. En eins og ég sagði hér í upphafi þáttar, þá langaði mig svona aðeins að kafa ofan í nýtt hugtak sem hefur verið að ryðja sér til rúms á samfélagsmiðlum undanfarið. Það hugtakið Millennial Optimism sem væri hægt að þýða sem þúsaldar bjartsýni eða bjartsýni þúsaldar kynslóðarinnar eða bara millennial kynslóðarinnar. Þetta fólk sem fætt á árunum 1981 til 1996. Ef þið hafið svona rekist á þessi myndband af þessu tagi, þess að þið verið að fjalla um þessa bjartsýni millennial kynslóðarinnar, þá yfirleitt þetta lag undir. Lagið heitir Blood og með ástralskri hljómsveit sem heitir The Middle East og ég man alveg eftir þessu lagi en ég man ekki eftir þessu sveit. Þetta bara að það einhver ára, einhver orka yfir þessu og fólk að nota þetta undir þessi myndbönd þar sem þau að rifja upp þennan tíma og hvað þýðir þetta nú? Millennial Optimism, það kannski erfitt að henda reiður á það nákvæmlega en eins og ég skil þetta, þá þetta blanda af einhvers konar fagurfræði og fortíðarþrá. Það var einhver bjartsýni í gangi, þetta svona og í kringum árið 2010, þannig eru þröngar gallabuxur vinsælar, mikil indi orka, menn með snúða á haustnum, fólk mikið með hatta og tattú af yfirvaraskeggjum og mikið að drekka kaffi, þannig að kemur hipsterinn inn og þetta er mjög fyndin sena og ég ætlaði bara aðeins að dvelja þarna. Ég ætla að spila nokkur lög sem að ég myndi segja að falli undir þennan flokk þúsaldar bjartsýni og við byrjum bara á okkar einn of Monsters and Men.

Little Talks heitir lagið, þetta hljómsveitin of Monsters and Men, þetta lagið sem að svona, já, kom þeim á kortið kannski fyrst, þetta lag varð heimsfrægt spilað út allan heim, enda eiga þau núna aðdóðundur út allan heim. En ég aðeins að kafa ofan í þetta fyrirbæri þúsalda bjartsýni eða millennial optimism sem víða á samfélagsmiðlum þessa dagana. Þetta bara eitthvað nýtt hugtak sem einhver netvergi held ég að hafi samið og þetta ótrúlega fyndin stemming, þetta ótrúlega fyndin orka. Ég manu þetta mjög vel eftir þessum tíma en þetta ekki mjög langt síðan, þetta svona upp úr 2010 og ég ætla að spila annað lag í þessum, úr þessari deild. Þetta lag með hljómsveitinni Foster the People sem heitir Call It What You Want.

Riptide heiti lagið, þetta er ástralski tónlistamaðurinn Vance Joy sem var nú býstna heitt eða þetta lag öllu heldur og í kringum árið 2010 en ég aðeins að skoða þetta hugtak Millennial Optimism eða þúsaldar bjartsýni sem hefur verið að reyða sér til rúms á samfélagsmiðlum undanfarið og fólk svona bæða að gera grína þessu en líka að bara rifja upp góða tíma og við ætlum að heyra eitt lag í viðbót sem að ég held að kjarni þetta líka nokkuð vel þess að þúsaldar bjartsýni það er lag með hljómsveitinni American Authors sem heitir Best Day of My Life

Best Day of My Life heitir lagið. Þetta er hljómsveitin American Authors, lag sem var nú, já, bara þokkalega vinsælt þarna upp úr árinu 2010. Ég er búin að vera hér aðeins að kynna mér þessa tónlist. Þetta fyrirbæri Millennial Optimism eða þúsaldar bjartsýni. Af hverju ætli Millennial kynslóðin hafi verið svona bjartsýn á þessum árum? Það er eflaust einhver fræði á bak við það. En spilum eitt lag í viðbót úr þessari deild í þessum anda og þetta er nú eiginlega bara toppurinn. Þetta er Robin og Dancing on My Own.

0: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
1: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn, þann 7. oktober.
0: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
1: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
0: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Borðplatan lykilatriði. Þjóðleikhúsið.
3: Ég skil. Þannig að tréð féll í óveðrinu og þú ert fá nýtt tré. Já, já, ekkert mál að gróða sitja það. Tíu metra hátt. Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. En ég skil. Já, það verður bara að vera alveg eins og hitt tréð var. Ég græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death cab for

Þetta er sannlega huggulegt. Þetta er nýtt frá Áskeiri Trausta. Lagið heitir Hunter. Þú ert Trausta Popland og við ætlum að halda okkur við nýtt frá íslensku tónlistafólki. Halda okkur meira sig við huggulegheitin og heyra næst í Árnýju Margréti sem gaf nýverð út þetta lag hér. Það heitir In a Dream.

Þetta er frábært nýtt lag frá henni, það heitir In a Dream, en við ætlum að halda til Bandaríkjana, til Texas og heyra í Casey Musgraves hér næst og lagi af nýri plötu sem hún gaf út fyrir á þessu ári, bara núna í sumar. Hún heitir Middle of Nowhere og lagið heitir I Believe in Ghosts.

Ef hann myndi, heiti þetta lag nýtt Íslandsstefni hér í Poplandi á Rás 2, Klara Einarsdóttir. En við fyrirum að skipta yfir á fréttastofu RÚF, fáum tvö fréttir klukkan 2 og svo höldum við áfram með Poplandi. Fram að fréttum, hér Sienna Spiro.

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
6: Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s temaþætti í partíverkunum á föstudaginn. Haldið að ég seti gert á golf? Ég hlaka til.
7: Það verður veistla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: Góðir grannar, góðborg er nágranna vasla í þinni götu. Kynntur málið á reykjavík.is. Gerfi greind í matvæla og veitingagreinum íðan fræðslusetur. Fagnaðu 20 árum að Metropolitan óperunni í sambíónum kringlunni laugardaginn 19. september klukkan 17 sambio.is. Tónlistarsagan lifnar við heimur íslenskrar tónlistar harpa.is. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Velkomin á ljósadaga paff.is. Nýjar fallegar haustvörur síðbútik skeifunni. Gánamenna tvíð allt fyrir smalamennskum kb.is. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnildi engja tegi.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður á 30-saldri hefur játað á sig innbroti í nokkur eldisbú í sumar. Hann í haldi lögreglu. Innbrotin og eigna spjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnæði Stjörnugrísa á Kjalarnesi og Ali Fuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbroti í Ali Fuglabú og Svínabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Hjördís Sigurbjartsdóttir er aðstoðar yfirlögregluþjónn.
10: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri broti skoðunar.
9: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
10: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
9: Hvernig miðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
10: Henni, það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál og henni miðar bara vel.
9: Er einhver grunar þar?
10: Við tjáum okkur ekki frekar það að svo stöttu.
9: Sagði Hjördi Sigurbjartsdóttir Sigurún Þuríður Runolfsdóttir talaði við hana. Norðmenn ætla ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir á meðan þær eru til meðferðar innan Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Noregs sagði á blaðamannafundi í morgun og þetta myndi auka áhrif norðmanna á reglugerðir og tilskipanir sem ætti að taka upp í gegnum EES-samstarfið. Vilborg Ása Guðjónsdóttir Alþjóðastjórnmálafræðingur telur að íslensk stjórnvöld ættu að taka virkan þátt í því að efla EES samstarfið með norðmönnum.
11: Ég tel að þessi full ástæða til þess að fylgjast vel með hvað norðmenn eru að gera þessum efnum og taka þátt í því eins mikið og stjórnvöld telja að sé mikilvægt okkar hagsmunum og það ljóst að norðmenn ætla svona að efla skrifstofu eftir í Brussel í tengslum við þetta og fá Ísland og Liechtenstein með inn. Þannig að ég held að sé bara spurningum að við sitjum ekki og bíðum bara, heldur við tökum mjög virkan þátt og gerum allt til að styrkja okkar stöðu í EES-samningnum og gagnast Evrópusambandinu nú þegar komið í ljós að við ætlum ekki að fara í aðildarviðræður þessu.
9: Sagði Vilborg Ása Guðjónsdóttir og þessu tengt frumvarp utanríkisráðherra til laga breytinga á lögum evrópska efnahagsvæðið kennt við bókun 35 var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun. Líklegt að frumvarpið verði til umræðu á þingi á næstunni. Og forsætisráðherra Póllands varar við því að rússar hafi í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Forsætisráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því nú en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Nánar á rúf.is. Fréttalestri er lokið.

Winterland heitir lagið, þetta Krummi Björgvinsson og nýtt lag frá honum. Hann ætlar að fara að gefa út nýja plötu bara núna með haustinu og við fylgjumst að sjálfsögðu með því. Það nóg framöndan hér í Poplandi, við ætlum að heyra hér brot úr konsertvikunar rétt á eftir. Við ætlum að heyra hér eitt gamalt en mjög gott frá Billy Joel, ég ætla að leif ykkur að heyra lag sem Chaka Khan og Snoop Dogg voru að gera saman og nýtt lag frá Johnny Marr. En áður við heyrum það, þá ætlum við að heyra í The Police.

Þetta er reikalega gott. Hljómsveitin The Police, Message in a Bottle hér í Poplandi. Þennan föstudaginn, klukkanórnir rétt rúmlega 2 og við ætlum að vinda okkur næst í nýtt efni frá engum öðrum en Johnny Marr sem ætlar að fara að gefa út nýja plötu núna í byrjun október. Annan október ætlar hann að gefa út 10 laga plötu sem heitir The Age of Everything og hann búinn að gefa út 3 lög af plötunni og hér eitt þeirra. It's Time, heitir þetta, nýtt frá Johnny Marr.

0: 130 miljónir stefnir í 130 miljónir, potturinn stefnir í 130 miljónir. Lotto, 130 miljónar leikurinn okkar.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

Fever Dream heitir þetta lag, þetta eitt af því allra vinsælasta í öllum heiminum í dag, tónlistamaðurinn Alex Warren og við ætlum að halda okkur við erlenda tónlist, mér langar að spila hér lag af plötu sem kom út í fyrra síðasta haust og er að mínu mati ein af betri plötum síðasta árs. Og ég veit marga sem eru sammála mér, þetta eru þetta ein af okkar skærustu stjörnum, Olivia Dean, Nice to Each Other.

Hann er ekki tilbúin. My body isn't ready heitir þetta lag. Þetta bandaríska sjarma tröllið Somber hér í poplandi. Klukkan að verða 2:30 og við ætlum að heyra hér næst já, í eitur svölu tvíeiki. Þetta duett sem ég vissi ekki að ég þyrfti í mitt líf. Þetta Shaka Khan og Snoop Dogg, Boogies in my soul.

0: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
5: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
6: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
7: Við erum Rástvö.
8: Fyrst og fremst með því.

Þetta er íska hljómsveitin Fountains DC og þeirra nýjasti smellur Marianne. En við ætlum að breyða okkur út í hinn stóra heim næst. Við ætlum að heyra brot úr konsert vikunar. En Óli Palli bauð hlustendum upp á enga smátónleika. Við erum að tala hljómsveitina Pulp í O2 Arena síðasta sumar. Sumari 2025 og við ætlum að heyra þá flytja eitt af þeirra stærstu lögum, skulum við segja. Disco 2000, hér hljómsveitin Pulp í levandi flutningi.

Þetta var hljómsveitin Pulp sem flutti þetta ótrúlega lag disco 2000 í O2 Arena síðasta sumar. Þetta brot úr konsertvikunar og hann alltaf aðgengilegur en á spilarinnum okkar ef þið viljið heyra tónleika með hljómsveitinni Pulp. En við ætlum að vinda okkur næst í nýtt efni frá hljómsveitinni Hjálmum. Þeir voru að gefa út nýtt lag bara í dag og það heitir Saknaðar ljóð og hljómar svona.

Her heitir þetta lag, þetta bandaríska country stjarnan Ella Langley sem sló í gegn í fyrra með laginu Choose in Texas og hún svona fylgja fíla í eftir með þessu en við ætlum að fara að gefa hér fréttastofin rými, þrjú frétti framöndan hér og svo heldur popland áfram að sjálfsögðu verðum framann fjögur fréttum við ætlum að heyra hér nýtt fram að fréttum mjög gott efni, Arlo Parks og John Glacier Floette, heitir þetta lag

0: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum Vesturöst, Laugavegi 178
2: Haustið komið með allri sinni dýrð Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti Húsgagnahöllin
0: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
3: Dekkjasalan Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti Dekkjasalan, Dalsjöni 16
4: Gull áfengislaus og orka kynna Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
7: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
8: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkendum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær Miðasal hafin á harpa.is
10: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum Kristján Freyr leipur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni Fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
11: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
10: Helgarútgáfan heldum við þér.
12: Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, minningarsýning í Gróskusal Garðatorgi Opnun klukkan 17, menning í Garðabæ. Fyrirlestra kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ, heimsljós.is. Björk Ekolalíla, síðasta sýningar helgi, listasafn Íslands. Lífræni dagurinn á morgun, opið hús klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti, Svarfaðardal og móðurjörð í Vallanesi, Lífrænt Ísland. Yfirhafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Vestasalir, VIP Karaoke, veitingastaður, Bryggjuhúsið. Helgartilboð, lambarhyggi lambafille og grillkótirettur, melabúðin. Kósi á kvöldin, jarðböðin bistró. HKA6, New Balance, laupaskóna ferði í sportís, skeifunni 11.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Í skýrslu fjarskiptastofu til innviðaráðherra lokun 2G og 3G farnetskerfana viðurkennir fjarskiptastofa veikleika gagnvart þeim sem reka kerfið. Stofan hafi á engum tímapunkti geta gripið inn í með valdheimildum gegn símafyrirtækjum. Skýrslunu var skilað til ráðherra í morgun. Umkvörtunarefni almennings vegna lokunar á 2G og 3G hafa aðalega snúist að verra farsímasambandi og vandræðum með hringingar til neyðarlínunar. Eitt af því sem fram kemur í skýrslunni er að fjarskiptastofa til miskilnings hafa gætt valdheimildir sínar til þess að stöðva útfösunina sem hafi verið að frumkvæði eigenda kerfisins fjarskiptafyrirtækja landsins. Stofan hafi á engum tímapunkti geta gripið inn í og stöðvað fyrirhugaða lokun kerfana. Nánar á RÚV.is. Forseti sænska þingsins fól Magdalenu Andersson leiðtoga sænskra jafnaðarmanna í dag að mynda nýja ríkisstjórn. Úlf Kristersson forsætisráðherra baðst lausnar í gær fyrir ríkisstjórn sína sem misti meiri hlutan á þingi í kosningum á sunnudag. Vinstri og miðblokkin hefur nauman meiri hluta á þinginu eftir kosningar. Þingforseti sagði að niðurstaða viðræðna hans við formennflokka á sænska þinginu væri svo að fela Andersson að reyna að mynda ríkisstjórn. Karlmaður á 30-saldri hefur játað á sig innbrot í nokkur eldisbú í sumar. Hann í haldi lögreglu. Innbrotin og eignaspjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnæði Stjörnugrís á Kjalarnesi og Alifuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbrot í Alifuglabú og Svínabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn.
14: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri broti skoðunar.
15: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
14: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
15: Hvernig miðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
14: Henni, það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál og henni miðar bara vel.
15: Er einhver grunar þar?
14: Við tjáum okkur ekki frekar það að svo stöttu.
13: Sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir Sigrún Þuríður Runolfsdóttir talaði við hana. Bandaríski milljarðamæringurinn Warren Buffett hefur ákveðið að víkja sem stjórnarformaður Berkshire Hathaway. Buffett 96 ára og hefur verið í forystu samsteypunar í rúmlega hálfa öld. Stjórnartaumarnir fara til Howards Buffett, sonur Warrens Buffett sem ætlar þó ekki að víkja alfarið úr stjórninni. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

hér er Teitur Magnússon sem opnar hér síðasta hluta Poplands þennan föstudaginn. Lagið heitir Gullauga og að finna á nýrri plötu sem Teitur var að senda frá sér bara fyrir nokkrum dögum. Hún heitir Askur. En við höldum hér áfram verðum saman fram að næstu fréttum sem eru fjögur fréttir og það góður listi hér af tónlist. Ég ætla að spila fyrir ykkur. Svolítið Kvarasi, mér langar að hita hans upp fyrir afmælistónleikana á morgun. Svo ætlum við líka að heyra lag frá Kaktusi Einarsinni en hann var auðvitað með plötu vikunar hjá okkur. Þessa vikuna platan Factoid Happiness sem nú formlega komin út og svo hér Casey and the Sunshine Band og Ultranate og alls konar gúmmelaði á listanum. En næst það útlega pop, hér Creature of Habit og lagið Myrká.

0: Robert Guðmundsson á Spotify. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
1: me. Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Vissir þú að 2000
3: íslendingar...
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Partíverkin á Rástvö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
7: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gerst á golf. Ég hlaka til.
8: Verður veistla
9: Gömlu dansarnir með Dodda Partíverkin á Rástfö

Mr. Jinx heitir þetta þrælskemmtilega lag með hljómsveitinni Quarasi en eins og ég sagði hér áðan þá stendur þetta heldur betur mikið til hjá þeim félögum þeir ætla að halda risa tónleika í Laugardalshöll annað kvöld það 19. september þeir félagar komu saman á síðasta ári á Lopapeysunni á Akranesi eftir 10 ára hlé og sýndi þar og sannaði að þeir eru langt frá því að vera hættir eða búnir eða eitthvað svoleiðis og ákveða því að halda þessa 30 ára tónleika og mér langaði bara svona þess að halda upp á þetta með þeim bara hita upp fyrir morgundaginn og rifja upp nokkra slagara með þessari frábæru sveit Quarasi og við vindum okkur bara næst í baseline

Baseline heitir lagið hljómsveitin Kvarasi sem fagnar 30 ára afmæli þessar mundir. Þeir ætla að gera það á morgun í höllinni og þar verður öllu tjaldað til hvað hljóð og mynd varðar auk þess sem von á ýmsum gestum sem komu við sögu á glæsilegum ferli sveitarinnar. Og þeir gáfu út nýtt lag á dögunum svona í tilefni þessa og við ætlum að heyra það hér næst. Það heitir Do It Again. Þetta hljómsveitin Kvarasi.

afmæli og þeir ætla heldur betur að fagna því í Laugardalshöllinni annað kvöld. Og við ætlum að halda okkur við svona sama streng, við ætlum að heyra í hljómsveit frá Bandaríkjunum sem nú, já, svona með svipaðan hljóðheim. Þetta eru smá svona bræðrabönd. Þetta eru Beastie Boys og lagið Intergalactic.

frábært samstarf Tove Lo, hinn sænska og hinn belgíski Stromae syngja hér á ensku og frönsku Def Fleur heitir lagið eða Blómin bara, hreinlega, er það ekki en það já, tæpar hálftíma eftir af poplandi dagsins og ég held að sé ágætti við heyrum bara næst í Charlie XCX það jú föstudagur þetta slagari og hann heitir 360

0: tvílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, salling, salling.
2: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
3: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðir nýða á harpa.is.
4: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
7: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
10: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
11: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
13: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
16: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
17: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
18: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
19: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð. Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, já, þá bara að kaupa rútu. Ok, já, já, við tökum bara sætin úr og höfum danskóloftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
20: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
21: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólann.
22: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
23: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
24: Rás 2

0: Beaches in Tennessee heitir lagið, hljómsveitin Cage the Elephant. Ég ætla að spila fyrir ykkur splungunýtt lag frá þríeikinu Inspector Spacetime hér eftir skammastund. Þau eru á bara sigurför heiminn en áður við fyrir þangað þá ætlum við að heyra lag af plötu vikunar. Hún heitir Factoid Happiness og kom formlega út í dag. Árni Mattíasson kom hingað í hljóðveri gær og gerði upp þessa plötu og þið getið nálgast ritaðan dóminn á vefnum okkar rúð.is en við skulum skipta yfir á Kaktus sem ætlar að segja okkur frá laginu Follow.
1: Plata vikunar
2: Hæ, ég heiti Kaktus Einarsson. Platan mín Factoid Happiness plata vikunar á Rás 2. Follow var til út frá mjög raunverulegu augnabliki. Ég var að labba heim úr leikskólanum með börnin mín þegar við gengum fram hjá bandarískur ferðakonu sem var að streyma sjálfur sér á regnbogalita hluta skólaverðstíks í Reykjavík. Hún var að predika mjög homofóbísk skilaboð og hélti meðal hans fram að eldgosin á Reykjanesskaganum væri einhvern veginn afleiðing af því hversu samþykk og opin við Íslendingar værum gagnvart hinsegin fólki. Hún reyndi að draga mig inn í þetta og held út af því að ég var með barnavagn og gerði bara ráð fyrir því að ég væri gagnkynhneigður og bjóst við því að ég myndi taka undir þessa predikun með henni. Það fór nú ekki þannig. Ég fór og slökkti á þessu gríni hennar og sendi hana held ég bara næst upp í flugvél og heim. En þetta augnablik sat í mér og í samdi lagið follow þetta og bara aðstæður í heiminum kannski. Og seinna yfir kaffi með vini mínum, John Grant, lásum við textan saman og þá rann upp fyrir mér hvað væri augljóst að John þyrfti að vera partur af þessu lagi og syngja það með mér. Og auðvitað mætti hann og gerði það svona listilega vel.

Kaktus Einarsson og John Grant saman, frábæri saman í þessu lagi Follow sem að finna á plötunni Factoid Happiness eða plötu vikunar. En þá komum við að því að heyra hér, já, fyrstu smáskífu af væntanlegri nýrri plötu Inspector Spacetime. Þau halda sig við stuðið og búa til smelli sem eru ómissandi á dansgólf borgarinnar eins og þau segja sjálf. En þau hafa verið að spila mikið erlendis undanfarið, hituðu meðal annars upp fyrir Moby í sumar auk þess að hafa landað lagi í auglýsingu Apple hér árið eins og við rættum nú var það ekki bara í fyrra, ég held það. En heyrum splunkunýtt lag frá Inspector Spacetime, lagið heitir ATM.

Algjör stemming, mikill föstudagur í þessu Hugel, Ultranate og Immail Angel Moving to the Sun heiti þetta lag en ég ætla bara að fara að segja þetta gott að sinni poplanda lokum komið þessa vikuna bara en ég hvet ekkur til að halda fram að hlusta því að eins og venjulega þá hefst hér síðdegis útvarp eftir síðdegis fréttir nema hvað þetta sérstaka síðdegis útvarp í dag, föstudaginn 18. september síðasta síðdegis útvarpið hennar Hrafnhildar Halldórsdóttur þessi dásanlega kona ætlar að fara að sinna öðrum verkefnum en hún nú ekki farin úr útvarpinu ég held ég geti lofað ykkur því en þannig að endilega leggjum við hlustir síðdegis útvarpið hér eftir fjögur fréttir ég heiti Lovísa og þakka fyrir mig verð ég með ykkur aftur á mánudaginn og ætla að enda þennan þátt á Casey and the Sunshine Band hafa það gott, góða helgi

0: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Elborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
7: Sjáðu betur og láttu sjá þig í umferðinni. Þú færð Osram aðaljósperur í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfæra salan.
12: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
15: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
16: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
17: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
18: Ert þú með hugmynda frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvatti til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september. Kynntu við málið á ruv.is/hugmyndadagar. Björk, Ekolalila, síðasta sýningar helgi, Listasafni Íslands. Rökkurtónar hefjast í kvöld, klukkan 20 í salnum. Umbra og norski þjóðlistamenn leiða saman íslenska og norska tónlistarhefð, miðar á vakareykjavík.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar, klukkan 11 til 18 á morgun, lífrænt Ísland í Kringlunni. Yfirhafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Helgartilboð, lambahryggi, lambafille og grillkótelettur, melabúðin. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og afbreiðum, jusk. Reima, ný vetrasending, sportís, skeifunni 11. Bókamarkaðurinn fiskislóð, það er opið til klukkan 6 alla daga forlagið.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Farið fram á að lágmarki 8,5 árs fangelsisdóma yfir tveimur sakborningum í Dettifossmálinu svokallaða og minnst 7 ára dóm yfir tveimur til viðbótar. Þeir eru ákærðir fyrir að hafa staðið að innflutningi á samtals 14 lítrum af amfetamín basa með Dettifossi í vor. Aðalmeðferð hófst í vikunni og líkur með málflutningi í dag. Einn sakborningana segir röð óheppilegra tilviljana hafa gert það verkum að hann virðist eiga hluta málinu. Þeir sem sakaðir eru alvarlegustu brotin í málinu hafa báðir neitað sök. Allt stefnir í verkfall flugvirkja því fundi Icelandair og flugvirkja félags Íslands lauk eftir hádegi án þess að samninganefndir næðu saman. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnuðu síðustu áramót og viðræður hófust í november 2025. 13. Febrúar tóku samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Icelandair ákvörðun að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Flugvirkjar hafa boðað til verkfalls í næstu viku ef ekki tekst að semja. Forsætisráðherra Póllands fullyrðir að rússar undirbúi fjölþátta árásir með drónum og eldflaugum á bandamenn Úkraínu. Fundur fulltrúa átta ríkja sem liggja að Karpata fjöllum hófst í höfuðborg Úkraínu í dag.
20: Bandalagið sem fundar nú í fyrsta sinn kallast C8 og ætlað að vera samstarfsvettvangur í milliríkjaviðskiptum, öryggismálum og orkumálum svo fátt eitt sé nefnt. Meðal þeirra sem sækja fundin eru forsetar Serbíu og Rúmeníu og forsætisráðherra Póllands. Á fundinum Úkraínustríðið helsta málið. Stríð sem Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, óttast að sé að breiðast út eins og hann ræddi í pólska þinginu í gær.
21: Plánið rosyjskim v ocenie vyviadów
20: Tusk sagði að samkvæmt mati leyniþjónustu ætliði rússar að ráðast að bandamönnum Úkraínu í fjölþátta árásum með drónum og flugskeytum. Þetta hefði verið til umræðu nokkurt skeið en nú var upplýsingarnar orðnar stöðugar og sannfærandi. Hann bætti við að líklega myndu drónar oftar lenda á löndum í austanverðri Evrópu og jafnvel valda tjóni en opinbera skýringin yrði óhapp. Tveimur flugvöllum í austanverðu Póllandi var lokað í morgun vegna eldflauga árása Rússlands hers á Úkraínu. Vellirnir eru báðir skammt frá landamærunum á Úkraínu. Þetta í annarskipti í vikunni sem flugumferðum vellina stöðvuð af þessum sökum. Pólski flugherinn var settur í viðbragðstöðu á miðvikudag vegna árásanna.
19: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Forseti sænska þingsins fól Magdalenu Andersson leiðtoga sænskra jafnaðarmanna í dag að mynda nýja ríkisstjórn. Úlf Kristersson forsætisráðherra baðst lausnar í gær fyrir ríkisstjórn sína sem misti meiri hlutan á þingi í kosningum á sunnudag. Vinstri og miðblokkin hefur nauman meiri hluta á þinginu eftir kosningar. Þingforseti sagði að niðurstaða viðræðina hans við formenn flokka á sænska þinginu væri svo að fela Andersson að reyna að mynda ríkisstjórn. Framkvæmda sýslan, ríkiseignir og reytir hafa gengið frá samningi að fyrirtækið reisi 9100 fermetra hjúkrunarheimili fyrir 140 íbúa á Akureyri. Stemt á að taka hjúkrunarheimilið í notkun fyrir árslok 2030. Ríkið leigir húsið af reytum í 25 ár eftir að það verður tilbúið. Ebólu faraldur nýliðstjórnar lýðveldinu Kongo hefur dreifst á ný svæði í landinu samkvæmt læknum án landamæra. Faraldurinn þegar sá verst í landinu til þessa. Yfir 3600 hafa látist og 7000 hafa smitast. Faraldursfræðingur hjá læknum án landamæra sagði í viðtali við AFP fréttaveituna í dag að ofsnemt væri að segja til hvort faraldurinn væri í rénun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagði á miðvikudag að jákvæð merki væri að hægt hefði á faraldrinum en æðsta heilbrigðisstofnun Afríku dró það í efa í gær. Og sagði ekki hægt að halda því fram að búið væri að ná tökum á faraldrinum. Læknar án landamæra taka undir það og segja ástandið þvert á móti og ógnvænlegt. Samtökin óttast að fólk sé farið að slaka of mikið á. Þó að faraldurinn sé í rénun á svæðunum þar sem hann greindist fyrst í norðausturhluta landsins hefur hann orðið skæðar í öðrum héruðum. Og veðurhorfur, austlæg átt 3-8 metrar á sekundu í kvöld, víða súld eða rigning sunnan til en stöku skúrir norðanlands. Norðlægari á morgun og rigning eða súld með köflum, engum á norðaustanverðu landinu, úrkomulítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands, en skúrir síðdegis hiti 6-12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
22: Þetta síðdegis útvarpið
23: á Rástföð.
22: Á Rástföð.
23: Fyrst og fremst.
0: Það er síðtis útarpið sem heilsar ykkur hér föstudaginn 18. september og hér í hljóðveri eru við Hrafnildur, Halldórsdóttir og Kristján Freyr Halldórsson.
1: Einmitt að við ætlum að fást við ýmislegt. Ný skýrsla fjarskiptastofu útförsun 2G og 3G farsímakerfana hefur verið birt og þar kemur fram að verkefni hafi í meginatriðum gengið vel þótt ýmsar áskoranir hafi komið upp á leiðinni. Meðal annars varðandi tengingar ákveðina símtækja við neyðarnúmerið 112. Hrafnkell Vaff Gíslason, hann forstjóri fjarskiptastofu, hann ætlar að koma til okkur eftir, fara yfir helstu niðurstöður í þessari skýrslu, lærdómina verkefninu og næstu skref í þróun fjarskipta innviða á Íslandi.
0: Það svo stór helgi framundan í íslenskri knattspyrnu, mörg augu beinast að Laugardalsvelli þar sem að Þróttur og Fylkir bítast sæti í bestu deild Karla á morgun laugardag. Víkingar geta einnig verið varið íslensmeistaratitilinn í sömu deild á morgun, auk þess sem spennan mikil á botninum sömu á tóknum í úrslitakeppni í deildum Karla og Kvenna. Elmar Geir Magnússon, hann ritstjóri fótbolta.net og hann þarf að rýna í stöðuna með okkur hérna eftir.
1: Fjölmiðlamaðurinn og smiðurinn knái Gulli Helga, hann að senda frá sér enn eina þáttaröðina af Gulli byggir. Þar fylgir hann húsbyggjendum eftir innanlands og utan í litlum og stórum verkefnum og gerir þeim góð skil í þessum þáttum. Hann ætlar að kíkja til okkar á eftir hann Gulli segja okkur frá nýju þáttunum og viðfangsefnum þeirra.
0: Jú, og á dögunum kom út á vegum hins íslenska bókmæntafélags bókum störf arkitektsins Sigvalda Tórdasonar. Sigvaldi svona einskonar popstjarna, mögulega eitt þekktasti arkitekt landsins og hinn svokölluðu Sigvalda hús afar eftirsótt þegar þau eru auðlist í sölu. Í bókinni rekur Albína Tórdason, arkitekt sögu föður síns og verka hans eins og hún sjálf upplýði hana en bókina vann Albína með kollega sínum Pétri H. Ármasinni sem að reyta þarna í bókinni aðferða orð og kafla náms og mótrunarár Sigvalda. Pétur heimsækir okkur í síðdegis útvarpinu hérna á eftir og segir okkur af Sigvalda Tórdasinni.
1: Já, og svo allar
22: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
1: Svo ætla Ingvar Þór Björnsson og Gísli Marteinn að segja okkur aðeins frá þáttunum sínu framöndan. Gísli Marteinn byrjar í kvöld og svo það Ingvar á morgun.
0: Já, það stór dagur.
1: Já,
0: það mikill svona handagangur í öskjunni hérna frammi.
1: Það
0: hérna.
1: Mjög mikið að gerast.
0: Akkurat. En við ætlum að byrja á allt öðru.
1: Já, kanadíska söngdívan Celine Dion hefur tekið við Parísaborg þessa vikuna. Hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár þar í borg á mánudagskvöldið og Celine hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir hún var greind með sjaldgæfan taugaröskunar sjúkdóm árið 2022 sem á ensku kallast Stiff Person Syndrome. Tónleikandir á mánudag voru þeir fyrstu af 16 sem að Dion verður með í september og oktober og eru þúsundir aðdáenda komni til Parísar til þess að upplifa Celine á tónleikum og ein þeirra heitir Fanney Birna Jónsdóttir og hún hér dagskrástjóri Rásar 1 og hún í París og á línni. Komdu sæl og blessuð, Fanney Birna.
2: Komið sæl og blessuð.
1: Sko, þú ert ein þeirra sem ert komin til Parísar og ert að fara tónleikuna eftir en það var ekki alveg ljóst hvort þú fengir með það. Segðu okkur aðeins á því ævintýri.
2: Já, ég var mjög spennt fyrir þessu. Ég ætlaði sérst að fara á Celine Dion átti með það í Glasgow þegar hún veiktist sem hún þá afbókaði. Og þegar þessi tónleikur var kynnt að þá náttúrulega skellti ég mér í röð, ég held í 2 daga samfleitt, fyrst í svona einhverju forsölu og svo í almennri sölu og það tókst, ég var ekki svona nálægt í að ná mér í miða. Þannig að ég þarna, náði mér í endursölu miða á einhverjum svona heimasíðu, tók sjensinn og kefti miða fyrir mig og mína, ég hérna með nokkrum góðum fjölskyldumeðlumum og miðarnir höfðu ekki borist þegar við fórum út á fimmtudaginn en seint, mjög seint í gærkvöldi, rétt á hann fór að sofa þá duttur inn en annars að þetta er náttúrulega bara endaði mjög góðri haust helgaferð í París en það er svolítið skemmtilegt að við séum að fara
1: Já, ertu búin að heyra einhver viðbrögð af tónleikunum sem haldin voru núna í byrjun vikunar bara hvernig þetta gekk allt saman?
2: Já, mjög mikil gervigreindin náttúrulega búin að finna það út fyrir löngu að ég sé bæði aðdándi og leiða tónleikana þannig að ég fæ ekkert annað heldur en Celine Dion upp á öllum mínum samfélagsmiðlum Og þetta virðist að náttúrulega bara verið algjörlega stórkostlegt, ótrúlega endurkoma og hún að taka svona alla helstu slagarana og þetta mjög mikið af franskri tónlist, hún er frönsku mælandi Kanadabúi og hér að syngja mikið af frönsku fyrir náttúrulega alla frakkana sem eru að koma á þessa tónleika en þetta virðist að verið algjörlega stórkostlegt þó að þetta hafa hún elst og sé veik og það berðist einhver merki. En hún er sama dívan og hún alltaf verið, það alveg ljóst, sko.
0: Já, er þetta tónlistin í þínu unglingaherbyggi, fannig eða hvað? Þetta náttúrulega, ég man eftir, sko, sjálfur hafa verið að vinna í plötuverslun, svona miðjan tíunda áratuginn, og þá var bara þetta selt í kassavís hjá mér, hérna, ég var einhverstaðar svona stóðu á tvítu, held ég, einhverstaðar þá.
2: Emmitt. Já, ég hef örglega hangið á húninum bara þegar þú varst að opna þegar þessi diskar var að koma út. Ég var 13 ára þegar sko Falling into You, hvítaplatan kom út.
0: Já.
2: 96 og ári síðar var það Let's Talk About Love og já, ég bara alveg samfærið það. Ég hafi hangið þarna á húninum bara meðan þú varst að taka upp litlana sko.
0: Já.
2: Og þetta er svona þess að ég vil segja sko hljóðrás kynþorskars geðsins hjá mér. Ég þarna ekki æsku minnar alveg en kynþroskaskeiðsins og hafði bara rosalega mikil áhrif á mig og mína kynslóð. Ég svona, grunar þetta hafi kannski skapað eitthvað miskilling á okkur hversu dramatísk ástin almennt væri á þessu viðkoma lífskeiði en ég, við erum nú alltaf komist svona sæmilega gegnum þetta held ég.
1: Já, en sko bara hérna, hvað er það við tónlistina? Þetta er náttúrulega bara, þetta er ótrúleg söngkona, byrjum þar.
2: Mm-hmm. Já, hún alltaf alveg stórkostlis og eins og ég sagði á þann að þá heyrir maður alveg á henni hún hafi elst og sé nú eitthvað að glíma við heilsufari hjá sér en þú veist bara háu nóturnar hjá henni grípa hvaða kalda hjarta sem er og krysta úr því eitthvað að dropa og svo er það alltaf bara eins og ég var að lýsa hann, þetta hljóðrjás kynþroskaskeiðsins, þetta er svo mikið nostalgía þegar maður hlustar á þessa helstu bangera sem hún er að fara að taka á eftir og næstu vikur hérna í París þetta bara já, þú veist, ég þarf ekki eins og nefna þessi lög Heart Will Go On, alltaf eitt frægasta lagi sem var í Titanic myndinni og Because You Loved Me og It's All Coming Back To Me Now og þetta bara, ég vil meina að allar stelpur svona á ykkur tíu ára tímabili geti sungið þetta allt blaðlaust svona misvel líklega en þetta bara Þetta bara stórkostlega sönguna.
1: Já, sko, einn af þeim sem á leiðinni til Parísa, við vitum nú ekki hvort hann að frá tónleikana, en það Pávin sjálfur.
2: Já, ég rosa fegin, ég nefnilega á stóran hóp og vinkonum sem að að fara í næstu viku.
1: Já.
2: Og það eru í fyrsta lagi mjög skelka við það að ná ekkit að komast vegna fyrirhugars verkfalls hjá flugvirkjum. Og svo heitt að meðan næstu viku þá kemur Páin og þess ber mikil merki, miklu meiri, ég bjóstu að sjá Celine Dion hérna út um allt, það missulega mikið af henni og fer ekki á milli mála að hún hérna mælt, en Pávin hann hefur algjörlega tekið yfir borgin, það eru myndir honum út um allt og það verða sko byggja bara utan um hann einhver messu svæði hér og þar alla borg og alveg ljóst að hér eru kaþólikkar mjög spenntir að hitta sinn mann og hann að fara að messa held ég í Notre Dame og hann verður á Stade France og í Champs-Élysées og leigubílstjóri sem keyrði með flugvöllinu sagði að borgin væri bara meira og minna að fara að loka að minnsta kosti í tvo daga. Þannig að hann skyggir kannski eitthvað aðeins á drottninguna en fyrir svona okkur heitustu aðdóðunduna þá á hann ekki sinn sérna sko.
0: Er þá borgin bara tróðfull af fólk í bólum annars vegar á Celine Dion og hins vegar Páanum, eða hvað?
2: Já, bara meira minna, dóldi þannig sko það eru plaggat upp alla veggi af þeim báðum og svo velum að bara hvort maður vill tilbyðja.
1: Já.
0: En þú ert á leiðinni bara í kvöld eða ekki, Fanny?
2: Ég er bara að leggja á stað leið og ég legg á ykkur.
0: Já, hérna, og hefurðu farið áður og séð Celine Dion eða?
2: Aldrei farið áður. Og um leið ég sá þetta að hún væri að með þessa endurkomi og þá átti ég með því að þetta væri mögulega síðasti séns og ekki séns ég myndi láta þetta fram í mig fara.
1: Vá, góða skemmtun, við ætlum ekki að tefja því að ég veit að hópurinn býður eftir þér, Fanny Birna Jónsdóttir, takk fyrir spjallið, góða skemmtun í kvöld og hefur gaman að hitta því í næstu viku og sjá. Bara hvernig,
0: heyra sögurnar.
1: takk fyrir. Já, góða skemmtun.
2: Bless.
0: Hefur ekki að spila eitt lag með Celine Dion
1: Endilega.
0: Og fagna þessara endur koma hennar
1: algjörlega
0: heldur betur

0: faglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
1: Fljótlegt, bragott.
2: Bætir upp daginn.
1: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
4: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Komin tími á uppfæslu. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæin sem amma þinn ólst upp á. En hvað? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en þú breytir alltaf staðsetningunni. Ah, flytja bæin hinga suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæin hennar ömmu. Í bæinn. Græðum það.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
12: Já, við ætlum að halda áfram með síðdegis útvarpið og nú ætlum við næst að ræða skýrslu sem að fjarskipta stofa já, hvað ég var að segja, það var hérna blaðamannafundur eða þegar hún var kynnt fyrir hérna æðstumönnum þjóðarinnar, er það að gera á þeirum og stjórnvöldum, um útfösun 2G og 3G farsímakerfana og þar kemur fram meðal annars að verkefnið hafi í meginatriðum gengið vel, þótt að ýmsar áskoranir hafi komið upp á leiðinni, meðal annars varðandi tengingar ákveðina símtækja við neyðanúmerið 112 og hann komin ingað Hrafnkell Vaf Gíslason sem forstjóri fjarskiptastofu. Velkomin Hrafnkell.
13: Já, takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér að koma í þáttinn.
12: Sko, ef við bara byrjum á því að upplýsa fólk það sem gerðist, að hvers vegna var verið að hérna, hvað við segja, útfasa 2G og 3G kerfið?
13: Sko, við erum náttúrulega í samfélaginu í gríðarlega hraðri tekniþróun. Þá má segja það séu alltaf sér ekki fjögur í raun og útfúsunum verkefnið gangi í samfélaginu í dag þegar uppi staði. Eitt af þeim er þetta kerfi, 2G og 3G kerfin. Af hverju fórum út í það? Jú, þetta er gömur úrælt tækni sem tekur pláss bæði á sendastöðum og í ljósvakanum, orðin dýr í rekstri, fáranótana, ekki sérstaklega áræðileg lengur með verulega miklu minni tæknilega og gæðalega getu heldur en ný kerfi og það er mjög dýrt að reka fjögur farsíma kerfilandinu 2G, 3G, 4G, 5G þannig að það var bara komin tími til að huga þessari útfossun.
12: Já, hvernig er svo sko, aðgerð framkvæmt? Ég meina hvað það er auðvitað, þetta er langur aðdragandi?
13: Já, til að gera mjög langa sögustutta, þá byrjuðum við árið 2022 fyrir fjórum árum, þá koma fjarskiptafélagin til okkar og segja, getið þið samhæft þessa vinnu gagnvart samfélaginu? Það skal tekið skýrt fram að þetta er ákvörðun fjarskiptafyrirtækjanna, og framkvæmt á þeirra ábyrði raun og veru. Nú, við förum í þetta verkefni með þeim og það gengur, við sjálfum sér ágætlega þetta sem að lagt var að stað með þar að segja los

0: Við vorum ekki búin að sjá þetta fyrir og það sem kannski meira að fjarskiptafélagin hafa gert áhættumöt og áætlanir í kringum þetta þessa útfösun og þau voru ekki búin að sjá þetta fyrir þannig að þegar að þau eru á fullu og að útfasa og að klára þetta áramótin síðustu þá voru þeir bara ekki með þetta alveg inn í sinni mynd og það kemur nú fram þarna í skýslunum við reykjum þetta er nánast eins og reyfari að þarna réttur í jól 15. desember sem þetta ég tölupost og alla fórstjóra fjarskiptafélagana segir heyrðu nú þurfum við að staldra við og jú, vissulega gerðu það og eitt að öru þannig að útfösunum var nú fresta fram á mitt sumar þannig að tókum okkur miklu betri tíma til þess að klára þetta og á þeim tíma fórum við yfir í miklu nákvæmari áhættumat og síðan voru gerðar viða mikla mótvægis aðgerðir til þess að koma því þannig fyrir að það veri sem minnst áhætta að þessari stöðu að fólk geti ekki hringt í neðanúmeri 112 sem náttúrulega algjör líkil forsendi í okkar samfélagi.
1: Já. Mm-hmm.
2: En hvernig það þú segir að kostnaður sé mikill að halda út þessum sendum að það að segja 2G og 3G er þetta kostnaður sem að liggur á þá fyrirtækjanum sjálfum, fjarskipta fyrirtækjanum?
0: Þessi, markaðurinn á Íslandi, bara aðeins að koma inn á það, fjarskiptamarkaðurinn á Íslandi er engaveittur markaður og flesti félagin þar með sem skráða á markað. Þessi kerfi eru það sem heitir á, í fjarskiptalögum almenn fjarskiptanett og reykir bara viðskiptalögum forsettum að sjálfsögðu innan þeirra þess lagarama sem fjarskiptalög og önnur lög kveða áum. Þannig að þau bera kostnaðina því að reyka þessi kerfi og svo ég sagði áðan, þá var notkunnin á 2G og 3G var á sífellt að minka það kostar mikið að reyka þessi kerfi og er ekki bara það þeir taka pláss bæði fysiskt og í ljósvakanum það er tæknilega flókið að reyka mörg samhliðakerfi og alls konar svona hlutir og það þarf að fara í ákveðna uppbyggingu og fjárfestingar í 5G við erum ekki komin nema hálfa leiðin í 5G í samfélaginu. Og bara að bara skapa ringt fyrir það að geta haldið áfram inn í þá framtíð sem eru klárlega komin af stað með á alls konar sviðum, meðal annars hér hjá RÚF, að þá er bara talið nýkilegt að fórundi þetta. Við mér rekum það í nokkur lungur máli í skýrslunni hverju staðan í öðrum löndum. Þetta er enginn sér íslensk þróun, þetta er í gangi í nánast öllum ríkjum í heimi, og í Evrópu og sömu eru komið jafnlangt og við, eins og Bandaríkin Ástralía, Nýja Sjáland og önnur eru að komast þarna næstu áramót.
1: Já, en sko bara, þú veist auðvitað þessi skýsla, 55 blaðsjur, það er kannski langt að rekja hana alla, en bara sko Hrafnkell, hver er staðan akkurat núna á þessu kerfi?
0: Já, þetta er góð spurning, það eru 3,5 mánuði frá lokum kerfana. Það sem við höfum verið að horfa á er sérstaklega þessi ósamhæðu tæki. Það er mesta áhættan í kringum það. Það eru cirka 3000 tæki talin vera þarna úti sem eru ósamhæð. Þessir aðilar sem hafa verið greindir af fjarskiptafélögunum, þeir hafa eiga allir hafa fengið 1, 2, 3 eða fleiri SMS. Það hefur verið hringt í mjög mikið þessu fólki og jafnvel verið sendt bréf á pappír. Og sagt, þið þurfum núna að gera ráðstafanir varandi þessi tæki. Þessi 3000 tæki eru hvað 0,5% af farsímum í landinu. Við höfum á þessum tíma frá því að loka, við höfum ekki neinar frekari upplýsingar það að það hafi einhverju lent í vandræm út af þessu tækjum. En ég vil bara endilega byggja fólk og það er afskamlega mikilvægt að fólk sendi fjarskiptastofu upplýsingar eða lendi ykkur vandræðum með þessi tæki, geti ekki hringt endilega hafið samband við okkur því að það er mjög mikilvægt að við getum rannsakað þessi mál. Það verður bara að segja sem svo er að við erum ekki búin að fá nema handfylli af ábendingum beint frá notendum til okkar þannig að við getum rannsakað þau. Við hefum lesið þetta í blöðunum og heyrtum þetta hjá RÚF og við hefum reynt að elta upp í þá sem hafa lent í þessum vandræðum. En það er alveg afskaplega mikið fyrir að við fáum svo kvartanir til okkar. Þannig að við getum farið og skoðað og mælt og svo frammeis og nýtt okkar heimildi sem við höfum.
1: Já.
2: Núna í vikunni þá kom til okkar hérna í Síðdegisútvarpinu hún Birna Magnadóttir og hún skrifaði grein um stafrænt öryggi og hún var með að tala um svona hvernig maður getur nota tækið þetta sem öryggistæki og þar voru sláandi upplýsingar um það einmitt að það var bara að virka ekki fyrir sko eldri síma en til dæmis iPhone sem að margir notaðu þetta frá

0: Apple heldur en iPhone 14 og svona. Hvað, þetta alltaf ör þróun í þessu öllu saman og núna erum við stödd í hvað 5G eða ekki. Má búast við því að þetta verði svona bara á næstunni að það þarf að fara að skipta út sendum eða hvernig er það?
1: Sko, við erum að búa til pláss fyrir þróun inn í 5G. 4G og 5G eru skildartæknir. Ég var að svo kemur 6G, það var að tala það. Hún tekur við svona í eðlilegu framhaldi af 5G. Þar verður líka tengingar við gervitungl, þannig að farsimar getur tala beint við gervitungl. Það er komið núna að byrna, koma aðeins inn á það að nýrri til þessum appelsímur geta sendt neyðarboð undir ákveðnum kringustöðum, undir berið himinni til gervitungla. En já, í samfélaginu eins og það í dag, þá erum við bara að fara í gegnum rosalega mikla umbreytingu. Ég meina, sjóvarstreifing, það eru 5% eða innan við 5% af fólki sem eru að nota sjóvarp í greiðuna og mér skýrst þá Rúfa við sagt við ætlum að hætta að nota þessa tekni. Það er allir komnir yfir að stafrænu netin. Við erum með kóparheimtöðakerfið, allavega ekki, hvað eru mörg heimilandinn, 150.000, það eru held ég 4.000 kóparheimtöðar eftir og síðasta kóparheimtöðinu verið lokað 2027. Við erum með rafræn skilríkja á símum þá þarf að fasa þeim út af simkorti símas yfir í app, það þarf að gerast á næsta ári og svona getum við haldið áfram og þetta er alltaf þessi heildarkæðja og sömu aðstæður tæknin ítir gömlu tæknin út, það er mjög dýrt að halda áfram með gömlu tæknina þetta kosti ekki þegar 400 miljónir fyrir rúf að halda úti þessi sjómastreifi kerfi í loftinu. Þannig að það eru bara hagrænar, tæknilegar og svona raunlegar ástæði fyrir því að það er bara nauðsynlegt að halda áfram á þessari vegferð.
2: Já.
1: Og það verða einhverju sem munur kvart undir því að sjónvarpsrúf verið lokað í loftinu og það eru örugglega einhverju sem að kvarta yfir því að það var lokað 2G og 3G. Það hefur gengið ótrúlega vel að fasa út kóparnum sem að fyrirtæki Míla hefur unnið mjög samviskusamlega og reynda að leysa þann vanda sem hefur komið upp eftir því sem að kemur upp. Þannig að við erum bara í þessari vegferð sem samfélag. Við erum hátækni samfélag með gríðarlega öflug og flott fjarskiptanett og við verðum að geta sett gömlu tæknina fyrir aftan okkur. Við vorum að reyna að vanda okkur að reyna að gera þetta eins vel og fjarskiptafélagin sannarlega hafa lagt mikið á sig að reyna að gera þetta eins vel. Þetta fór ekki eins vel og við hefnum vilja hafa það, en það voru gerðar viða mikla mótvegis aðgerir gegn þeirri áhættu sem var greind til þess að reyna að minnka áhættuna því einhver lendi í vandræðum.
2: Já, þú ert búin að tala þessar áskorunar rétt í lokin. Erum við örugg gagnvart þessu? Það eru þetta svo nefnir þessi 3000 tæki, fólk þar hefur væntanlega fengið allar upplýsingar og á að láta vita, en getum við upplifað okkur sem örugg þegar kemur að því að nota farsíman og hringja til dæmis í 112?
1: Þetta er stórt spurt, svona megin svarið er já. Þessi 3000 tæki sem er að núti, þau eru greind sem þetta ósamhæfð. Allir þeir sem að eiga slík tæki og það geta verið skýringar því að fólk sé ekki búin að skiptis út. Þeir með á að vera það ljósta að þetta er staðan. Ég er persónulega þeirra skoðunar að það eigi að loka á þjónustu og ósatæki. Það eru skiptaskoðanir um það eins og er fjallað í skýslunni og það getur vel verið að við munum og það kemur fram í þessum úrbótakafla skýslunar að við munum senda einfallega bara tilmæli til félagana um að loka ósatæki þannig að staðan verði þannig og við raunum voru grundvallarættir í þinni spurningu er þetta örugt, já, vegna þess að við vonandi og það er stefnan að við útrýmum þessu tækjum algjörlega þannig að fólk geti haldið á sínu sím og sagt ég get hringt í neyðanúmer 112 þegar ég þarf á að halda og það virkar.
2: Já, látu þetta vera loka orðin og við bendum á að þessi skýsla er inn á vef stjórnarráðsins, það er þetta að kynna sér hana, hún er bara 55 blaðsýður. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið.
1: Takk hérlega.

0: sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkunýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
2: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
3: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
4: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. oktober.
5: Í þetta sinn á Selfossi.
4: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
5: Kynntu þér allt hugmyndadaga á RÚV.is/hugmyndadagar.
6: Hello, Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
7: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
9: Úlala! Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
10: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
13: Við auðvætum þér lífið með drive-in timbursölu. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
14: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
15: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Sko, ef dóttin í alvöru að hugsa gæludýrinu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
19: Þá veitum við allt 2G og 3G, Kristján.
20: Já, og útfösun, það svolítið gaman, Já. Skemmtilegt orð líka.
19: Já, mjög, Akkurat. En við bendum á VF Stjórnarásins ef fólk vill kynna sér þessa skýslu, 55 blaðsir, takk.
20: Já.
19: En nú komin til okkar fjölmiðlamaðurinn, ég veit ekki hvort, hann ekkit fyrirverandi, hann alltaf að dúkka á og til í útvarpinu til dæmis, en hann nú mjög oft í sjónvarpinu og smiðurinn knái Gulli Helga, velkominn.
21: Takk fyrir, gaman að sjá okkur.
19: Já, Helvi. Ég meina þú...
21: Já, ég hérna, komið í sal, tveir.
19: Sko, þú hættir, þú ert alltaf að, þú veist, ég meina þú ert náttúrulega í sjónvarpinu í Gulli Byggir, svo ert alltaf að eru koru í útvarpinu.
21: Nei, sko, ég hætti í bítinu fyrir 3 árum, ótrúlegt, en satt, 3 ár síðan.
20: Já.
21: Svo duttum við sama og dustaði okkur rikið daginn, mér og Jóni Axel. Vinum mínum, æskufélaga. Við þeirra við hérna út af 40 ára ammæli bylgjuna, þá vorum við og sérst, við vorum með þættina 2 með öllu hérna í gamla dag á bylgjunni. Mm. Þannig að við tókum smá sirpu og það hefur ekkert verið hringt í okkur aftur. Ég held að það sé nú kannski ákveðið skilabóð. Nei, svo þið vitið það nú bæði tvö að það nú, sko, útvarpsbakterían bara þannig og hún fer ekkert úr manni.
19: Nei. Mm.
21: Það bara þannig.
19: En þegar þú tókst ákvörðuna bara aðeins hérna út af því, bara, ertu sáttur við að hafa ákveða að hætta?
21: í bíðinu?
19: Já.
21: Já, já, mjög.
19: Já,
21: já, já. Það var bara alveg komin tími, ég fann það alveg.
19: Já.
21: Og það var, hérna, já, smá atræðandi og allt það, sko, hérna.
19: Já.
21: En nei, við erum, hérna, perluvinir í og heimir, bara þannig að það sé, því sé haldið það til haga.
19: Já, ég ætla rétt að vona
20: að Svo varstu bara í svo mörg öðru,
21: ekki bara,
20: jú,
21: Maður þarf stundum bara aðeins að fara að læra að segja nei þegar maður komin ákveðin aldur, sjáðu til.
20: En sem betur fyrir sagði ekki nei þegar við hindum í því.
19: Nei, alls ekki, hann gat ekki gert
21: það. Það vegna þess að ég veit hvernig það að fá nei þegar maður reyna að fylla í útastátt.
19: Já, já. Sérstaklega á föstudum, fólk komið í sumarbústaðan og eitthvað.
21: Segðu.
19: En Gulli, sko, Gulli byggir.
21: Já.
19: Númi, hvað þessi sería sem að fara af stað núna bráðum? Við erum ekki komið dagsetningu.
21: Já, en þetta 12. serían allt í allt vegna þess að það ekki allir sem áttu að segja því fyrstu tvær þáttaraðinir voru á rúf
19: Já
21: 2011 og 2012 og þar eiginlega, hérna byrjaði þetta og svo hérna færði ég mig yfir og búin að vera þarna og ég var að mynda að taka það saman datta allt inn í huga að fara að telja alla þættina og það akkurat síðasti þátturinn í þessari þáttaröð þáttur nummer 100 búið að gera 100 þætti byggingar breytingar og lagfæringar á húsum og íbúðum.
19: Já, bara svona, þetta bara geggjaði þætti, sko, en hvernig vinnur þetta, hvernig hugsar þetta, þessi verkefni?
21: Sko, þetta var þannig að ég var að leita verkefnum og svo auglýst ég og þá komið 340 umsóknir og það var svaka vinna að færi ekki um það. Nú þetta eiginlega orðið bara svona ábendingar og, jú, fólk hefur samband og svo bara velum maður úr. Og það komast færið en vilja, já. Það bara þannig.
19: Já, og þú reynir að hafa þetta svona svolítið fjölbreytt.
21: Ég verð að gera það og þú komið 100 þætti, þú vilt ekki horfa á 100 breytingar á baðherbergjum.
19: Nei, og þú verður að reisa vindmilu í
21: tími seríunni. Já, sko, það eru alveg, það var geggjað. Það síðasti þátturinn í þátturöðinni. Ég, hérna, með datt í huga að fá að prófa, það veri Gulli byggir vindmilu. En þetta náttúrulega ekki þannig, ég ekki að byggja þessa vindmýlu, ég bara fylgjast með flutningnum á einni vindmýlu úr Þorlákshöfn, upp í aðölduver og svo reisingun á henni og gangsetningu og allt það.
19: Já.
21: Og ég lagði ofur áherslu og ég fengi að fara inn í vindmýlun og upp.
19: Já.
21: Og það var nú meir en að segja. Sem bara eðlilegt, ég þurfti að fara á 4 daga björgunarnámskeið og sem var náttúrulega bara nánast þessu inntöku próf í slökkviliðið.
19: Já.
21: Ég þurfti að fara á námskeið upp í Vaðalduveri öryggismál af því að sko landsvirkjun bara þannig öryggið bara númer 1 2 og 3 hjá þeim.
19: Já.
21: Og ég skil það bara mjög vel. Þeim að fer að hérna skoða þetta. Og svo hérna svo var mér bent að það þetta fara í þetta fara í sko þrekpróf. Og læknis skoðun. Það var alveg piss í glas og blóðpröfa og allur pakkinn sko. Já já. Það þú þarft bara að vera í lagi þú ert að fá að fara þarna upp sko.
20: Já, já.
21: Vegna að þetta stór mál ef kemur eitthvað fyrir þig. Að koma þig niður aftur.
19: Já.
21: Það ekkert grín, sko.
19: Nei. En þarna var Gulli náttúrulega með reynsluna á Bólafjalli.
21: Já, það ekki nú bara utan á fjallinu, sko. En hérna, en jú, lofthræðslan farin
19: já.
21: Síðan þá, sko.
19: Já.
21: En þetta var mjög áhugavert. Þetta er hérna, þetta verður klikkaðu þáttur, sko.
19: Já, þetta er eitt, svo sá ég veitingastaður og þar fór eitthvað svolítið allt úr böndunum, ekki þáttur þinn, heldur.
21: Nei, ég mitt.
19: Hvað gerist það?
21: Það, sko, þetta er kaffivagnin.
19: Já.
21: Og hann ég held að hann hafi, sko, það ekki allir sem vita það, kaffivagnin byrjaði þessum bæjarins bestu í dag.
19: Já, já.
21: Og, hérna, og þá var þetta bara hérna, hús sem að yfirbyggður vörubíll. Og svo færðist þetta út á Granda, man ekki 1950 eitthvað, 50-60. Og svo var búið að stækka þetta þar, þetta hús var bara alveg svakalega illa farið. Menn vissu það ekki alveg fyrir þeir fóra að hérna, taka því gegn. Og þá bara kom í ljós að já, þetta fór hressilega fram úr áallinn. Sko.
19: Og þú gast ekki bakka út úr því að vildir það ekki? Því að margir lendi í því, en þetta er ver farið heldur en...
21: Já, það þýðir ekki, þú verður bara að fara alltaf leið og klára þetta.
19: Já.
21: Rífa plásturinn bara hratt af.
20: En Gulli, sko þú, það kom hana fram á þann í okkar spjalli að það 100. þátturinn framöndan. Og þú þetta komið víða við og unni með mikið af fólki, getur þess að þætti. Sko, ég var í leikhúsinu í vikunni og þar fjallaði samband hjóna. Sem svona aðeins farið að, hérna...
19: Súrna. Svona,
20: já, súrna aðeins og húsbóndin telur að vera henduga leið til þess að laga sambandið, það að setja upp nýja eldursinni.
21: Já, breyti eldursinni.
20: Já, ertu orðin líka svona hálfgerðu sálfræðingu líka?
21: Já, það kemur alveg fyrir, sko. Ég, hérna, þarf aðeins að, ég svolítið mikið í klappliðin oft.
19: Já.
21: Bara peppa fólk áfram og þetta sé bara svona og, og hérna, og... þú veist, ég náttúrulega þetta ekki þannig að ég að gera þetta fyrir fólk.
19: Nei.
21: Ég mjög mikið bara að, sem ráðgjafi og að fylgjast með
20: leiðbeina.
21: Og segja og leiðbeina og segja ekki gera þetta svona, gera þetta frekar hins þegar hann miklu ótir og miklu betra og eitthvað.
19: Já.
21: En þetta reynir oft á samböndin, sko. Maður hefur alveg séð það.
19: Já, og þetta ekki leiðin til að bjarga sambandinu.
21: Ef
19: að
21: sambandi á bláþræði, hálgir á bláþræði, nei.
19: Þá fyrir við ekki að reyta baðherbyggi.
21: Nei, það þarf að vera svolítið traustum fótum, sérstaklega þú fer í eld og svo baðherbyggi.
19: Já. Einmitt. En sko, gerir fólk sér grein fyrir því, Gulli, bara hvað þetta kannski mikið mál?
21: Nei, og þú, ég get bara sagt eins og fyrir mitt leiti, við innan erum líka klikka á þessu, sko. Þú veist, ég að fara í, geri kannski stundum eitthvað heima hjá mér og ég hugsa þetta, ég verið búin að þessu, þú veist, annað kvöld, sko, svo bara tegist loppinn og þú veist, maður verður bara, maður aðeins lengur að þessu og svo alltaf þetta þegar þú, eins og það í einu þætti, það hérna hús í Garðabæ, þar sem að þau ákveðu, sko, að þau, það byrjaði að leka opn. Og það endaði með því að það var búið að saga gata á húsið og niður alla burðaveggi, ekki alla, en það var að setja eitthvað styrta bita og eitthvað svona og hiti gólf að því einn opn lag. En það bara gott dæmi það þegar, en þegar ég segi alltaf við fólk, þegar þú ferð út með hús sem komið á tíma og þetta byggt 90-93 og eitthvað svo leis, að passaðu bara að vita hvar þú ætlar að stoppa.
19: Já, emmitt.
21: Þú getur sko mistig í gleðinni og þá endar það yfirleitt ekki í gleði, skilur
19: við,
21: bara á endanum.
19: Já, en ég meina, þið langar kannski að gera, þú veist, alls konar hluti, en og að stoppa kannski líka kannski óskynsamlegt ef það þarf að gera það einhvern tíma setna.
21: Já, þú veist, þú þarf bara að vega þá að meta.
19: Já.
21: Þetta eru bara pandóru kassar sem opnast alltaf í hver skipti, sko.
20: Einmitt.
21: Sem þú...
19: Hvernig fór þetta hjónabandarni í leikritinu?
20: Já, ég bara farið í leikhúsið, þjóðleikhúsið.
21: Nei, já, ég var búin að heyra það, sem ég fannst þetta mjög áhugað.
20: Nýtt eldhús eftir máli, þetta er stór skemmtilegt.
21: Og hann skrifaði þetta höfundurinn að því hann var að breyta eldhúsinu, eða hann og fjölskyldan hans.
20: Já, akkurat. Já. Við tölum við hérna í síðu útdrapinu, hann fyrir ekki reyna svona sem skrifar. Já. En sko, Gulli Byggir, þú hefur þetta farið allt land, en verkefnin virðast teygja sig líka einnig út fyrir
21: landsteinana. Það eitt, núna, það í... Lítlum bæ, við fyrir sunnan við Róna sem heitir Manja Cavallo og þar búa íslensk hjón sem keftu sig gamalt kúabú og þar búa að gera upp þessi íbúðarhúsi en það voru fjósið gamla og eftir að taka það í gegn og það ákvaða að fá sér sundlög og það mjög áhugavert vægast sagt og og ekki ekki sko þetta nú sko, ég tek það fram að það ekki búið að klára alltaf þættina, sko bara svo þið vitið það, þetta alltaf al unni fram á síðust stundu þannig að það verið spennandi að sjá hvernig það endar
19: Já, en ert þú sjálfur í því? Öllu klippi vinnunni og þessu?
21: Nei,
19: þú talar með fólk í því?
21: Já. Birgitta Engilberg sem að klippir þetta fyrir mig og búin að gera undanfærin hvað er þetta, 7 ár?
19: Já,
21: 6 eða 7 ár
20: þetta er
21: ég mynda slatt af þessu
20: þetta er þá sem sagt 12. Þátturinn sem það fyrir loftið núna í vetur og 100. Þátturinn framöndan þetta algjörlega magna
19: og Gulli sagði við með því að bókaði hann inn í viðtal ég get ekki sagt hvaða dag fyrsti þátturinn sinni það
21: er bara
19: í haust
21: er ekki komið haust það alveg að þetta inn
19: það bara til hamingju með þetta Gulli þetta greinlega, ég meina þetta væri nú alltaf ennþá í gangi nema þetta vinsælt
21: já Og ég ætla bara að segja við þig líka til hamingju með að vera búin að taka þessa ákvörðun.
19: Já, takk fyrir það.
21: Að hérna minka við vinnu.
19: takk fyrir það, Gulli minn.
21: Þið eru bara komin á þann aldrei við þurfum að þess að fara að hæja ákvörðun.
19: Já.
21: Ég held að.
19: Takk fyrir það.
21: Þið verið sárt sakna hérna.
19: Já, takk fyrir það. Alveg svo. Hérðu við
20: bara. Við tökum
19: þetta. Já, áður en ég fer að gráta. Já, takk fyrir komuna.
21: takk sem lesa góða helgi.
19: Góða helgi. Takk.

0: Rástvö
1: á Rástvö
0: fyrst og fremst
2: Kristján, ég svo spennt að heyra þessu leikriti eldhús eftir máli
3: Já.
2: Af því að ég held að þetta sé svo bara algengt heyrðu, það gengur ekki nú vel hjá okkur förum í baðherbyggir
3: Já, sko, ég nefnilega sagði Friðgerði þegar hann kom til hennar til minn, til okkar hérna í síðdegisútvarpinu í vikunni sagði okkur hans frá verkinu, þá var ég með að segja nú frá því einhverju dæmisögu af ungu fólki sem var búin að fara í gegnum barneignir og þá komin hundur á heimilið og þau voru að fara í gegnum þriðju eldhúsinnréttinguna og búin að endurfjármagna og búin að fá sér nýjan bíl og svona þá var þetta búð, þá skildu og þau voru bara vallónu 35 sko. Þetta alveg eller líka svona lífskeiðakafli við líka að frækast inn í málið allt saman
2: Þetta áhugavert og
3: áhugavert
2: Já, frábær hókinareynslu hérna, fjölmiðlamaðurinn Heyrðu, en við ætlum hérna eftir meðal annars að heyra hvað Gísli Marteinn ætlar að bjóða upp á í kvöld já. Hann ætlar að koma til okkar hér í lokþáttar og það fyrsti þátturinn það
3: svona haustu,
2: Já, nú það nefnilega komið Og Ingvar Þór Björnsson ætlar líka að koma og segja okkur hverju verða gestir hans í vikulokunum á morgun
3: Já, Við ætlum einnig að heyra af þessari stóru knassbyrnu helgi sem framöndan á morgun það verður ljóst þá hvaða lið kemst upp í bestu deild Karla til að mynda, það eru þróttur og fylki sem að býtast sæti þar og svo gæti víkingar, það gætu orðið Íslandsmeistarar á morgun líka, þannig að hann Elvar Geir Magnússon, hann ríkstjóri fótbolti.net hann ætlar að koma til okkar
2: Já, og þetta getur svona verið sko bara skipt svona fjárhags grundvöllur þessari íþróttafélaga miklu máli
3: Úf, þetta það mikið undir hérna á sér leik í lengju deildar hérna slagnum á morgun, sem á Laugardalsvelli
2: Einmitt, og svo ætlum við líka að tala nýutkomna bók hún fjallar störf arkitektsins Sigvalda Torðasonar og hann ætlar að ræða við okkur þessa bók Pétur H. Ármannsson sem að margir þekkja nú úr kiljunni til dæmis
3: einmitt, virkilega fróður
2: Já, og ég veit ekki þið sem að hlusta sko, auðvitað margir sem þekkja húsinas Sigvalda var alltaf kallur Sigvalda húsin oft tekið fram í fasteignauglýsingum að þetta sé Sigvalda hús en fyrir mig var það sko liturinn
3: Já.
2: Blái, guli og...
3: Já, og blár, guli, hvítur.
2: Já.
3: Sigvalda litinir. Heyrum að þessu hérna en hleypum fréttastofuna að hérna með fimm fréttir.

0: Lífræni dagurinn er á morgun opið hús klukkan 13 hjá Yrkju Syðraholti í Svarfaðardal og Móður jörð í Vallanesi Lífrænt Ísland Upplifðu kraftin og lúxusinn í BED Sílajón 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km dregni vatt skeifunni 17 Njóttu þess að röltu miðborgina þú finnur fallegar vörur hjá okkur herrafætta verslun Kormax og Skjaldar Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7
1: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1 Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára Orkureiturinn
2: Alls konar fyrir bílinn Stilling
3: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn Sérefni leiðandi í litum í 20 ár
4: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið
5: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig
6: 20 grann prótein upp ferskasta leiðin af próteini
7: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins AB Varahlutir land allt og ab.is
8: AB Varahlutir
9: Gull áfengislaus og orka kynna Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll Laugardaginn 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu Nánar á kvarasi.is
10: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
11: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng
12: Dekkjasalan, heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn Dekkjasalan, Dalsraunni 16
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus, með þér í liði
14: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Útlit fyrir að flugvirkjar fari í verkfall í næstu viku því fundi Æslandir og flugvirkjafélags Íslands lauk eftir hádegi án þess að samninganefndir næðu saman. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnuðu síðustu mán áramót og viðræður hófust í november 2025. Þann 13. Febrúar hófu samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Æslandir ákvörðunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Launaliðurinn helsti ástinningar steinninn í viðræðunum. Verjandi eins sakborninganna í Dettifossmálinu svokallaða segir mikla vankanta hafa verið á rannsókn og lögreglu og hún hafi beinlínis verið léleg. Ákæruvaldið hefur farið fram á að lágmarki 8 og hálfsárs fangelsisdómi verið þeim sakborningi og einum til viðbótar og minnst 7 ára dómi verið tveimur öðrum. Mennirnir eru ákærðir fyrir að hafa staðið að innflutningi á samtals 14 lítrum af amfetamín basa með Dettifossi í vor. Verjandi þessum sakaður eru að hafa staðið að mestu skipulagningu fór í málflutningi í dag fram á að umbjóðandi sinn verði sýknaður í ákærulið sem snýrað innflutningi fíkniefna en fer fram á vægustu refsingu við þeim brotum sem hann hefur játað svo sem vörslu, stera og vopnalaga brot. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra og Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjar stjóri Akureyrarbæjar undirrituðu í dag vilja yfirlýsingu stækkun verknámshús verkmentaskólans á Akureyri. Stemt að alltaf 1500 fermetra viðbyggingu við skólan fyrir verk og starfsnám með áætluð verklok árið 2029. Ebólu faraldurinn í liðstjórnar liðveldinu Kongo hefur dreifst á ný svæði í landinu samkvæmt læknum án landamæra. Faraldurinn þegar sá versti í landinu til þessa. Yfir 3600 hafa látist og 7000 hafa smitast. Faraldursfræðingur hjá læknum án landamæra sagði í viðtali við AFP fréttaveituna í dag að of snemmt væri að segja til hvort faraldurinn væri í rénun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagði á miðvikudag að jákvæð merki væri að hægt hefði á faraldrinum en æðsta heilbrigðisstofnun Afríku dró það í Eva í gær og sagði ekki hægt að halda því fram að búið væri færi að ná tökum á faraldrinum. Læknar án landamæra taka undir það og segja ástandið þvert á móti ógnvænlegt. Samtökin óttast að fólk sé farið að slaka of mikið á þó að faraldurinn sé í réninu á svæðunum þar sem hann greindist fyrst í norðaustur hluta landsins hefur hann orðin skæðar í öðrum héruðum. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Þetta síðdegis útvarpið
15: á Rás 2.
8: Á Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
16: Áfram heldur síðdegis útvarpið hér á Rás 2. Og þökkum fréttastofu fyrir fimm fréttinnar. Hrandur, það stór helgi framundan í íslenskri knattspyrnu. Og við ætlum aðeins að innbrá því núna sem okkar fyrsta málefni hér eftir klukkan 5.
14: Já.
16: Nú, og það eru mörg augu sem beinast að Laugardalsvelli, þar sem að Þróttur og Fylkir bítast sæti í bestu deild Karla á morgun, Laugardag. Og einnig geta víkingar orðið eða bara varið Íslandsmeistaratitilsinn í sömu deild á morgun. Og svo eru þetta spennan bara mikil í botnbaráttunni og eins og topparáttu í úrslitakeppni í deildum Karla og Kvenna.
14: Já.
16: Og við ákveðum að fá fagmann í verkið til þess að spjalla við okkur hérna um þetta. Þessa stóru helgi sem framöndan og hann heitir Elvar Geir Magnússon og hann búinn að koma sér fyrir hérna hjá okkur.
14: Frá fótbolta.net.
16: Já, ritstjóri fótbolta.net. Takk fyrir að koma.
17: Elvar. Já, bara virkilega gaman að kíkja á okkur.
16: Já.
14: Er þetta helgin?
17: Heyrðu, þetta rosaleg helgi og það bara eins gott fyrir bara fótboltaáhuga fólk að njóta þessa helgina því að svo eru að sigla inn í lengsta landsleikjaklukka bara sögunar, það að koma bara þurrkur fyrir fótboltaáhuga fólk í þrjár heilar vikur, þannig að það gósentíð helgina og svo bara köttað á þetta. Þannig að það að gera að njóta, þessi morgundagur náttúrulega alveg svakalur. Sko.
14: Já.
16: Allir af allin.
14: Bara útskýri fyrir okkur sko, þetta eru allt þaulhugsað hvernig þetta raðast upp en bara farað eins yfir þetta og þess að leiki með okkur.
17: Já, förum bara yfir sko morgundaginn, laugardaginn þar sem að klukkan 2 er þessi leikur sem að verður á meistaravöllum í Vesturbænum þar sem að KR og Víkingur eru að fara eigast við og það náttúrulega búið að myndast þar rosalegur rígur sem að hefur farið í fjölmiðla og allt þannig þegar að stundum sem er Víkings náttúrulega þegar liðið mættust fyrir nokkur vikum fór í skjóli nætur og máluðu völlin það kom sem að fréttir í dag, káinningar eru búin að setja upp öryggismyndavelar í stúkunni þannig að komi veg fyrir þetta komi nýtt myndavelakerfi þannig að þannig er svona helsti rígurinn í fótboltanum í dag Víkingar sem eru besta lið á Íslandi geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri í svo leika morgun en ég skal lofa ykkur því að KR-ingar vilja síst af öllu að Víkingar sé að fara að mæta heim til þeirra og fagna titlinum þannig að þetta verður svakalegu fótboltaleikur klukkan 2 á morgun og það verður troðið þarna, það alveg nokkuð ljóst.
14: Já, en ef að KR vinnur, hvað gerist þá?
17: Sko, KR-ingar í harðri baráttum að ná öðru sæti deildarinnar, eins og ef við horfum raunhæft á þetta. Þeir eiga tölfræðilega möguleika á toppsætinu en ekki raunhæfan og eru í baráttu þar við framara. Þannig að þeir hafa líka ýmsa að keppa, en þeir alltaf að fresta titilfögnuðunum hjá Víkingi og komi veg fyrir það að þeir sé að fara að fagna þessi í Vesturbænum, sem er bara mjög stórt fyrir þá.
16: Akkurat. Og áður en að kemur að næsta leik sem er klukkan 4 á morgun, sem er stór. Hvað finnst þér þetta, eins og þú segir þetta, það landsleikjahlið framundan og þetta gerist núna bara í, miðri úrslitakeppni sem þetta format sem við erum búin að sjá á þessari bestu deild, að 22 umferðir loknar og þá byrjar þessi úrslitakeppni. Finnst þér þetta, er fólk sátt við þetta?
17: Nei, alls ekki sátt við þetta hlé, en við ráðum náttúrulega ekki við það. Það náttúrulega bara alltíð á fótboltasambandi sem að situr það, sundra svolítið mótinu í okkur og sérstaklega núna það sem að móti er að spilast þannig að það fullt af liðum sem hafa svona nánast engu að keppa. Það eru leikmenn sem eru að fara bara núna í þriggja vikna hlé, svo spilar einhverja leiki sem að þannig að skipta einhver máli.
14: Já.
17: Þetta eru bara menn sem vilja bara fara í frí núna og fara í einbetta sér að næsta tímabili sem að setja svona leiðilegan svip á mótið og þessum er svona eitt helsta hitamálið sem er í gangi núna í umræðinu og verður í gangi næstu vikunar, það er möguleg breytinga á mótafyrirkomulagi og það eru svona ýmsar tillögur að þetta verður svona ég sé bara landsleika glugga núna að vera nýttur mjög vel í svona umræðum þetta mál og sitt sýnist hverjum Rúna Kristins og þjálfari fram, hann hvað harðastur hún finnst þetta fyrirkomulega bara hreinlega ömurlegt og fleiri hafa tekið svona í sama streng, það er engin lausn fullkomin það er að flókna við þetta, það eru mínusar við allt
16: Það er alltaf einhver lið sem að hafa enga keppa. Það er bara eins og það er.
14: En er þetta óvenju langur gluggi núna eða hvað?
17: Já, þetta er bara lengsti gluggi sem að bara sögur fara af held ég. Í fyrra það var svo skipt í þrjá glugga, núna eru þetta tveir gluggar, einn langur og einn stuttur. Og hvernig þetta mun koma út, það var allt eftir að við erum að fara að spila í þjóðadeildinni íslenska landsliðið. Og svo við tölum bara reyndu út, þá ekki mikill áhugi með alls svona almennings á þeirri keppni. Fólk ekki alveg búið að kveikja á henni, Nei. Það bara eins og það er.
16: Einmitt. En svo kemur að stóru leik á Laugardalsvelli á morgun og talandum fyrirkomalag í þessum keppnum öllum. Það er lengjudeildin og þar er svolítið skemmtilegt fyrirkomalag. Þar er sko kemst efsta lið í lengjudeildinni, það fer sjálfkraf upp í bestu deildina. Mm-hmm. En svo er það hinn fjögur lið sem að fara í einhvers konar útsláttakeppni.
17: Já, heldur betur. Mætast í undanúrslitum og svo í þessum úrslitaleik sem að verður á Laugardalsvelli á morgun og hann er búin að fá nafnið 100 milljón króna leikurinn því að það er bara búin að reikna þá út að verðmæti þess að vinna þennan leik og komast upp í bestu deildina með öllu sem því fylgir séu svona það bil 100 milljónir þegar allt er komið aukinn aðgangseyrir og tekjur og sjómansréttur og allt það. Þannig að það er mikið í húfi og sæti í bestu deildinni og þannig er að fara að mætast á morgun bara Þróttur og Fylkir, tvö félög sem eru náttúrulega eiga fullt af stuðningsmönnum þannig að það verður mikil stemminga á Laugardalsvelli og þetta eru tvö félög sem að bara þrá það að komast upp í efstu deild og eru bara með það sem yfirlýst markmið þannig að þetta er liðin sem lendu einmitt í öðru og þriðja sæti. Mm-hmm. Þetta er í fyrsta sinn sem þetta fyrirkomulega var tekið upp sem að svona Já, næst bestu liðin eru að mætast í úrslitaleik og það er, þú veist, ég ætla bara að byggja ykkur það, að byggja mig ekki það að vera spá fyrir þennan leik, það getum alveg kastað peninga, þetta verður bara algjörlega, þú veist, þetta klisja, að tala 50-50 leiki og allt það, en þetta svo sannarlega þannig.
14: Já, því þau eru bara svo jöfn,
17: eða hvað? Já, þau eru alveg hnífjöfn og hafa sýnt. Bæði svona óleikar hliðar á sér, þau geta dottið á lágt plan og verið bara business slök, mm-hmm. en þegar þau eru í gýrnum þá eru þau ansökuð og ef bæði verið í gýrnum þá fá við veistlu á morgun. Sko.
16: Þarna er Heimir Guðjónsson, þjálfari sem eru þetta mjög reyndur og mætti kannski svona stóra leiki áður.
17: Margoft.
16: Og svo Sigurvin Ólafsson.
17: Já,
16: ekki,
17: Sigurvin Ólafsson sem er
16: þjálfarar bæði þróttar og fylgisjá.
17: Já, sem er búin að tala það að hann er svona búin að reyna að reynsa brandarastimpilin af þrótti, eins og maður segja, þegar þróttarar eru náttúrulega, hann bara orðaða sjálfur þannig, þróttarar eru náttúrulega þekktir fyrir stemmingu og allt þannig.
14: Þeir eru með svo marga svona fræga áhangendur einhvern veginn sem geta alltaf flaggað.
17: Já, akkurat.
14: Er það ekki?
16: Dóri Gylfa og Gunnar Helgason og fleiri, Sóli Hólm.
17: Ég held að Stefán Pálsson kallaði þá viðburðafélag fyrir einhverjum íþróttafélag einhvern tímann. Sigurvin Ólafsson er að reyna bara að hreinsa þennan stimpila af og bara nú allir við bara sína metnað og árangur sem félag og þróttar eru að gera það bæði í kalla og kvennaboltanum eru þau náttúrulega bikarmeistarar kvenna í fyrsta sinn fyrir síðustu helgi þannig að þróttarar eru að fara að hnykla vöðvana í svona árangri og eru fara að framleiða líka bara þrjusu flótta fótboltana.
14: Já, er þetta nokkuð meira heimavöllur hjá þeim, heldur Fylki?
17: Já, stutt að fara, en þetta er náttúrulega tvö lið sem eru gervigraslið, eru með gervigras á sínum öllum, en þetta verður á hybrid grasi Laugardalsvallar.
16: Og þetta hefst klukkan fjögur á morgun og þetta eru þetta rosastór leikur eins og þú sagðir, 100 milljóna leikurinn. Veistu hvernig með, hvað það sé aðgengilur fyrir landsmenn að horfa á?
17: Heyrðu, það er Læfi sem að sýnir þetta, streymisveitan Læfi sem er svona að stækka og stækka í sínum útsendingum sem að sýnir þetta, þannig að það verður hægt að horfa það í gegnum það.
14: Já.
17: Og síðan verðum við bara að gera að fara á völlin því að það verður svakaleg stemmingarna. Sko.
14: Þannig að það eru til miðar ennþá því ofta nú bara selst þetta upp.
17: Já, það er ennþá til miðar og þarna, ég heldur alltaf ekki að opna í stúkuna hinum einn, þannig að svo kalluðu sínastúku, eins og alltaf mín kynslu kallar hana. Þannig að það gæti orðið uppselt á leikin, það er möguleiki á því, svo er það ofta hannig að þegar fólk vaknar og sér svona hvernig veðrið er og stemmingin, þá kemur oft kippur í söluna. Þetta verður algjör partíleikur og ég veit að stuðnismenn beggja þessar liða, þau verða að byrja að hita upp leiða að vakna á morgun. Sko.
16: Já, og þú verður sjálfsögðu að vellinum, Elvar, myndi ég að ætla.
17: Heldur betur.
16: Og mynd rýna í þetta allt saman, fótboltu.net. Mm-hmm. En hvernig, svo er þetta bara þessari úrslitakeppni, það er bara heilmikið að vera þetta og margt framöndan bæði hjá konunum og köllunum með þetta og botnbarátta hörð.
17: Já, botnbarátta hörð og það er nefnilega þriðji leikurinn á morgun sem er risaleikur.
16: Já.
17: Og það er Norður og Akureyri.
16: Úff.
17: þar KA að fara að mæta Þór.
18: Já.
17: Það eru akkur að liðin að mætast og þau eru bæði að berjast fyrir lífi sínu í deildinni og þarna veit ég að þarna veru líka trillstemmingt. Og KA búið að fá leyfi til að færa þetta á nýja völlin sinn sem ekki alveg tilbúin en tekur fleiri áhorfendur og það 1930 undir ljósunum á laugardagskvöldi bæðilin að berast fyrir lífi sínu í deildinni þetta verður einhver veistla á Akureyri og ég veit að bara að lífi fyrir norðan hefur bara snúið svolítið þennan leik núna þessa vikuna og líka þessi lið voru mætast í handboltanum líka
18: Já.
17: Í vikunni, þetta svona stóri þetta búið að vera stóra káa þós vikan
18: Já, þannig að ég var að mynda að hugsa klukkan hvað eiginlega verður þessi leikur þannig að fólk eru alltaf búið að jafna sig þeir sem eru alveg á fulli í sem þú til dæmis bara þetta, að smá pása þetta á milli
16: Já. Þetta verður sko, það verður hérna álag á knattspyrnuhöfundum á morgun,
18: þetta er rosa álag
16: tvö, í raun og veru, bara fram til
18: Nei, frá klukkan tíu í fyrramálið
16: Já, byrja einhverstaðar og alveg verið einhverstaðar
17: Það var bara að keira sig út já. Og svo það bara að taka þrjár vikur bara í
16: landsleika
18: En hvernig það svona almennt bara svona rétt í lokin alveg? Er fólk að, þú veist, eru við duglega að mæta á öllin á Íslandi?
17: Já, við erum að verða svona duglegri og duglegri við það og líka, þú veist, þetta orðið meiri viðburu fólk fara að mæta fyrr og það komið svona meiri kúltúr í kringum þetta að vera að kaupa sér mat og drykki og hitta annað fólk og þannig að við erum alltaf að verða betri og betri í þessu og svona stærri leikirnir og orðnir svona farnir að stækka hjá okkur og vera svona meiri viðburður og bara þegar að fara á íslenska fótboltaleik eins og þessa leiki sem er að nefna sem eru þrír á morgun veist, þetta verður allt saman bara upplifun jafnir fyrir þá sem að hafa ekkert sérstaklega gaman að því sem er í gangi inn á vellinum bara að vera þarna í þessum anda sko.
16: Stór umgjörð og svona og
17: já,
16: það er ekki bara þróttu sem eru viðbyrða fyrirtæki
17: Nei, það er rétt sko.
16: En já, Elvar, við þökkum kæla mér í spjallið og eins og kannski nefndir það eru þetta þróttur og fylgir hérna, sem eru að keppa í þessum stóra leik á morgun klukkan fjögur það að komast upp í bestu deildina og eins og nefndir líka með KA og Þór, þetta eru liðsko að landsbyðinni sem að munu mögulega þurfa að býti það súra epli, að falla niður deild.
17: Já.
16: Landsbyðin ekki koma vel út.
17: Nei, og IPVAF líka í fallsætið þarna sko.
16: Einmitt.
17: Þannig að það svona hörbara þarna og það náttúrulega ennþá mögulega því að jafnvel bæði akkuraliðin færu niður sem þið bara greiðlegt sjokk að vera búið að lita deildina mjög skemmtilega þessi liður þegar þriðja sinn sem þið mætast í sumar og það alltaf búið að vera þvílík mæting á leikina og þvílík stemming þannig að fyrir bestu deildina að hafa bæði akkuraliðin uppi það er mjög skemmtilegt og bara eikur gildina sko.
16: Elva Geir Magnússon frá fótbolta.net kæra þakki fyrir að koma til okkar í Síðdegisútvarpið
17: Gaman að koma
16: takk.

0: tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
6: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Nýtt eldhús eftir máli. Borðplatan lykilatriði. Þjóðleikhúsið.
9: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta. 27. september. Sena Live.
10: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rástvökinir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
11: Fyrst og fremst.
12: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
13: Við höldum hér áfram í síðdeis útvarpinu við Hrafnhildur og nú það kom út á dögunum bók um Sigvalda Tórðarson, arkitekt. Og það eru þetta mörg sem að þekkja til hans verka húsana, Sigvalda húsana. Þetta kannast ekki við Hrafnhildur að hafa séð svona í miðlum þegar það kemur nýtt Sigvalda hús á sölu. Þetta svona eitthvað sem að tekur eftir.
14: Gula, bláa.
13: Hvíta, akkurat þessi Sigvalda litir. En ný bók kom út á dögunum og í þeirri bók á rekur Albina Tórðarson, dóttir Sigvalda, sögu föðusins og verka hans eins og hún svona sjálf upplifir og þetta þetta mjög spennandi en með henni Albinu Pétur Ármason sem að ritar að fara orð til dæmis í bókinni og fjallar svona mótunur árin. Og hingað til okkar komin, Pétur Ármason, vertu hjartanlega velkomin.
15: Já, takk fyrir.
13: Já, takk fyrir að koma. Það svona fristandi bara til að byrja með að spyrja. Sigvaldi, sko, Tórðarson svona, já, eins og ég var að koma hérna orðum að, hann svona inn að gæsalepa frekar vinsæll einhvern veginn og hefur vakið mikla athygli til að mynda bara svo ég nefnið að Logi Höskuldsson, hann mikill aðdáandi og hefur svona skráð söguna svona á samfélagsmiðlum, tekið myndir, þannig að þetta nær til þessara kynslóða, hans verk.
15: Já, það sko Sigvaldi eiginlega einn af örfáum íslenskum arkitektum sem sem vörumerki.
13: Eins konar
15: poppstjarna. Hans alltaf getið í fasteignauglýsingum og þá sé langa sögu alveg aftur til 1962-3 þá var verið að auglýsa íbúðir í Sigvalda blokk.
14: Já.
15: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld og þannig að það var löngu tímabært að gera honum skil með einhverjum hætti og það má segja það að kannski hafi Logi Höskuldsson með sínum brennandi áhuga á Sigvalda, hann náttúrulega aðdáandi Sigvalda númer 1, 2 og 3 á landinu. Hann svona veitti mönnum innblástur, veitti okkur mikinn innblástur þegar vorum að vinna þessa bók en hún svona, bókin það var semst Albina Tórðarson, hún leitaði til mín fyrir nokkrum árum og bað mig að vera vinna með sér að undirbúningi svona bókar eða vera henni til svona til halds og trausts og þessi bók má segja svona samvinnu verkefni okkar, hún var einlega svona mótaðist í samtölum okkar og en megin textin frásögn Albinu eins og þú nefnir og hún ég verð að segja það, hún að hún skildi ná að segja þessa sögu, það bara meiri háttar afrek fyrir okkar listasögu því að Sigvaldi skildi ekki eftir sér mikið að bréfum eða heimildum, það að vísu teikningasafnið hans varðveitt á Þjóðskjalasafni og mjög, mjög viða mikið, en þar ekki mikið af sko, frásögnum um einstök verk og hvernig þau komu til, þannig að ég held að þetta sé alveg meiri háta fyrir þjóðina, að hafa, fyrir okkar menningu, að hafa eigna albina hafi náð að skrifa það, skrifa þessa frásögn og gera það jafnvel og hún hefur gert.
14: Já, en hvað er það, Pétur, svona, sem er svona enginandi fyrir hann? Ég nefndi þarna litina á þann, hef náttúrulega ekki það mikið við mita á arkitektúr, en bara hvað er það við Sigvalda og húsin hans?
15: Sigvaldi er sko hann sem sagt áfrekar stutt tímabil hann deyr langt fyrir aldur fram hann deyr 1964 1951 þá stofnar hann sína eigin teiknistofu áður hafði hann unnið með Gísla Halldórssyni hann átti mjög langan hérna námsferila til eða námsárin hans voru svona slitr og því að hann lendir í seinni heimstyrjöldinni bæði já og þar á undan berglaveiki þannig að hann var lengi að ljúka náminu
13: og það í Kaupmannahöfnu
15: komst ekki til að ljúka því fyrir en bara eftir seinni heimstyrjöld hann var byrjað fyrir stríð en kom svo heim til Íslands á stríðsárunum og vann mikið þar mörg hús eftir hann sem að voru teiknuð á þeim tíma með Gísla eins og til dæmis Barmahlíðin sem þú nefndir nú og hérna en þannig að þetta er á þessum árum sem hann var starfandi með eigin teiknistofu þá skildi hann eftir sig ótrúlegan fjölda bygginga og það kannski tveir flokkar bygginga sem eru svona mest áberandi hans þar annars vegar íbúðabyggingar hann sinnti hönnun íbúðarhúsnæðis kannski meira

0: sem að svona einkennist af reynum formum litanotkun og er í rauninni það sem myndi kalla svona í anda þessa alþjóðlega modernisma sem var ríkjandi eftir stríð og Sigvaldi er mjög góður fulltrúi fyrir þá stefnu hann var ekki kannski eini maður sem var að hanna byggingar í þeim stíl en því að þeir voru margir svona svipuður rólamannefna Hannes Davíðsson, Skarphéðinn Jóhannsson, Gunnar Hansson og fleiri en hann svona hann hefur svona sérstöðu því að hann vann svo mikið að íbúðarhúsnæði og í rauninni má segja hann hafi verið svona arkitekt alþýðunar, allra stétta, hann var ekki bara að tekna glæsihús fyrir efnafólk, þó hann hafi vissulega gert nokkur slík, en hann teknaði mikið af fjölbýlishúsum og ráðhúsum, íbúðar þyrpingum við Kópavog og í Kópavog yfir Hrauntungu og Skeiðarvog í Reykjavík, Og þar sem að eru nú og sérstaklega hverfið í Kópavoginu, það er svona einstakt því að þar eiginlega mótar hann bæði skipulagið og hannar húsin. Og það sem ég finnst nú kannski standa upp úr eftir að hafa kynnið verk Sigvalda er að hann var sko á þessum tíma þá var að þannig að þeir sem voru að byggja íbúðarhús voru yfir, og leituðu til arkitekta, þeir voru yfirleitt að byggja fyrir sjálfa sig. Og þeir höfðu, það voru sem sagt persónleg samskipti við þann sem var að móta íbúðina og hönnuðina og til dæmis hann teiknaði fyrir nokkur byggingarsamvinnufélög og þá var það náttúrulega bara félagsmennirnir höfðu áhrif á fjölluðum teikningarnar og höfðu sína skoðanir og þannig að fólkið hafði sem sagt áhrif á mótun sína heimila og síðan var það annað sem að skipti líka mjög miklu máli að Sigvaldi var arkitekt sem að sko fylgdi verkum sínum eftir alveg niður í smæstu smáatriði. Hann teiknaði nákvæmar verktekningar og hann var mjög mikið að bygginga stað að fylgja verkum eftir og í beinu samskiptum við þann þá sem að voru að hérna byggja húsin. Og ég er að nefna þetta sérstaklega vegna þess að þetta er eitthvað sem er bara horfið í dag. Það er bara búið að rjúfa tengslin á milli íbúanna annars vegar og þeir sem er að hanna húsin. Það er yfirleitt bara einhver fasteignafélög sem að byggja hús í dag og síðan bara verður fólk bara að kaupa íbúðurnar og hefur voða lítið að segja annað en bara Já. Velja kannski efnið á eldhúsborðplötuna.
1: Já, en sko þægindin, að því ég var að tala sko litina, mér finnst þið svo að fólk sé alltaf að segja sko Sigvaldahúsin, þau eru einhvernig svo einstaklega vel hönnuð.
2: Já, notagildið.
1: Já, notagildið.
2: Já, það er svefnálma og svona einhvern veginn, það er svona hugað að ýmsu.
0: Já, og nýta rýmið og sko virkilega vel, leggja mikla hugsun og það er einkennandi fyrir sko þessa kynslóð hans. Og maður sér það bara á skólaverkrum hans að þetta var, hann menn lágu yfir því að nýta hvert einasta fermetir. Þetta var náttúrulega, hann byrjar hann byrjar að læra þannig lok heimskreppuna miklu og þá var funksjonalismin svona ríkjandi stefna sem að gekk einmitt út á það að skapa fallegt og hendugt íbúðarhúsnæði fyrir alla hópa samfélagsins, líka þá tekjunarsnu. Og það má segja kannski vaxtra brotturinn í nýjum arkitektúr á fjórða áratug síðustu aldar hafi einmitt verið það að hanna vandað og gott og heilsusamlegt í húsnæði fyrir allan almenning.
2: Auðvitað, sko, má sjá verk Sigvalda bara mjög víða eins og þú nefnir hérna, Pétur. Það er íbúðarhúsnæðin og svo er þetta líka virkjanir og annars slíkt. Bókabú Máls og menningar hérna í miðborg Reykjavíkur er svona kennileiti sem er merkið um hans verk og reiðhjallaverk virkjun, Laxávirkjun og er ekki sundliðin á Gljúfrasteini. Það er ekki hans verkan.
0: Jú, jú.
2: Já, einmitt. Þetta er svona, það er kannski
1: Við getum talið upp hérna bara, sko, endalaust.
2: Já, einmitt.
1: Eitt hús sem ég sá, sko, að það er hérna Hreyfilshúsið, hérna hóttin í Felsmúla og Grensásvegar.
0: Já.
1: Er það eitthvað svolítið típist fyrir hann eða hefur maður bara einhvern veginn ekkert tekið eftir því?
0: Nei, hann, sko, hann lifði nú ekki að klára það verkefni, en hann mótaði svona frumdrögin þarna og þetta átt að vera sem sagt skrifstofu hús og verstaðis bygging. En það er eitt kannski sem vekur athygli þegar að þið eru að telja upp þessi verk, að það er ekki mikið opinbera byggingar.
1: Nei, einmitt.
0: Og það hafði mikið með það að gera hans pólitísku skoðanir. Hann var mikill sósialisti og vinstri maður, var í framboði fyrir þau

0: og hérna er þetta náttúrulega tímabil kaldastrísins þegar hann er starfandi hér sem arkitekt og hann fekk bara engin verkefni frá ríki eða borg. Eina verkefni sem að vann fyrir Reykjavík og borg var Hlíðaskólin sem var byggður bara hluta eftir hans tekningu. Mm. En annars var hann, sko, hann fekk engin verkefni frá ríkinu, hann fekk engin skipulagsverkefni og en hann var mikils metin svona í hópi vinstri sinnaðara menntamanna og listamanna. Hann var virku þáttakandi í bandalagi íslenska listamanna og hérna þekkti marga listamenn persónulega og var mikils metin í þeim hópi. Þannig hann var svona hluti af þessari vinstri...
1: Já.
0: Ég segi ekki elítu, en svona, já, svona þessum menntamannahópi sem var svona ákveð afli menningamálum á þessum tíma.
1: Kemur ekki á óvart hann hefði teiknað bókabúð máls og menningar fyrir þess
0: nei, ekki, hann, þar var einmitt hans þeir leituð, sko, já. Þeir voru trúið Sigvalda og til dæmis hann teiknaði Egilsbúð á Neskaupstað.
1: Já.
0: Þar voru vinstri menn við völd. Hann teiknaði líka félagsheimili Stapa, sem er nú svona legend, er það ekki,
2: jú.
0: Í tónlistasögunni.
1: Já. Og þarna má líka einmitt hef ekki heyrt það rétt að hann teiknaði líka innanstóks muni að það er að segja bókahillur og margt annað sem var þarna innvols í bókabúðinni á síðan tíma.
0: Já, hann það var hluta menntun arkitekta þegar hann var við náma að teikna húsgögn.
1: Já,
0: og hérna það er borðstofu húsgögn og fleiri möblur sem að hann hérna teiknaði.
1: Einmitt.
2: Það er alveg ljóst hvað við gerum helgina. Ég bara get ekki beðið þegar að fletta þessari bók. Nei. Og það er svo segir, hún er náttúrulega persónlegri heldur en kannski marga svona bækur af því að þannig er dóttir hans að Já. Segja söguna.
1: Akkurat, og þarna má finna fjölda og byrtra ljósmynda til að mynda og tekninga og svona farið yfir allans verk, Pétur. Þannig að þetta er forðinlega bók, Sigvaldi Þórðarson arkitekt sem var bara að koma út á dögunum. Þakkaði kærlega fyrir, Pétur, að koma enga til okkar og segja okkur frá Sigvalda Þórðarsyni.
0: Já, takk fyrir mig.

0: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
6: Dobbi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s temaþætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á kólf. Ég hlaka til.
7: Það verður veisla.
4: Gömlu dansarnir með Dobba. Partíverkin á Rás 2. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
8: Kristján, við vorum að tala um enn stóra fótboltadag á morgun.
9: Já.
8: Og þá náttúrulega skiptir veðri máli, ekki það ég veit að hörðustu hérna aðdáðandur liðan að þau já. Mæta þrátt fyrir að þið sko mýgandir í nýtt.
9: Já, já.
8: Sem verður ekki.
9: Kunni líka bara að klæða sig, held ég.
8: Já. Hér segir í hugleðingum viðurfræðings að í dag er lægð suðvestur af landinu og hreyfist til austurs. Þessi lægð ber með sér suðaustan átt og rigningu sem nær inn á suður og suðvestur landi síðdegis, þess þá núna. En úrkomu lítið norðan til og á morgun er hæg norðaustlæg átt rigningað skúrir í flestum landshlutum en hvassast á vestfjörðum. Þannig að þeir segja hérna rigning en ég búin að rýna hérna í kortið og mér sýnist þannig að hanga þurr. Ég veit ekki alveg hvernig þetta mælist.
9: Bara að hann hangi þurr.
8: Bara já, ertu nokkuð með það að lag tilbúið.
9: En
8: svo á sunnudaginn þá er meðan allir að jafna sig, er það ekki? Dagur sem allir að jafna sig, þá eru útlit fyrir suðvestlæg átt og rigningu norðan til, einkum á vestfjörðum en bjart með köflum annars staðar. Mm-hmm. Styttur upp á mestu norðan til kvöldið og léttir til að mestu öllu landinu. Frekar milt veður helgina með hita upp að 12 stigum.
9: Já, það þetta voru hugleiðingar veðurfræðings.
8: Já, en hvernig, af því þú ert, ég sko, af því þú ert af vestan.
9: Já.
8: Þá ertu vanari væntalega að rýna í korti heldur ég.
9: Já.
8: Hvað heldur þú?
9: Já, nei, ég held að þetta sé bara, ég held að hangi þurr, sko, þetta verður bara rosa fínt, held ég. Fyrir knattspyrnunundur hérna allavega á höfuðborgarsvæðinu og...
8: Svo fyrir norðan.
9: Já, það, jú, akkurat, það verður einhver rýtning að norðan og norðvestan og já, bara allir norðan, helmingur landsins, sýnis mér. Já, ég held að það sé kannski svolítið þannig að það bara... börn var alla komin að bleginu þegar að byrja að leysa í rýn í gögnin, sko.
8: Já, við meina, með veðrið.
9: Já, og svo hérna, held ég að því hún nefndir vestirðinu, sko, þá held ég að sé nú sálandsliti sem að rigni hver minnst svona, held ég. Ég
8: hef hirt
9: það. Já, já, Helgi Björnsson söngum þetta einu sinni.
8: Já, minnst rigningu.
9: Já. Já, þú hirt lagið.
8: Já, ég hef hirt það einu sinni. En er þetta tilfellið? Er það ljúga?
9: Ég er ekki að ljúga, sko, og það engin gorgeir, en ég hef hirt af þessu, ég þarf nú kannski bara að fá... bara að fá einhverja hugleðinga veðurfræðings þetta.
8: Já, kannski ekki besta veðrið á landinu en minnst rigning. segir Kristján.
9: Já, já. Ég ætla bara að leiða mér að fullir þetta.
8: Já.
9: Þá bara hringir einhver inn alveg brjálaður. Það bara eins og það
8: Við ætlum að fá til okkar þáttastjórnendur hér eftir nokkra mínútur. Þeir heita Ingvar Þór Björnsson sem er með þátt hér á laugardagsmorgnum sem er samtengdur á Rás 1 og 2 vikulokin.
9: Já. Og koma vel út
8: já, þetta,
9: byrjar eftir 11 fréttir á laugardagsmorgnum.
8: Já. Og svo það hinn spaðinn sem heitir Gísli Marteinn Baldursson.
9: Já, hann að snúa aftur.
8: Hann að snúa aftur og við ætlum að fá hann til að segja hverju verða gestir og hvað hljómsveit og svona. Og eins og þú sagðir að hann haustið komið þegar Gísli byrjar.
9: Akkurat. Herðu, við skulum fá smá blóma lag áður við tökum á móti þeim.

0: Þannig heyrðum við hljómsdina Travis, Flowers in the Window, þetta klassist, skemmtilegt.
1: Já, langt séðan við heyrst þetta lag, yndislegt lag.
0: Já,
1: mikilvæg. Heyrðu, góðir gerti komnir sem báðir eru alveg á fullu að undirbúa þætti sína. Byrjum á Gísla Martini að því þátturinn þinn eru á undan þættinum að syngast. Hann er hljóst í kvöld.
2: Réttir í röð, já.
1: Gísli Martin, það sko, haustið komið.
2: Já, ég, winter is coming, ég vetur bóðinn. nei, ég, hérna, já, þetta einhverjir 30 þættir sem við gerum á hverju metri þannig að eftir réttir förum við af stað og verðum fram að sviðburði og þetta fyrsti þátturinn í kvöld og það verður öllu til tjaldað
1: Já
0: Hvernig kemur undan sömri?
2: Vel, takk.
0: Já, ég sé það.
2: Já, bara búið að vera, hérna, ég búin að vinna í svona einhverjum öðrum verkefnum, en fyrir vikið eru svona, ég svona sandur í tannhjólunum í viku, hérna, genginu, og það svona, vikan hefur farið í að hérna, reyna spúla það út og setja koppafeiti á helstu, Kopa.
1: Já, ég kíkti aðeins á hérna niður á hann og það erust þið æfið aðeins fyrir þetta.
2: Bara mjög mikið, allur föstudagurinn æfingar í stúdíói og þar á undan erum við að æfa fréttir vikunar í gær og allt þetta og svo ég að reyna að undirbúa gestina líka með svona spjalli við þá fyrirfram það hvort að þau eigi einhverja skemmtilegar sögur og eitthvað svona. Svo erum við náttúrulega með nýjan dagskrálið sem heiti Saga til næsta bæjar. Þar sem að við fengum innsendingar frá fjölda landsmanna sem að hafa sendt okkur sögur sem að þau kunna af þeim sjálfum og í kvöld kemur fyrsta sagan fyrir sjónir áhorfenda og ég veit ekki hvort þetta verður í hverjum þætti en kannski öðru hverjum þætti eða þriða þegar hverjum þegar við fáum reglulega góða sögu af einhverju sem hefur komið fyrir fólk Íslendinga sem að þau geta sagt skemmtilega frá á svona einni mínútu eða einn og hálfri og þá senda þau okkur söguna og þá förum við til þeirra og segjum væri ekki til að taka þetta upp eða láta konaðin eða manniðin taka þetta upp á vídeo og senda okkur og ein svoleiðis saga í kvöld beint frá Tálknafirði mjög skemmtileg, ég ætla ekki að segja eitthvað hann nú
1: alls ekki að skúpa því
2: en það kemur góður rafvirki og ljóðskáld sem hefur sögu að segja
1: Já.
2: Sögu til næsta bæjar
1: Nú Gísli, ég fekk að spyrja þessar spurningar það eru auðvitað sama fólki í sófanum
2: það bara nákvæmlega sama hverju voru lokað þættinu síðast, þau eru búin að vera hérna var í sumar og nei, það eru þrír mjög góðir gestir en ein sem að var eiginlega bara ekki engin vissi hver hún var fyrir ári og minna en það eiginlega hálfu ári þar hún Silja Sóley Birgisdóttir leiðtogi sósíalista sem að sló svolítið í gegn í kosningabaráttunni í vor og hún er einn af gestunum svo Bergur Eppi sem með frábæra bók gervigreind og ýmislegt fleira sem að ég ætlaði að bóka einhvern tímann í vor og þá sagði hann, heyrðu, má við ekki frekar koma í haust því að við reynum að hafa fólk ekki oftar en einu sinni á vetri og Bergur hefur nú örugglega komið svona nálægt í 10 sinnum af því að hann svona uppáhaldsgestur svo Hilmar Guðjónsson sem að var að frumsýna leikrit í gær nýtt eldhús eftir máli sem að hérna, hann sem sagt, þriði gestur í sófa og svo eru 2 tónlistaratriði, ég veit ekki hvort að þeir eru að spila lagi Pungur á klúbnum hörkulag, svona einn af sumarsmellunum Okay. Það verður flutt live í kvöld og verður stór skemmtilegt atriði og svo náttúrulega stórsveitin Kvarasi að koma saman þessa mundir Já. Bæði að gefa út nýtt efni og að spila á stórtónleikum og þeir koma og taka svona blöndu af tveimur af sínum stærstu lögum geggjað atriði, ég að koma úr stúdíunum núna þar sem að þeir voru að æfa á fullu
1: Vá, þetta dundur þáttur klukkan 20:20 hjá Gísla Martini vikan, Ingvar Þór Björnsson svo bara vakir þú, fær beint að sofa eftir þáttin til þess að vera klár í fyrramálið
3: Akkurat, og þetta er svo skemmtilegu tími eins og Gísli nefnir hérna, það er einhvern veginn samfélagir allt að fara á stað og gaman að fá vikuna aftur að, sem fastan punkta á föstudagskvöldum síðan höldum við áfram að gera upp vikuna á laugardagsmorgnum hérna á Rás 2 og Rás 1 og í beinustreymi mynda á vefnum og svona eitt og annað framöndan við ætlum að fá til okkar Vilhjálm Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helgu Símonardóttur hún bæjarfulltrúi í Hafnarfirði við ætlum að ræða svona eitt og annað sem tekið sveitarstjórnarmálunum við ætlum að fara yfir hvað gerðist með tækniskólan sem núna eins og var netteldi hérna í fyrirsögn á RÚF vinsælsta stúlkana á ballinu
1: Já.
3: Reykjanesbæjar og Akureyri og það er einhver þriðja sveitafélag sem var að berjast núna
1: Mosfellsbær,
3: já, auðvitað, já, Reykjavík, og Reykjavík, auðvitað, já, akkurat.
2: Ekki gleyma það,
1: slegist
3: mínu. Slegist um tækniskóla, þannig að við ætlum að ræða það við þau og líka kostningalögin og brottfararstöð og fleira. Í öðrum hluta þáttarins þá kemur til okkar Ásthildur Lóa Þórsdóttir, hún þingmaður Flokks Fólksins, Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka og Gylfi Magnússon, prófessor í hagfræði, þá ræðum við bankaskattinn og svona þessa ráðstefnu sem var hér í upphafi viku þá hélt samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu ráðstefnu bankaskattinn og það var kannski svona aðeins meiri hiti þar en fólk kannski bjóst við og ætlum að halda þeirri umræðu áfram í þættinum á morgun og í lok þáttar þá var Óskar Einarsson hann formaður flugvirkjafélags Íslands að stefnir í verkvall hafa fundað í dag fyrsti fundur í langan tíma skilaði litlu, virðist vera þannig að við ætlum að taka stöðuna með honum á morgun
1: klukkan 11 á samtengdum rásum 1 og 2, gangi ykkur vel strákar með þetta allt saman
2: takk fyrir,
3: já, takk fyrir
2: og takk fyrir að bjóða okkur er þetta ekki síðast að þáttir þinn
1: jú, jú
2: Eru búin að segja það oft eða? Er það eitthvað lindamál?
1: Gulli Helga fór eitthvað hérna á tilfinningaskalan
2: Já, ég er full ástæð til þess Það eru mikil söknuður eða þú ert ekki að fara
1: Nei, bara úr þessum þætti
3: Já, mikil söknuður
0: Það er samt sagt að einmitt, akkurat
1: Já, já, hérna... en ég ætla samt að vera sest í sófan klukkan 20.20 og svo ég við tækið á morgun klukkan 11
2: Ég mátt nú skilja að gera vel við í kvöld
1: Já, ég geri það
0: Er ekki tilvælega að heyra þetta lag? Ég ætla að mynda að fara að spurja því hvernig þú Gísli myndir nálgast þetta að vera með fyrsta þáttinn og það auðvitað margt búið gert í sumar, hvort að þau myndir fara eitthvað spóla til baka og það gera það kannski með því að spila lag sumarsins
2: Rétt, og svo náttúrulega það eru fáir betri í að kjarna einhver tíðaranda heldur Bergur Ebbi, þannig ég bað hann að reyna að taka þessu utan sumarið og Silja Sóley og Hilmar þau ætla öll að svona aðeins að fara yfir það hvernig þetta sumar var að því að
3: tíðinda mikið sumar
2: já, það var það en á sama tíma var bara líka fólk að skemmta sér á klúbnum sko og lagi pungur á klúbnum bara gleðisprengja, það var alveg nógu mikið af leiðindum en pungurinn gladd okkur
0: og svo eins og þú sagðir yngvar með tækniskólan og það allt saman ég heyri nú áhugaverð hugmynd núna bara á hérna á göngunum hvort þetta ætti kannski bara vera svona raunveruleika þáttur núna
2: skólameistara tækniskólans, þannig að málið mér skilt sko.
3: Það er þannig
0: Við horfum öll á vikuna og hlustum á vikulokin á morgun, kæra þakki fyrir komuna Gísli og Ingvar,
3: bestu þakir
4: Stundum er ég niður í bæ allir bara, ég bara eitthvað

með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þetta er eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Þetta er svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað, ég bara

0: sendumæri neyri bæ og allir bara, ég bara eitthvað
1: Já, já,
2: ég segi bara hvað klúppur er þetta
1: Já, akkurat
3: Það komið þið sæl
1: já. Nei, herðu nú ég
2: Herðu, herðu komin?
3: Já, ég er mættur sko
2: Herðu, takk hella fyrir, kemur þetta með rósir og rauðvín
3: Já
2: Ég sem er svo lítið fyrir rauðvín
1: Já
3: Þess vegna komið með það, þegar ég ætla að drekka það
1: Herðu, allt er ekki verið aðvífandi Rúnar Róbertsson
3: Já,
1: takk ég hérna
3: ákvað að ríðjast hérna inn Því að hérna, þetta er síðasta útsendingin hjá Rannildi
2: Já
1: Einmitt
3: Happy okkar í síðdegis útarfinu Ég ætla að bara þakka þið fyrir samstarfi
2: Æ, takk Rúna minn og takk báðir tveir
1: Já, takk fyrir að fá bara að sitja með þér hérna
2: Og hérna, já, þetta búið að dásanlegt
1: Já
2: Og hérna, það þýr ekki að byrja mig að lesa ykkur af Þar dregi línuna
1: Já Lausa morgun okkur, helgum
3: Það þá þannig að þú ert ekki að fara neitt svo sem En þú ert að hætta í sitir útrúfinu og minka við þið vinn og
2: svona Já,
3: já Þessum hlustundur það
2: Já, já Ég verð hérna í, það kemur ljós bara núna í oktober Hvað ég fyrir að gera Það allavega eitthvað, hérna, einhver lítil verkefni hérna Hætti þessu daglega amstri En Gulli Helga peppaði mig svo upp Hann sagði bara að þetta væri dásanlegt líf
3: Já
2: Þannig að ég ætla bara að trúa honum
3: Já. Ég skal trúa því hann náttúrulega þekkir þetta
2: en
1: þú ætlar ekki að fara þú ætlar ekki að kveðja hérna hlustundur rása tvö alveg
2: nei, ég verði eitthvað hérna
1: ekki komið tíma að því tími til þess en Rannildur, við þökkum hérna fyrir samfylgdina ekki, bara í dag og ég held að hlustundur geta verið örugla tekið undir þá kveðju bara samfylgdina síðustu missirinn
3: síðustu 40 árin
2: gerðið nú ekki svo mikið grýna mér.
1: Nei, hvað er þetta?
2: Já, takk fyrir og góða helgi og bara við heyrjumst svo aftur einhvern tímann á öldum ljósvegans en haldið nú endilega frá að hlusta á síðið svo tappi.
1: Já,
3: ég er þetta vona.
2: Og þig á morgun, Kristján, og sunnudaginn.
1: Já, akkurat, en sítið sjúldarfið verður að sjálfsög á sínum stað þó án hrætnildar á mánudaginn, 24.6 og við þökkum fyrir og skoðum öllum góðra helgar.

0: Strandarkirkja, uppskeru guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Ný tónleikaröði ettu, kammer tónlist klukkan 12 á morgun, Sigur Geir Agnarsson, sellóleikari, flytu verk af sóloplötu sinni Nánd, aðgangur og ókeypis Árnastofnun. Fundi fjö, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. oktober, skráning á iðan.is. Hrossasaltkjötið er komið, sælgerafélagi Kolaportinu. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 á morgun, lífrænt Ísland í Kringlunni. Beða hreinsun garðlist. Tengill verður á atvinnulífssýninguna í Íþróttahúsinu á Sauðárkróki helgina, kíktu við, tengill. 20-50% af öllu rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambarhyggi, lambafylle og grillkótelettur melabúðin. Steikur á grillið, sælgerafélagi Kolaportinu.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Ánægja
3: er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Eitt mest árva landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Báhás.
5: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup.
6: Gott kvöld. Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Forstjóri spítalans segir Ísland eftir bát meðal Norðurlandaþjóða. Farið fram á að lágmarki 8.5 árs fangelsi yfir 2 sakborningum í Dettifossmálinu svokallaða. Málflutningi lauk í héraðsdómi í dag. Ríkisstjóri Kaliforníu vill að fullkomin gervigreindarlíkön verði búin neyðarrofa. Hann gagnrýnir Bandaríkjaforseta fyrir aðgerðaleysi. Flugvirkjar fara að óbreyttu í verkfall í næstu viku. Kjarafundi með Æslandir í dag lauk án árangurs. Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári til að ná markmiðum fjárlaga frumvarps ríkisstjórnarinnar. Forstjóri spítalans segir að þetta hafi ekki áhrif á þjónustu við sjúklinga.
7: Samkvæmt fjárlaga frumvarpinu fara rúmlega 130 milljarðar til Landspítalans á næsta ári. Framlög aukast rúmlega 8,5 milljarð milli ára. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, segir að þrátt fyrir þetta þurfum mögulega að grípa til hagræðingar.
8: Eins og þetta horfi við í dag að þá liggur alveg fyrir að við þurfum að hagræða að einhverju marki. Mögulega sem nemur alltaf 2 milljörðum. Og það út af fyrir sig bara mjög þungt fyrir okkur vegna þess að við erum að reyna að þróa Landspítala sem háskólasjúkrahús, halda í við háskólasjúkrahús með nágranna þjóða og við erum eftirbátar á mörgum sviðum, verður að segja.
7: Hann segir Landspítalan alltaf reyna að tryggja þjónustu við sjúklinga.
8: En bara eins og ég hef margi ítreka sagt að sjúkrahúsi hefur bara svo mörg önnur hlutverk. Þó að þjónustan við sjúklinga sé alltaf í fyrirrúmi og við tryggjum hana með einhverjum hætti alveg sama hvað á dynur.
7: Heilbrigðisráðherra segir að horft sé á ýmsa þætti innan heilbrigðiskerfisins til að ná aðhaldsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar, sérstaklega opinber innkaup. Einnig sé reikna með að fækka starfsfólki sem ekki í framlínu þjónustu. Heimilislæknar hafa lýst yfir áhyggjum á fjárlagafrumvarpinu. Þeir segja framlög til heilsugæslunar ekki duga til að mæta auknum kostnaði vegna fólksfjölgunar og launaþróunar. Gunnar Þór Geirsson, formaður Félags íslenskra heimilislækna, segir þetta niðurskurð.
9: Ef maður horfir á tölur aftur í tíma, þá eru meiri fjármunir per einstakling fyrir 5 árum síðan til dæmis. Þannig að það má segja að það sé verið að, já, það sé í raun og veru hálgjörur, ekki hálgjörur, þetta sé bara niðurskurur.
6: Sagði Gunnar Þór Geirsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Aðalmeðferði í Dettifossmálinu svokallaða, þar sem fjórir eru ákærðir fyrir innflutning á 14 lítrum af fíkniefnavökva, lauk í dag. Iðunn Andrésdóttir, fréttamaður, sat réttarhöldin og komin hingað til að segja okkur betur frá því sem þar kom fram. Já, Iðunn, hvað kom fram þarna á þessum síðasta degi aðalmeðferðarinnar?
10: Já, það var ansi margt sem kom hana fram. Þetta byrjaði nú á því að það komi nokkur vitni sem átti eftir að taka skýrslur af í morgun og þar á meðal var til dæmis fyrirandi landsliðsmaður en þetta snýri nú að einhverjum hlutum sem voru gerðir upptækir á heimili einsakborningana. En svo var aftur móti líka tekin önnur skýrsla af skipurunum tveimur í gegnum fjarfundarbúnað sem eru sem sagt ákærðir í þessu máli. Stefán Örn Hilmarsson og Kastriot Papai sem eru líka ákærðir í málinu. Þeir voru aftur móti viðstattir í dómsal ásamt fjölskyldunum sínum. En ákæruvaldi fór þarna fram á lágmark 8 ára fangelsisdóm yfir Sævari og Kastriot og að lágmarki 7,5 árs dóm yfir skipurunum. Saksóknari sagði að það væri eiginlega ekki hægt að draga úr hlut skipurana sem að hefði verið virkið þáttangendur í smyglunu bara til dæmis með því að hafa skoðun á ílátunum sem var verið að smygla þessum amfetamín vökva í. En verjandi þeirra fannst það bara fráleitt og bentu á að það væru bara mörg mál, önnur mál, sem sambærileg mál, þannig að fólk hefði fengið talsvert vægari dóma fyrir innflutning á minna magni fíknefna til dæmis. Og þessa auki þá teldi þeir umbyggjandi sína aðeins hafa haft hlutdeild að innflutningi efnana en ekki til dæmis skipulagningu.
6: En hvað með hina tvo?
10: Já, þeir Sævar og Kastriot, þeir neita báðir sök hvað varðar fíknefnasmyglið en hérna sem sagt skipverðirnir, þeir játa að hafa þarna smygla þessu með Dettifossi. En verjandur sem sagt Sævar og Kastriot, þeir fóru fram á sýknu í þessum lið sem að lauta fíknefnasmyglinu og málatilbúnaður ákæruvaldsins byggir á því að Sævar hafi staðið á baku þess að reikning í samskiptaforriti sem heitir Signal og hérna reikningurinn hans hafi heitir Cloud og Kastriot hafi staðið baku við reikning sem heitir Milan og þessi tveir reikningar hafi sérst skipulagt hennan innflutning á þessum fíknefnum og að þeir séu því höfuðpaurar í þessu máli. En verjendur þeirra, þeir telja alls ekki sannað að Sævar og Kastriot standi á baku þessa reikninga og verjandi Sævar, Stefán Karl Kristjánsson, hann var sérstaklega harðorður í garð lögreglu og sagði rannsókn þeirra á málinu bara mjög lélega.
6: Takk fyrir þetta, Iðunn Andrésdóttir. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á sjúkrahús vegna bílveltu á Vestfjörðum fyrir skömmu. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Hann segir slysið hafa orðið á Barðastrandarvegi. Upplýsingar um líðan þess sem var fluttur liggja ekki fyrir. Ríkisstjóri Kaliforníu hefur skrifað undir tilskipunum þróun neyðarrofa fyrir gervigreind. Hann gagnrýnir Bandaríkjaforseta fyrir aðgerðaleysi.
11: Í tilskipuninni felur Gavin Newsom ríkisstjóri Kaliforníu embættismönnum að kanna möguleika á að skylda tæknifyrirtæki til að þróa neyðarrofa fyrir fullkomnustu gervigreindarlíkön sín. Tilskipunin er hluti af röð aðgerða sem Newsom allar að ráðast í til að koma böndum á gervigreind. Silikondalurinn, þar sem flest stærstu bandarísku tæknifyrirtækin eru staðsett, er í Kaliforníu þar sem Newsom er ríkisstjóri. Newsom kveðst grípa til þessara ráðstofana vegna alvarlegrar vanrækslu Bandaríkjaforseta og stjórnar hans. Aðal öryggis rannsakandi hjá Anthropic sem þróar gervigreindalíkanið Claude varaði við því á dögunum að gervigreind gæti tortímt mannkyninu innan áratugar. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir áhyggjurnar uppspuna. Newsom sagði Kaliforníu gera það sem hún gæti en að landið allt yrði að taka þátt. Stjórnvöld í Washington DC yrðu að vinna vinnuna sína.
12: California will do what it can, but this nation needs to get in the game. Washington DC needs to do its job.
6: Sagði Gavin Newsom, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Viðræðum í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair miðar hægt. Samninganefndir hittust hjá ríkissáttasemjara sem segir fundi hafa verið slitið án árangurs. Hann segir engan fund fyrirhugaðan að svo stöddu. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði og helsti ásteytningarsteinninn launaleiðurinn. Flugvirkjafélag Íslands hefur boðað verkfall í næstu viku ef ekki tekst að semja. Akureyrarbær ætlar að sjá framkvæmdir við stækkun verknámsaðstöðu í verkmenntaskólanum á Akureyri fyrir hönd ríkisins. Ráðherra og bæjarstjóri undirrituðu vilja yfirlýsingu þess efnis í dag.
13: Í dag undirrituðu Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri á Akureyri, vilja yfir lýsingum uppbyggingu á verknámsaðstöðu fyrir verkmenntaskólan á Akureyri. Akureyrarbær mun annast framkvæmdina sambærilegt og kynnt var í Reykjanesbæ í síðustu viku og á Sauðárkróki fyrir í sumar. Ríki mun standa við sínar fjárhagslegu skuldbindingar sem eru 60% af stofnkostnaði.
14: Já, nú það þannig. Þetta verður svona eins og ég hef alltaf sagt að það veit engi betur en þeir sem að búa í heimabyggð hvað best að gera. Þannig að það mikill hugur í mönnum núna og það bara áfram einn.
13: Rúm tvö ár eru síðan þáverandi mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason skrifað undir samning við sveitafélögin við Eyjafjörð uppbyggingu á nýrri verknámsaðstöðu. Eins og fjallað hefur verið í fréttum RÚV aðstaða skólans löngusprungin og hefur þurft að kenna í færanlegum kennslueiningum, kjallara skólans og í leiguhúsnæði annarstaðar. Vonir standa til að verkið vinnist hratt og næsta skref verði stigið í október.
14: Það vilja yfirlýsingu um uppbyggingu við byggingar hér við verkmenntaskólan, þannig að stór áfangi og við ætlum að innsigla það enn frekar núna í október, þar sem við skrifum undir samningin okkar og ætlum að hafa hann tryggan í október.
6: Sagði Inga Sæland, Siguróli Sigurðsson tók saman. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forsetaframbjöðendur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá rússum. Macron segir fjölþótt og ógnir rússa ekki hafa verið meiri en nú síðan þeir réðust inn í Úkraínu 2022 og hyggst gera ráðstafanir til að vernda innviði í Frakklandi. Ekki hefur komið fram hverjar þær eru. Fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Alexander Stubb, forseti Finnlands, hefur hvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Þá hafa tjekkar aukið eftirlit lögreglu og landið á miðlungsviðbúnaðarstigi vegna hryðjuverka. Í gær varaði Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, við því að leyniþjónusta landsins teldi rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflaugum. Og þá að veður horfum, norðan og norðeistan gola eða kaldi á morgun, súld eða rigning á norður og austurlandi en skúrir síðdegis sunnan og suðvestanlands, hiti 6 til 12 stig. Þetta spegillinn sjónhefur Ástrós Signýardóttir. Við höfum fjallað gervigreind í vikunni og höldum því áfram í dag, en við byrjum á börnum og samfélagsmiðlum.
15: Af hverju þetta svona erfitt? Af hverju þetta svona mikið mál? Af hverju öll heimili í heiminum í rauninni að kljást við þetta sama vandamál? Að vera rífast skjánotkun og eiga erfitt með að halda þessu frá sér sjálfum og börnunum sínum?
6: %80 barna í 4. til 5. bekk nota samfélagsmiðla þrátt fyrir að hafa ekki aldur til. Þetta sýna niðurstöður nýrra lýðheilsuvísa landlæknir sem kynntar voru í vikunni. En hvað samfélagsmiðill? Samkvæmt vísindavefnum ekki til ein algild eða einföld útskýring. Samfélagsmiðlar geta verið ólíkir og haft mismunandi eiginleika. Þó hægt að draga fram nokkra þætti sem flestir samfélagsmiðlar eiga sameiginlega. Þar geta notendur átti í samskiptum við aðra, þar efni sem búið til og deilt af notendum og þar deilir fólk persónulegum upplýsingum. Í sumar kynnti mennta- og barnamálaráðuneytið áform sínum lagasetningu sem bannar samfélagsmiðla fyrir ungmenni undir 15 ára. Sambærilegum lögum hefur verið komið á í mörgum löndum undanfarið. Anna Laufey Stefánsdóttir tölvufræðingur og sérfræðingur hjá stafrænni miðlun segir niðurstöður landlæknis sláandi en ekki óvæntar.
15: Þegar við horfum á það að þetta fara að setja hérna aldurstakmarkanir á þessa miðla þá þurfum við að vita hvað er það sem við erum að setja aldurstakmarkanir á og þá vil ég líta inn í þá hönnuna þætti sem eru inn í vörunni. Það eru þeir sem eru skaðlegir af því það ekki allt stafrænt skaðlegt og ekki allar stafrænar vörur skaðlegar. Eins og samskiptaforrit, ýmis samskiptaforrit sem ég getur notað sem eru ekki skaðleg, en hvað það í þessum miðlum sem skaðlegt? Og þá erum við að hugsa til dæmis sjálfvirk spilun, autoplay, eða endalaus skról. Við geta skrollað og það endar aldrei. Algoritmin, að hann sé að mata þig að efni sem leitast eftir viðbröðum, tilfinningarlega viðbröðum, þannig að þú heldur áfram að því að þú finnur einhverja sterkar tilfinningar, oftast neikvar, við erum gjörn á að beinast að neikvæðum tilfinningum þegar kemur þessu. I have a Fanta, I have a stick.
16: fantastic.
7: Einn af þessum miðlum YouTube sem oft ekki litið á sem eiginlegan samfélagsmiðil en ber mörg einkenni slíks. Þar geta börn horft á óendanlegt magn af styttri og lengri myndskeiðum sem eru hönnuð til að halda þeim sem lengst við. Snapchat svo eitt þeirra miðla sem nýtur hvað mestra vinsælda meðal yngri kynslóða.
15: Við erum með YouTube Shorts sem náttúrulega bara TikTok í tölvukerfi og síðan eins og Snapchat sem hefur oft verið suðað út úr foreldrum sem samskipta miðl, þú ert ekki, getur ekki verið samskipta við vinina eða þú ert ekki með Snapchat, það allir hann inni og þú ætlar að vera með í samtalinu þá verður að vera hann inni. En Snapchat ekki bara samskipta miðl, hann er líka með alls konar hönnun inni sér sem getur verið mjög vondur fyrir sérstaklega ungbönn. Til dæmis eruðu með stuttmyndbönn þarna inni. Þau eru með streaks sem halda þeim við efnið að þau verða að koma aftur inn í appið á hverjum einasta degi og halda eitthvað konar sönnun fyrir vináttu inn í appinu. Og síðan alltaf getur bara öryggismálin alveg hræðilega ábúðavant að ef þú stillir ekki appið alveg rækilega vel að þá getur náttúrulega hvernig sem tala við þeim inni og það mjög algengt að óprúknir aðala sé að reyna að komast sambandi við börn. Og þá jafnvel heilu bekkina með svona quickat fítus. Mm. Kemst bara í gegnum, eða kemst í gegnum einn í bekknum, þá kemstu hefur aðgangað öllum í bekknum.
7: Evrópusambandið kynnti í vikunni aldurstakmörk á samfélagsmiðla. Í tillögunum lagt algjört bann við að börn yngri en 13 ára séu á samfélagsmiðlum. 13 til 15 ára börn mega nota samfélagsmiðla með yfirsýn og eftirliti foreldris og þau sem hafa náð 15 ára aldri mega nota miðla sem hafa gengist við að vera hannaðir með velferð notenda í huga. Svo kallaðir Safe by Design. Þar mega ekki vera ávanabindandi eða skaðlegir hönnunarþættir. Það hafa því vissulega orði breytingar og undanfarna mánuði hafa miklar umræður skapast um allan heim, um aðganga að og veru barna á samfélagsmiðlum.
15: Og maður heyri líka allt sem fóreldrarnir hafa verið að kenna þeim heima, að það alveg fullt af fóreldrum sem eru að láta lesa á nú ferði skjáin og þú mátt ekki fara þetta upp eða hitta upp og hérna eru með sínar eigin reglur og það frábært og þau tala oft það og þau vilja þessar reglur, þau vilja þennan ramma. Þau verða samt þessi yngri, þau verða oft mjög hissa, þessi ymmit 4-5 bekk, að til dæmis að það sé raunverulegt skaðilegt að vera á Snapchat. Þau hérna, þau eru kannski ekki alveg búin að vera nú lengi á Snapchat til að finna það.
7: En eins og nú eru til staðar aldurstakmarkanir á samfélagsmiðlunum sjálfum, ymmit 12, 13, 14 ára. Heldurðu að þetta aldurstakmark sem að stjórnvöld hyggjast setja á 15 ára heldur að það muni hafa meiri áhrif heldur en aldurstakmarkinu á þessum miðla sjálfa eða mun það engu breyta?
15: Það mun breyta. Ég horfa á þetta sem viðhorfsbreytingu í samfélaginu, bara eins og þegar við sáum alla úlingana vera að drekka hérna aldamótin. Það verður bara verða einhvers konar samfélagslegt átak sem ekki bara gerast á Íslandi, heldur það gerast allan heim. En áður fyrir núna með þetta 13 ára aldurstakmark sem nú þegar til staðar, það náttúrulega bara vita gagnslaust af því að þessi aldurstakmark í rauninni ekki aldurstakmark á vörunni út frá velferð notandans eins og við myndum þegar við meða við nefnum eins og tölvuleiki þegar við með PEGI staðal eða eins og sjómarsefni þar sem við erum með ákveðin aldurstakmark út frá innihaldinu í þessari vöru. Þetta gamla 13 ára aldurstakmark, þetta er bara gömul lög frá 1998 í Bandaríkjunum út frá hvenær þú mátt byrja að safna persónuverndargögnum um einstaklinga og auglýsa til þeirra. Það er ekkert að segja hvort að varan sé örugg fyrir þessa notenda og líka í þeim lögum þá þau fyrra þessum fyrirtækjum alla ábyrgð. Það er nóg, þú þarft ekki að sanna það að notandinn sé orðin 13 og það er nóg að haka bara í box sem segir að þú berð ábyrgð því að þú sett að segja satt það að þú sett 13 ára. Þannig að það engin mótspyrna gegn því að stopna aðgang. Börnin bara finna út úr sér, bara hekki boxið, það ekkit mál. Það sem að gerast núna með þessum aukna þrýstingi, með þessum dómsmálum gegn þessum tæknifyrirtækjum og með því að heilu löndin og Evrópusambandið setja þessar aldurstakmarkanir er að það er að veita þrýsting á fyrirtækinu að þau verða að fara bara að gera þessi brók og gera betur þegar kemur að þessum vörum þau megi ekki bara að hafa þetta hvernig sem þeim sýnist lengur með líka öllum þessum löggjöfum þá kemur samtalið og það er það sem ég svo spennt fyrir mér rauninni alveg saman þótt að börnin komist einhvern veginn framhjá og svo er á að skrá sig inn á samfélagsmiðla það þarf að breyta hvað er talið vera eðlilegt það ekki eðlilegt að börn sem eru á miðst í grunnskóla séu inn á þessum miðlum af því þeir eru hann að þess að vera ávanabindandi ekki frekar en það sé eðlilegt að sé að reykja þannig að þegar við erum að tala vörur sem eru viljandi hannaðar til þess að vera ávanabindandi innan úrsarannsóknir frá þessum sömu fyrirtækjum sína fram á skaðsemi og þá sérstaklega barna að þá að sjálfsögðu eigum við að gera allt til þess að láta þau bera ábyrð og stöðva það að þau séu að nota þessa vörur börnin, það sjálfsögðu þetta kemur allt bara með fræðslu og vitundavakningu og þetta að færast í rétt átt og við séð það strax á yngsta stigi, við talaum marga kennara þetta, þau sjá það að Það algjör munur núna á börnunum sem að koma upp í fyrsta og annan bekk og fyrir bara örfáum árum þegar kemur allir með snjalltækjanótkun eða að eiga sín einn snjallsíma og hafa ágang að ákveðnum miðlum. Þannig að foreldrar að vakna, þau eru að hérna, taka á þessu og þess vegna fagna ég því að við séum að fá þessi samfélagsmiðla bönn fyrir börn af því að ég held að sé að opna samtalið og við erum að byrja að tala um þetta.
16: Sífellt fleiri nýta sér gervigreind og áhyggjur af þróun hennar aukast. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hjá Fenris Creations segir eðlilegt að áhyggjur fylgi hröðum tæknibreytingum en hefur efasemdir að ábyrgasta nálgunin sé að hæja á.
17: Áslaug Arna hugsar gervigreind allan daginn. Hún fyrrverandi ráðherra og þingmaður en hóf nýlega störf hjá íslenska tæknifyrirtækinu Fenris Creations sem hétt áður CCP þar sem hún leiðir nýtt gervigreindar verkefni.
18: Það snýst kannski að stórum hlutum það hvernig við getum nýtt þennan heim sem hér hefur verið til í 23 ár sem leikurinn EVE online og hvernig við nýtum hann til að þjálfa gervigreindar líkun.
17: Þannig þið eru að nota leikinn sem svona mínu útgáfa af heiminum og gá hvernig, þú veist, fólk bregst við aðstæðum eða gervigreind bregst við fólki í aðstæðum.
18: Já, við búum til svona sandkassa eins og það kallast, þar sem við getum sett inn drega eða agenta frá gervigreindinni bæði með fólki og í alls konar aðstæðum sem eru svipaðar og raunverulegar aðstæður.
17: Áslaug fór utan í nám meðan hún satt á þingi en ákvaða loknu námi að segja sig frá þingmennsku og fara að vinna í tæknigeiranum. Hún hefur talað að heimurinn standi frammi fyrir stórkostlegum breytingum og því fylgi tækifæri, en að samfélög geti setið eftir. En hvað á hún við með því?
18: Þessi tækni, hún gæti, ef við tökum réttar ákvarðanir og undirbúum okkur vel, hún gæti skila betri lífskjörum allan heim fyrir allan almenning. Fyrir mér er það mjög spennandi framtíðasýn að við séum að halda á tækni sem getur gert okkur lífið auðveldara, getur tryggt það að við læknum fleiri sjúkdóma, að fólk lifi lengur, að við náum fleira fólki upp úr fátækt og svo framvegis. Og aftur á móti að þá eru líka aðrar framtíðasýnir þegar kemur að þróun gervigreindar sem ekki eru jafn bjartar. Og ég held að sé mjög mikilvægt að lönd undirbúi sig vel þegar kemur að því hvort þau ætli að vera með þeim löndum sem grípa þessi tækifæri.
17: Og hvað þurfa lönd, hvað þurfa Ísland að gera til þess að grípa þessi tækifæri? Erum við að tala infrastruktúr, erum við að tala gagnaver, erum við að tala lagaumgjörð, hvað erum við að tala?
18: Við erum að tala mjög margt. Stærsta breytingin fólkið og mannauðurinn, það að segja að fólk hafi getu sjálft til að læra inn á þessar lausnir, nota þær í sínum störfum. Það langstærsti parturinn af þeim innvið sem þarf að vera til staðar. Síðan það auðvitað, þurfum að gæta reiknigetu og orkuframleiðslu og sjálfsögðu. En það líka síðan kannski svona hvernig við skilgreinum sjálfstæði okkar og öryggi og netöryggi.
17: Síðustu daga og vikur hefur mikið verið talað ógnina sem stafað getur af gervigreind og óheftri þróunennar. Háttsettur starfsmaður gervigreindarfyrirtækisins Anthropic sagði á dögunum að það væru 10% líkur á að gervigreind tortími mannkyni innan áratugar. Öryggisbrestur varð þegar gervigreindadrekar á vegum OpenAI gerðu 12 árás af sjálfstáðum í sumar. Áslaug segir eðlilegt og gott að hafa áhyggjur en er ekki samferðum að það sé ábyrgasta notkun gervigreindar að hæja á.
18: Það eitthvað sem kallast svona skuggagervigreind, það notkun. Af því að það mikið talað ábyrga notkun gervigreindar og lönd og við séum að nota hana með ábyrgum hætti. En það oft miskilið að ábyrg notkun sé sama sem merki við hæga notkun gervigreindar og fara hægt í sakirnar og stíga rosalega varleg skref. Af því að hvað gerist þá, þá mun fólk er sjálft að nota þetta heima fyrir. Og þá erum við að tala skugganotkun, þau eru að nota þetta fyrir vinnuna sína án þess að það sé lyft. Og við erum að sjá að stór hluti vinnumarkaðarins í löndum eins og Íslandi að fólk er að nota þetta þó það sé bannað í vinnunni. Og hvað gerist þá? Þá fólk að setja inn þar gögn sem ekki eru gert með öruggum hætti og til þess að einfalda sér lífið. En í því felst ekki mikil ábyrgð að ætla sér að stíga svo varlega og hægt til jarðar að við missum af lestinni og að fólk notar þetta með ennþá óábyrgari hætti heldur við erum tilbúnari fyrir notkununa. Og fyrir mér snýst svolítið þessi ábyrga gervigreind það að við skiljum hvað framundan og undirbúum okkur og séum til í að hlaupa hratt þar sem tækifærin eru. En þá þurfum við að svara áleitnum spurningum hvernig við pössum gögnun okkar, hver eru það sem verða að vera hérlendis eða minnstakosti aðeins geymd í ákveðnum samstarfslöndum og svo framvegis.
17: Bara núna síðustu tvær vikur hefur komið upp á yfirborði þessi umræða. Það eru þessir menn sem eru að hætta hjá stóru gervigreindafyrirtækjunum og segja ákveðnu líkur á því að gervigreind geti tortímt mannkyni á næsta áratug og þessi nýlegu öryggisbrestur þar sem að gervigreindin slapp úr svona sandkassa eins og þau eru einmitt að nota. Sko, hefur þú sjálf áhyggjur?
18: Ég myndi alveg segja að ég hafi einhverjar áhyggjur. En ég myndi ekki nota jafn stór orð og hafa verið notuð undanfarna daga þó að maður geti alveg reynt að skilja hvaðan það kemur þegar maður sér og kynnir sér getu þessarar ótrúlegu tækni. Og ég held að það sé gott að hafa smá áhyggjur og ég held að við höfum alltaf haft taka hvar stórum breytingum sem eru að gerast. Og þó að þessar séu kannski stærri að þá voru það líka stærri á jákvæðan hátt. Og það er kannski svolítið sérkennilegt að vera í veruleika þar sem við erum að sjá sko lyf vera nálgast að koma á markað sem gætu læknað sjúkdóma sem við höfum ekki læknað áður að við getum spáð fyrir veðurbrigði sem hafa

0: Nýjandir fyrir mér. Ég hef ákveðið að prófa mig áfram að búa til mína eigin dreka og hvernig þeir geta unnið fyrir mig á meðan ég sef eða er að gera eitthvað annað.
1: Hvað þýðir það?
0: Drekar geta, þeir eru sem sagt svona sjálfvirk gervigreindartól og þú gefur þeim einhverja skipun. Ég get til dæmis sagt einum að ég vilji að alltaf þegar ég vakna á morgnana að það sé búið að lesa yfir allar fréttir gærdagsins öryggi gervigreindar og gefi mér svona stutt efnisyfirlit yfir stærstu fréttirnar í heiminum. Þetta er til dæmis einn dreki, hann sér það að lesa fyrir mig fréttir. Og svo er auðvitað hægt að gera þetta til að, ég veit auðvitað, vinkonum mínar sem noti þetta til að lesa alla tölvupósta sem koma frá skólum barna sinna. Hvenær er fjólublárdagur, hvenær átti ég að sækja barnið fyrr, hvenær er starfsdagurinn, var eitthvað að breytast í viðtalstímum kennara, þar ég að muna eftir því að mæta með sparinesti. Og þarna getur þessi tækni, ef þú treystir henni fyrir að fá aðgang að þér betur, sem eru auðvitað ákvörðun sem hver veit þarf að taka. En þá getur þessi tækni bara sagt þér á hverjum degi hvort það sé eitthvað sérstætt að gerast í skólanum, svo að þú sendir ekki barnið í gulu þegar það fjólublárdagur. Þannig að þetta, ég held að fólk þurfi svolítið að þora að prófa sig áfram og ég hvet fólk til þess að svona prófa sig áfram bara með einhver leiðileg verkefni í lífinu. En svo eru til ótrúlegar sögur fólk vera að prófa sig áfram og það hefur ekki alltaf gengið vel og það er mikilvægt að átta sig á því að þessir drekar fara alla leið til þess að nálgast þitt markmið. Og það var drengur sem bjó sér til dæmis í Ástralíu til dreka til að skrá sig inn í uppáhalds líkamsræktartímann sinn. Svo hann kæmist inn í hann og var alltaf að opna bara skráningum nokkrum dögum áður. Þetta þekkja margir sem eru að reyna að komast inn í uppáhalds líkamsræktartímann sinn og vera á biðlista og eitthvað. Þannig að hann bjó til dreka sem myndi gera þetta fyrir sig. Og það gekk bara vel þangað til að drekinn fattaði að hann gæti hakkað líkamsræktarstöðuna og gekk svo langt að ef maðurinn hans var á biðlista að þá henti hann öðru fólki út úr röðinni. Og þarna sjáum við að drekinn er bara með eitt markmið og hann mun gera alls konar hluti sem okkur myndi ekki detta í hug og reyna á veikleika kerfa sem við myndum kannski ekki, það væri enginn með sérstakan metna fyrir að sem sagt, gera netárás og líkamsræktarstöð. Þannig að fyrirtæki þurfa að vera velta fyrir sér þó þau séu ekki viðkvæm fyrirtæki eða með viðkvæma innviðið annað, að þá geta núna sjálfvirkir drekar farið að ráðast inn í fyrirtækin bara út af einhverju sem þau voru beðnir um. Mm-hmm. Þannig að þetta er auðvitað glænýr veruleiki.
2: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Og þá er ekki fleira í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknumaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2. Komiði sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og það föstudagur og það má stíga dans. Það svona eldhúsdans stígin á föstudögum og þá svona förum við aðeins dýpra í danstaktinn. Og ég hef nú verið að taka einmitt fyrir nokkra takta, þekta takta úr dægulegasögunni. Við fengum Amen breykið svo kallaða sem maður má finna í yfir 6000 dægulegum. Við fengum Funky Drummer sem með mörg þúsund líka og við ætlum að fara í svipað átt í kvöld og nú það Think breykið sem að hátt í 5000 sinnum notað í dægulög. Nema hvað? Að þetta ekki bara eitt breik sem maður notað því að þau eru einhver fjögur og skulum bara hlýða á þessi fjögur breik sem að dreifast á yfir hátt í 5000 dægulög. Þetta þekkjum við öll, svo höfum við þetta.

Svo þetta mjög vinsælt sem ótrúlegt. Fólk bara að nota þessa litlu hristu. Og svo endingu þetta hér örstutt. Eins og margir vita á árdögum sömblunar eða hljóðsneiða þá var plássið í græjunum svo lítið að sömblin voru stundum bara örstutt. Þarna heyrðu við einmitt fjórar örstuttar klippur sem eru síðan lúpaðar og notuð áfram í næsta lag. Lagið sjálft kemur frá sama fólki og gaf okkur The Funky Drummers. Lagið eftir James Brown. Hann hóarinn og hæjarinn hérna, öskararinn, hann semur lagið, hann pródúsera lagið, en þetta hún Lynn Collins, hún syngur, frábært lag sem heitir Think About It. Heyrum það og kíkjum síðan aðeins á hvaða lög hún fætti eftir Think. Hey fella, I'm talking to you, you're you guys know who I'm talking to, those of you who go out and stay out. Let me tell you something, the sisters are not going for that no more. 'Cause we realize two things that you aren't doing.

Þetta er Lynn Collins og Think About It og þarna erum við að vinna með þessi Think Break. Þau eru allafana fjögur og það fullt af öðrum hlutum notaðir úr þessu lagi en við ætlum aðalega að vinna með blessað Think Breakið, Think Breakin. Við verðum ekki með heil lög í dag því að við erum að reyna að tróða sem mestu að. Við höfum bara hálftíma. Skýrasta dæmið af þessu öllu sama sem tengist Think About It, Lynn Collins, Breakinu og öllu þessu dóti er náttúrulega eitt besta pep partylag á föstudegi. Góði gestir, hér höfum við Rob Bass and DJ Easy Rock. It takes two. Og þarna notum við, skulum við segja, Think Break 8. Klíðum á. Þið þekki þetta. Og þið þekki líka þetta hér.

0: og DJ Easy Rock. Lagið heitir It Takes Two. Tökum annað stutt dæmi, það sem að notað þetta Think Break 1. Nú erum við komin í Bellstars og þetta Aiko Aiko.
1: One, two, three.

Bellstar og Aigo Aigo og þarna erum við að vinna með sem sé fyrsta hlutan af þessu Think Breaki. Förum í hluta númer 2 og þetta lag sem að þið þekkið ágætlega. Heyrum samt stutt brot, hér breakið og hér til dæmis lagið sem að notar þetta.

Jú, hið magnaða lag I'm Too Sexy með Right Said Fred. Rosalla notaði nákala sama part í sitt lag, lag sem að allir ættu nú að kannast við. Hér hún og Think Break nummer 2, Everybody's Free to Feel Good.

Þetta er hún Rosalla og Everybody's free to feel good og ég tek undir það. Endilega látið ykkur líða vel en endilega takið þið sporið með takkónu. Er ekki takkó föstudagur? Ég held það. Think break númer 3 sem bara eiginlega einhvers konar hristur. Og þá komum við hingað á heimavöllin því að Björk fekk lánað úr þessu lagi, Think breakinu, One Day og hlustiði Það bara þessi litla hrista sem að hún að fá lána en þetta allt skráð.

smá smakk af One Day með Björk og þessu þriðja Think Breaki. Tökum annað svona Think Break nummer 3 og þarna eru við sem sé bara að tala litla hristuna og þetta Opus 3 og It's a Fine Day. Þetta jákvætt. Everybody's free to feel good. It's a fine day. Það alltaf gerast þetta.

Þá ætlum við að kíkja aðeins á Think Break númer 4. Það stórsveitin Shut Up and Dance. Að vísu annað samplatna öllu meira áberandi, en hlustiði á Think Break númer 4. Aha. Heyrum hvernig Shut Up and Dance notar það. Bara brot. Say it, bro. For me now. Say a prayer for me now.

Glöggir hlustendur taka eftir því að þetta er náttúrulega bara Save a Prayer með Duran. Þeir fengu líka lánað frá Lynn Collins og James Brown og þessu fólki. Smá í lokin, kæru hlustendur, hér er hljómsveitin Way Out West að nota Think Break nummer 1 án þess að það heyrist í James Brown sem að er að góla og garga. Munið eftir því hér í upphafi þáttar. Lagið heitir The Gift.

ætlum að enda þetta á lagi sem að kom út árið 1989. Þetta stórsveitin Jesus Jones og nú erum við komin í einhvers konar rock dans geðveiki. Lagið heitir Info Freako og rétt eins og með Way Out West hér áðan þá notar Jesus Jones Think Break númer 1 án þess að það heyrist í James Brown þannig að þetta mun styttri klippa allavega. Þetta var bara pínulítið þetta magnaða Think Break og það búið að nota þessa klippur í hátt í 5000 dægulög. Takk fyrir í kvöld, verðu ofsalega sæl og góða helgi.

0: Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt þvottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 á morgun, lífrænt Ísland í Kringlunni. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Veldu gæði og gott verð, parkett og veklæðningar, Intera, smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is.
1: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
3: Hvammsvíkssjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
6: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Fyrst og fremst.
9: Með þér.
8: Á Rás 2.
10: Rússar undirbúa fjölþátta árásir á bandamenn Úkraínu samkvæmt pólsku leyniþjónustunni. Fjöldi ríkja hefur gripið til ráðstafana vegna slíkra ógna. Þetta neyðarúrræði og við höfum ekkit annað, segir formaður flugvirkjafélagsins ótímabundið verkfall á Íslandi í næstu viku. Engin árangur var af samningafundi í dag. Landspítalinn þarf samkvæmt fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári. Forstjóri spítalans segir að það eigi ekki að hafa áhrif á þjónustu við sjúklinga. 5 árum eftir fyrstu skóflustungu að nýju hjúkrunarheimili á Húsavík eru framkvæmdir loks hafnar, stendur að opnun heimilisins næsta vor. 3 hús hafa risið á Borgarfirði eystra í sumar en þau hafa verið örfá síðustu áratugi. Íbúi segir tilefni til að fara að kalla bæinn Húsbyggistan.

0: Góð kvöld. Forsætisráðherra Póllands fullyrti í gær að rússar undirbyggju fjölþátta árásir með drónum og eldflugum á bandamenn Úkraínu. Frakkar og fleiri þjóðir hafa aukið viðbúnað sinn heima fyrir vegna slíkrar hættu.
1: Fulltrúar átta ríkja sem liggja að Karpatafjöllum komu einn af öðrum til Búkovel í suðvestur hluta Úkraínu í morgun, meðal þeirra voru forsetar Serbíu og Rúmeníu og forsætisráðherra Póllands. Skömmu áður voru tveir drepnir í árás rússa í Kramatorski í Donetsk héraði og einn slasaðist þegar verslunarmiðstöð var sprengd í Zaporizhia. Bandalagið sem fundar nú í fyrsta sinn kallast C8 og er ætlað að vera samstarfsvettvangur í milliríkjaviðskiptum, öryggismálum og orkumálum svo fátt eitt sé nefnt. Á þessum fundi er Úkraínustríðið helsta málið, stríð sem forsætisráðherra Póllands óttast að sé að breiðast út eins og hann ræddi í pólska þinginu í gær.
2: Samkvæmt mati á upplýsingum snúast áætlanir rússa blendingshernað með drónum og flugskeytum gegn löndum sem styðja Úkraínu og þar á meðal Póllandi. Þessar upplýsingar eru mjög áreiðanlegar og því miður sannfærandi.
1: Hann bætti við að líklega myndu drónar oftar hæfa lönd í austanverðri Evrópu og jafnvel valda tjóni, en opinbera skýring rússa yrði óhapp. Það eru ekki aðeins þessi ríki sem hafa áhyggjur af útbreiðslu stríðsins. Forseti Frakklands kallaði væntanlega forseta frambjóðendur og flokksleiðtoga saman í dag til að tilkynna ráðstafanir til að venda innviði gegn fjölþóttaógnum rússa.
2: Við höfum fengið að finna áþreifanlega fyrir þessu frá því febrúar 2022, en undanfarnar vikur hefur ógnin og þá einkum fjölþótta ógnin frá rússum gagnvart Evrópu og Frakklandi stigmagnast.
1: Alexander Stubb, forseti Finnlands, hefur hvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk og setti það í samhengi við fjölþótta árásir rússa. Auknar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar. Þá hafa tjekkar aukið eftirlit lögreglu með helstu samgöngumiðstöðum og landið er á miðlungs viðbúnaðastigi vegna hryðjuverka. Þó að þessir þjóðarleiðtogar telji ekki ástæðu fyrir almenning til að óttast neitt enn, er ljóst að þeir vilja vera á tánum þegar ógn frá rússum er annars vegar.
0: Rúmir 5 sólarhringar eru það til ótímabundið verkfall á 300 flugvirkja hjá Icelandair hefst. Eins og háls klukkustundar langur fundur hjá ríkissáttasemjara í dag var árangurslaus.
3: Fulltrúar nokkurra stétta voru samningafundum hjá ríkissáttasemjara í dag. Samninganefndir flugmanna á Icelandair fundu til klukkan 3 og hittast aftur á mánudaginn. Ástráður Haraldsson boðaði fullskipaðar samninganefndir flugvirkjafélagsins og samtaka atvinnulífsins til fundar til að reyna að finna einhvern flöt á deilunni. Það gekk ekki.
4: Við erum náttúrulega stöndum ennþá við okkar kröfugerð og það var ekki mikil áhugi hjá viðsemjenda að ræða hana. Þeir halda sig ennþá bara við það sem er að boða allan tíman. Það er þessi 3,5%. En við teljum okkur eiga inn í vegna launaskrið sem hefur orðið þetta tíðanbili sem við hefur verið með fastan samning. Og það er það sem við viljum sjá, einhverja nálgun á því.
5: Þetta er ótímabundið verkfall. Það er langt síðan að þið hafið látið reyna á slíkt.
4: Já, þetta skapar vandamál hjá mjög mörgum sem eiga plana flug á þessum tíma og vissulega veldur þetta urg og það var margir álit á þessari boðun. En þetta er bara neyðarúrræði og við höfum í raunin ekkit annað.
5: Það er ekkit sérstaklega gott hljóð í þér?
4: Já, jú, það er gott hljóð og við erum tilbúin til sátta.
0: Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 miljarða á næsta ári til að ná markmiðum fjárlaga frumvarps ríkisstjórnarinnar. Forstjóri spítalans segir að þetta hafi ekki áhrif á þjónustu við sjúklinga.
6: Rúmlega 130 miljardar fara til Landspítalans á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpinu. Framlög aukast rúma 8,5 miljard milli ára. Þrátt fyrir þetta telur forstjóri spítalans að mögulega þurfi að grípa til hagræðingar.
7: Eins og þetta horfi við í dag að þá liggur alveg fyrir að við þurfum að hagræða að einhverju marki mögulega sem nemur alltaf 2 miljardum og það út af fyrir sig er bara mjög þungt fyrir okkur vegna þess að við erum að reyna að þróa Landspítala sem háskólasjúkrahús, halda í við háskólasjúkrahús í meðal nágranna þjóða og við erum eftirbátar á mörgum sviðum, verður að segjast.
8: Gæti þetta bitnað á þjónustu við sjúklinga?
7: Nei, við reynum alltaf að tryggja þjónustu við sjúklinga, en bara eins og ég hef margi ítreka sagt að sjúkrahúsi hefur bara svo mörg önnur hlutverk. Þó að þjónustan við sjúklinga sé alltaf í fyrirrúmi og við tryggjum hana með einhverjum hætti alveg sama hvað á dylur.
6: Heilbrigðisráðherra segir horft á ýmsa þætti innan heilbrigðiskerfisins til að ná aðhaldsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar.
9: Sérstaklega opinber innkaup og ýmislegt þýtengt að ná hagræðingu þar, en það er líka reikna með að fækka starfsfólki sem ekki er í framlínu þjónustu. Og það er bara eins og verið er að fækka opinberum starfsmönnum heilt yfir.
6: Heimilislæknar hafa lýst yfir áhyggjum af fjárlega frumvarpinu og segja framlög til heilsugæslunar dugi ekki til að mæta auknum kostnaði vegna fólksfjölgunar og launaþróunar.
10: Ef maður horfir á tölur aftur í tíma, þá erunur meiri fjármunir per einstakling fyrir 5 árum síðan til dæmis. Þannig að það má segja að það sé verið að, já, þetta sé í raun og veru hálgjörur, ekki hálgjörur, þetta sé bara niðurskurur.
6: Markvist hefur verið unnið við að fjölga heimilislæknum á undanförnum árum. 120 manns stunda sérnám í heimilislækningum og hefur fjöldin þrefaldast á tæpum áratug. Gunnar óttast að nú sé grafið undan þessum árangri.
10: Það hefur þurft að segja upp sérnámslæknum í heimilislækningum út af fjárskorti. Þeir fá ekki fjármagn til þess að sinna þessum námslæknum og auðvitað getur það líka sett strik í reikningin varandi nýliðun því að þetta er langtíma verkefni og þessu verðum við að sinna vel.
0: Norðmenn ætla að flýta allri vinnu við innleiðingu tilskipana Evrópusambandsins og hafa skýrari forgangsröðum. Utanríkisráðherra Noregs segir þetta mikilvægt í þeim breytta heimi sem við lifum í.
1: Utanríkisráðherra og viðskiptaráðherra Noregs kynntu breytingarnar á blaðamannafundi í morgun og sögðu að þær væru þær mestu í ríflega 30 ára sögu EES-samningsins. Í stuttumáli eru breytingarnar í 4 liðum. Vinnan við innleiðingu reglna Evrópusambandsins hefst fyrr, forgangsröðun verður skýrari, stjórnsýslan verður skilvirkari og stafræn vinnsla eykst. Utanríkisráðherra Noregs segir að Norðmenn ætli að hefjast handa við innleiðingu meðan Evrópusambandið ræði lagafrumvörp og reglugerðir, en ekki þegar búið að samþykja þau eins og nú er.
11: Við ákveðum hversu mikilvægt fyrir okkur og hvort þörf sé fyrir aðlögun og komum þá snemma að málinu. Svo að þegar ferlinu líkur hjá ESB getum við afgreitt á fljótt.
1: Æte segir að ekki verði slakað á hagsmunagæslunni, heldur verði hún betri, áhrifaríkari og hraðvirkari. Breytingin sé nauðsynleg vegna stöðu heimsmála.
11: Við lifum á minn hættulegri og erfiðari tímum, einnig efnahagslega. EES-samningurinn var mikilvægur og er enn mikilvægari núna. Við verðum að gera betur við innleiða reglurnar skjótt og vel.
0: Um 1700 flóttamenn sem komu frá Marokkó til Ceuta á Spáni í lok júlí voru í dag fluttir frá strönd Ceuta og yfir í tímabundnar tjaldbúðir við höfnina. Dómsúrskurður sem fjall í gær heimilaði flutningana sem hófust snemma í morgun. Mikil ringulreið skapaðist og átti lögreglan erfitt með að hafa stjórn á hópnum þar sem margir vildu fá pláss í búðunum. Nokkrir slösuðust. Yfirvöld segja flutningana auðvelda málsmeðferð flóttamannanna. Talið er að 5.000 séu enn í sig út af þeim rúmlega 70.000 sem flúðu þangað fyrir tæpum 2 mánuðum. Akureyrarbær ætlar að sjá framkvæmd viðbyggingar við verkmenntaskólan í bænum en ríkið greiðir áfram sinn hluta 60%. Samkomulag þess efnis var undirritað á Akureyri í dag.
12: Árið 2023 lýsti þáverandi mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason því yfir að byggja ætti 12-16.000 fermetra við verknámsskóla landsins á næstu árum. Hafist var handa við Fjölbrautaskólan í Breiðholti haustið 2024 en aðrir skólar hafa þurft að bíða.
13: Við náttúrulega erum að fara að opna núna í Fjölbraut hjá í Breiðholti, alveg glæsilega aðstöðu. Síðan er náttúrulega var ég að skrifa undir nákvæmlega vilja yfirlýsingu með nýjum bæjarstjóra í Reykjanesbæ, þar sem að við ætlum að fara að stækka Fjölbraut í hérna Reykjanesbæ. Nú á Suðurkróki, þar er nákvæmlega sama í uppsiglingu eins og er hér, þar sem að sveitafélagið er komið af stað, bæði með teikningar og aðstæður og allt skipulag.
12: Til þess að flýta fyrir framkvæmdum á þessum stöðum var ákveðið að sveitarfélögin myndu hafa umsjón með framkvæmdunum fyrir ríkið. Þá segir Inga sambærlegra frétta að vænta frá menntaskólunum á Ísafirði.
13: Þetta verður svona eins og ég hef alltaf sagt að það veit engin betur en þeir sem að búa í heimabyggð hvað er best að gera. Þannig að það er mikill hugur í mönnum núna og það er bara áfram einn.
14: Einhver hugsa kannski enn ein viljayfirlýsingin, hvað þýðingu hefur?
13: Hún hefur fulla þýðingu vegna þess að nú september og við skrifum undir viljayfirlýsingu. Hér verð ég mætt aftur í október og þú með mikrofóninn og þar skrifum undir samning.
0: Karlmaður á 30-saldri hefur játað innbrot í alifugla og svínabú síðustu vikur og mánuði. Fyrst var brotist inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í byrjun maí. Þá var grísum sleppt út sem var til þess að 10 drápust og aflífa þurfti 1. Í júní var síðan brotist inn í alifuglabú á Reykjum í Mosfellsbæ. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maðurinn hafi játað innbrotin og fleiri á Suðurlandi og Kjalarnesi en ekki í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal í lok júlí. Það enn til rannsóknar hjá lögreglu. Nærri 38 ár eru síðan flugvél Panam var sprengt yfir skoska bænum Lockerbie en réttarhöld í málinu eru í undirbúningi. Þeim var frestað skyndilega í ágúst þegar ný sönnunargögn komu fram. Kona sem misti föður sinn í hryðjuverkunum telur réttarhöldin geta markað einhvers konar endalok.
15: Michelle Tjúla Lipkin var 17 ára þegar hún misti pappa sinn Frank Tjúla.
16: Ég var á fyrsta ári í framhaldsskóla í New Jersey og pappi var þá 45 ára. Ég á systur sem er 2 árum eldri en ég og bróður sem er 2 árum eldri en hún. Svo við vorum 3 sískinin og svo mamma auðvitað.
15: Þann 21. desember 1988 var Boeing 747 breiðþota bandaríska flugfélagsins Pan Am sprengt. 270 fórust þar af 11 á jörðu niðri þegar logandi flakið féll til jarðar í smábænum Lockerbie. Aðeins einn maður hefur verið sakfelldur fyrir þessa mannskæðustu hryðjuverkaárás í sögu Bretlands. En nú hafa ný sönnunargögn komið í ljós og réttarhöld yfir öðrum manni sem grunaður að hafa búið sprengjuna til eigað hefjast í janúar.
16: Hefðir
17: sagt mér 1988 að ég var að ræða við þig árið 2026 væntaleg réttarhöld yfir sprengjugerðamanninum, hefði ég sagt að þú værir að grínast. Enginn sá það fyrir að baráttan stæði í áratugi.
15: Það var meðal annars fyrir tilstilli ástvina fórnarlambanna sem Abu Aqila Massoud fannst og var ákærður árið 2022. Tjúla telur réttarhöldin geta markað einhvers konar endalok þótti verði aldrei endanleg sátt eða uppgjör fyrir fjölskyldurnar.
17: Ég sé ekki að réttarhöldin verði til þess að við vitum loks hvað gerðist í raun. Það eru mjög hæpnar kenningar á sveimi sem standa í vegi fyrir sannleikanum en við vitum hvað kom fyrir Pan Am 103 og nú þarf bara að setja smáatrén saman og fullnægja réttlætinu.
0: Og nána verður fjallaðum Lockerbie réttarhöldin í heimskviðum á Rás 1 á morgun. Taka á nýtt hjúkurunarheimili á Húsavík í notkun næsta vor, 5 árum eftir fyrstu skóflustunguna. Formaður byggðaráðs í Norðurþingi segir biðina gremjulega.
18: Það má eiginlega segja þessu langþráð vinnuvélalætin hérna á lóðinu fyrir ofan hjúkurunarheimili Hvamm á Húsavík. Árum saman gerðist eiginlega lítið sem ekki neitt á þessari lóð sem gamla fólki var að fara að kalla hjúkurunarholuna. En nú eru framkvæmdir sko sannarlega farnar að stað og hér er ætlunin að vinna hratt. Hjúkurunarheimili á að rísa á næstu 12 mánuðum. Skóflustunga var tekin af nýju hjúkrunarheimili á Húsavík í november 2021. Þá var stefnt að því að byggja svona hús. Þetta var vinningstillaga eftir hönnunarsamkeppni sem ríki og sveitarfélög ætluðu að standa að í sameiningu. Enginn falaðist hins vegar eftir því að byggja húsið sem fór líka 3 miljarða fram úr áætluðum kostnaði. Þá leið og beið meðan ríki og sveitarfélög ræddu málin. Ákveðið var að ríkið skyldi bera kostnaðinn og byggingin hönnuð aftur og þetta er húsið sem nú er ætlunin að byggja með 60 hjúkrunarrýmum. Ráðamenn í Norðurþingi telja íbúa almennt sátta við þessa lendingu.
19: Ég heyr ekki annað en jákvæðna við því og þó þetta stoppa verið gremjulegt þá vannst það með því að ríkið er að taka fjármögnuna verkefninu og rekstur til framtíðar til sín þannig að þetta er líka léttir á sveitarfélögum sem hafa borið þennan rekstur og séðan þessi skammi byggingatími sem er bara aðdánaverður þannig að ef allt gengur eftir þá erum við að horfa hérna að hús verið tekið notkun næsta vor.
0: Maron GK lagði upp í óvenjulega ferð frá skipasmíðastöðin í Njarðvík í morgun. Þar hefur hann verið síðustu misseri og grotna niður eftir fengsal ára á netaveiðum nánast allt land undir ýmsum nöfnum. Skipið 130 tonn og því þurfti öflugan vagn til að flytja það frá skipasmíðamiðstöðinni á æfingasvæði slökkviliðs brunavarna Suðurnesja við Hafnarveg. Hinsta för Marons gekk vel, skipslagi var hýft af vagninum og á að nýtast slökkvilismönnum við æfingar. Framleiðsla á fræjum úr trjátegundinni Hrimi gæti stóraukist eftir byggingu nýs gróðurhús í Vaglaskógi. Starfsfólk vonast til að fræjhöllin skili þeim milljónum fræja á ári.
20: Innan haust litadýrðina í Fnjóskadal stendur skóraktin á Vöglum. Þar sem áður stóðu nokkrar byggingar og 1000 fermetra gróðurhús nú risið það sem starfsfólkið kallar fræjhöllina, 1600 fermetra gróðurhús sem verður bylting fyrir skóarplöntuframleiðslu.
21: Já, eftir nokkur og þá myndum við sjá fram og hér inni væri bara komin svona alveg mannhæðar tré sem að væri þá er inni notuð bara til þess og væri alltaf til staðar og væri þörunni bara notuð til þess að framlega fræ.
20: Í nýja gróðurhúsið sem stendur við hlið gamla fræhúsins fóru 100 miljónir króna. Ætlunin að nota það til ræktunar á hrimsfræjum sem eru aðeins framleitt á vöglum og hefur eftirspurnin verið umfram framleiðslu. Hrimur afrakstur áralangs kynbótastarfs, eiginlegt afkvæmi tveggja erlendra lerkitegunda og skilar harðgerðum og hraðvöxnum trjám.
21: Af sagt, rússalerki sem þá hér, af rússalerki og svo evrópulerki sem við höfum þá hérna hinum einn. Á haustin þá förum við og söfnum hérna könglunum sem að koma af trjánum og síðan setna mér þá vinnum við þetta aðeins betur og þá fáum við hérna til okkar fræin sem að er síðan notuð áfram til þess að sá fyrir trjánum.
20: Fræjunum svo dreift til gróðrastöðva, þær rækta upp plöntur eins og þessar og dreifa til skóraktar allt land. Og skóraktarfólk vonar að fræjhöllin verði heimili fleiri tegunda síðar meir.
21: En þetta snýr ekki engungu bara fræjunum, heldur eikur þetta líka bara, þetta gefur okkur aukin tækifæri til þess að þróa betur þess að þennan efni við sem að verum að nota í íslenski skórakt og bara auknar trjá kynbætur.
0: Það hefur verið mikil uppbygginga á Borgarfirði eystra í sumar. Þrjú íbúðarhús hafa risið í þorpinu á þremur mánuðum.
22: Steinun og Eyþór eru að byggja sér hús á Borgarfirði við hérna einu sönnu þorpsgötu, aðal götu bæjarins.
23: Hérna bara Svörnherbergi hér og bílskur.
24: Og bílskurinn, já.
23: Sko, ég búin að ganga með þann draumi maðanum lengi að byggja mér hús hérna. Það stóð hús hérna sem var rifið 95 held ég. Það sem afi minn bjó og mér hafði þetta bara alltaf svo flottur staður. Þannig að ég var alveg ákveðin að hérna myndi einhvern tímann byggja hús. Og Eyþór neitaði ekkit svo harkalega að taka þátt í með mér, þannig að...
24: Æja.
22: Á Borgarfirði búa 100 manns og þar verið að byggja tvö stór íbúðarhús og eitt til viðbótar var flutt í fjörðin tilbúið í sumar.
24: Ég heyrði eitt tala að segja sko að það ætti að fara að kalla Borgarfirði hérna húsbyggjistan.
23: Já.
24: Húsbyggjistan.
23: En það svolítið langt síðan að það hefur verið, já, kannski ekki reist hús, en svona mörg á skömmum tíma. Já, það hafa verið byggð nokkur hús svona undanfærin ár, en þar á undan voru liðin, ég veit ekki, 30 ár. Eða býsna langur tíma allavega.
24: Þetta hefur náttúrulega hérna, frá upphafi snúið svolítið mikið þetta rými hérna.
23: Já, þetta verður bara svona opið. Stofan verið hérna meginn og svo verið eldur
24: sérna. Eldur sér þetta ekki kemur hérna þennan vekk.
23: Með útsýn út að sjó.
22: Á Borgarfirði eru engin götuheiti, heldur bera húsin sérvalin nöfn. Húsið sem stóð þarna áður hétt Tunga, en þau útiloka ekki að sitt hús eigi eftir að heita Sjónarhóll.
23: Ég hef alltaf vilja búa í gulu húsi eins og lín og langsokkar. Og svo fek Eyþór að velja litin á hurðarnar.
24: Já, ég átti að fá að velja litin á þakkið og að búna að velja það fjólublátt, en þá fekkst ekki þakkefni í svona fönki lit.
0: Oktoberfest fer fram á Akureyri í kvöld. Hátíðin hefur vaxið fiskur hrygg í fyrra var hún haldin á bílaplani en í ár hún á Akureyrarvelli. Sigur Óli Sigursson, fréttamaður, á staðnum. Martu manninn?
25: Já, fólk farið að tínast hérna inn á hátíðarsvæðið og hér búið að setja upp tjöld, það eru hitablásarar og mikið líf á svæðinu og hjá mér einn skipuleggjanda Oktoberfest, Halldór Kristinn Harðarsson. Halldór, af hverju eruð þið með Oktoberfest í september?
26: Það bara svona hefðin úti allavega. Það þarna, já, líka, örugglega bara gáleira á Akureyri og Íslandi. Það aðeins betra veður í september og við erum náttúrulega með þetta í risa partytjöldum og svo er fólk náttúrulega berleggja ef við erum mætt í dressið, sko. Þannig að, já, aðeins betra veður.
25: Og hvað gerir fólk á Oktoberfest?
26: drekkum mikið bjór og ennþá meiri bjór og hefur gaman og já, nýttu þess að vera saman bara, þetta er algjört svo, í fyrra ekkit vesen og var bara allir illa glaðir þó að menn hafi verið búin með helvíti marga þannig að já, fólk kemur hérna og bara mynda stemmingu sko
25: Þið færðið ykkur hérna nýr á Akuröföld frá eiginlega bara porti nýr í bæ hátíðinu hefur vaksið mikið hvað finnst þér að ég kannski fara að byggja þenni Akuröföld?
26: Mér finnst ekkert eitthvað spes sko en skil alveg að ég að byggja eitthvað en þá þarf að hugsa vel út í það ef að það sé að Akureyri þarf að hafa eitthvað samkomusvæði og þarf að hafa eitthvað viðbrögðsvæði þannig að já, við þurfum eitthvað aðeins að íhuga hvernig það verið gert ef það á að byggja eitthvað þannig að því ekki bara að byggja og við höfum ekki neitt
25: Takk Halldór og góða skemmtur í kvöld og við ætlum að kíkja aðeins á stemminguna og athuga hvort við finnum ekki einhverja sem eru uppstrílaðir í tilefni dagsins. Jæja, hvað segir þið? Hvernig stemmingin á Oktoberfest?
2: Hún bara geggjuð.
25: Þú ert uppstrílaður. Hvað fær maður svona búning?
2: Bunjen.
25: Og hvernig það? Er skylda verið búning á Oktoberfest?
3: Það ekki skylda, en það mikil skemmtilegur að taka þátt.
25: Og hvað það sem dregur ykkur hingað? Hvað svona skemmtilegt við þetta?
3: Í stafningunni.
25: Og við spurðum Halldóra, hann sagði að fólk væri mikið að drekka bjór. Er það máli?
2: Það frálega máli.
3: Við drekkum mikið bjór, okkur fyrst á út. En þetta undantekning.
25: Algjörlega. Takk hérna fyrir, við ætlum að kíka hérna rétt inn fyrir. Og endum þetta hérna frá Oktoberfest.
0: Takk fyrir þetta, Sigurðsson á Akureyri. Það var veðri á morgun verður norðalag átt á landinu, víðast gola eða kaldi, norðan og norðaustan til verður súld eða rigning með köflum, lengst af úrkomu lítið sunnan og suðvestan til en skúri síðdegis. Fremur milt í veðri og hitið að 12 stigum helgina. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
4: Topparótta FH og Breiðabliks í bestu deild kvenna hefur verið æsi spennandi allt sumar. Liðin spiluði sína fyrstu leiki eftir tvískiptingu deildarinnar í gærkvöld og í dag. Á morgun kemur ljós hvort Þróttur eða Fylkir kemst upp í bestu deild karla. Liðin mætast þá í úrslitaleik umspilsins á Laugardalsvelli.
5: Ég búin að vera einbra mikið á það að þetta verður skemmtilegt að djamm lístin sem þú vinnur þetta lana.
4: Og við tókum stöðuna á Molly Swift, markverði í bikarmeistara Þróttar, sem fekk þó nokkrar byltur í úrslitaleiknum. Ekki missa af íþróttum eftir augnablik.
0: Þá skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Rússar undirbúa fjölþátt árásir á bandamenn Úkraínu samkvæmt pólsku leyniþjónustunni. Fjöldi ríkja hefur gripið til ráðstafana vegna slíkra ógna. Þetta er neyðarúrræði og við höfum ekkert annað, segir formaður flugvirkjafélagsins ótímabundið verkfall hjá Icelandair í næstu viku. Engin árangur var af samningafundi í dag. Landspítalinn þarf samkvæmt fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar að hagraða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári. Forstjóri spítalans segir að það eigi ekki að hafa áhrif á þjónustu við sjúklinga. 5 árum eftir fyrstu skóflustungu að nýju hjúkrunarheimili á Húsavík eru framkvæmdir loks hafnar. Stefnt er að opnun heimilisins næsta vor. Og 3 hús hafa risið á Borgarfirði eystra í sumar en þau hafa verið örfa á síðustu áratugi. Íbúi segir tilefni til að fara að kalla bæinn Húsbyggistan. Þessu fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri og svo minnum við á vikuna með Gísla Martini en fyrsti þáttur haustsins í kvöld. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, góða helgi og verðið sæl.
7: Sportrásin á Rás 2 Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2 Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2
8: Rás 2
9: Fyrst og fremst helgar
8: Kletturinn
9: Rás 2

Góðu blessaður sæll, hlustandi kær, það Kalli sem heilsa þér, það sem vætu sama föstast kvöldi hérna í klættinum á Rás 2 og ég þó hóf þáttinn á Space Station, ég gaf út aðra breyskif sína hérna fyrir rúmri viku síðan, húkild Space Station, er að byggja upp, já virkilega, sterkjan katalóg drengin í Space Station, lagið sem vorum að hlýða á, heitir Watching It Happen. En það segir vola lítið hvað framöndan hjá mér í kvöld, en það heila bara ramaskíturinn. Og dagsetningin 18. september 1970, það var hans því ádrifaríkur dagur, svona rocksögunni, þetta dagurinn sem að já, bæði Jimi Hendrix lést og Black Sabbath gátt aðra blötu sína Paranoid. Tveir alveg risastórir atburir bara fyrir ramaskíturinn og rockið í heildsinni. Og viljum að bara fara aðeins frá svona 1965 yfir kannar að frétta í já, ramaskítar fræðunum hann að rétta áður en Jimi Hendrix mætir og svo eftir að hann já, kominn fram á sjónarsviðið og ég ætla að byrja á bluesrock sprengingunni sem átti staði í Bretlandi þarna já, reis hvað hæst miðja sjöna, sexuna sjönda áratugin og spila Yardbirds næst, lagið Heart Full of Soul hann Jack Beck, Jeff Beck nýgengin til þessu sveitina og byrjaði að fykta í Sika Deljunni

Hérna erum við í Cream, það I Feel Free. Þetta kemur út 66 sem var þetta er Clapton, hann var orðin hann að gíta rétt í áður en hann gekk til þessu Cream eftir hann að vera í Yardbirds og John Mayall en í Cream svona fekk hann virkilega að tækifæri til þess að landa ljósið skína og svo mætti orða en þá komum við að manni kvöldsins Jimi Hendrix fjöll frá þessum degi árið 1970 en vægastægt mætti segja hann hafi komið eins og stormsveipur inn í senuna í Bretlandi þannig 67 þegar fyrsta plata hans og The Experience Are You Experienced kom út og lét alla endurhugsa hvað þeir að vera eiginlega að gera kom til Englands til þess að upplifa bluesrock sprenginguna og allt var sneisafullt að gítar hetjum hann að menna borðið Eric Clapton, Jeff Beck og Pete Townsend en svo komið sér gemera Jimi Hendrix og hafa þér allir haft orð á því margóft í gerinu tíðina hvernig hann gjörsanlega breytti leiknum fyrsta blata hans Are You Experienced hlaðin smellum en mér finnst alltaf eitt lag standað upp úr þar það rockaróli sinni tæristu mynd Purple Haze.

The Who með Pete Townshend í fremstæðan í flokki, hann með enginn C4 Miles. Pete, gítarleikar þeirra, var alltaf tilhörnagjarn og The Who svona ein af háværistu sveitin á svæðinu á þessum tíma en og gítarsandi í þessu lagi eru þetta risa stórt og vel svona til marks tíðan andan og hversu mikið rockið var að breytast. En við förum aftur í Cream, aftur í Clapton. Það sem að næsta lag bara svo stórt púsl í sögunni, riffið 1. Riffið eftir Jack Bruce spilaði Clapton myndi, já, endaði að vera nokkuð konar grunnur af því sem að þungurokkið var að fara að vera. Sunshine of Your Love að sjálfsögðu næsta lag.

Þetta átti ekki alveg strax að fara í gang. Við heyrum hana í manni kvöldsins Jimi Hendrix með lagi Little Wing. Þetta svona aðeins annar Jimi en við heyrum henni byrjum þáttar í laginu Purple Haze sem var svona meiri, hvað að segja, bara meiri háaði. Þannig heyrum við meiri mýkt og já, ásækja þetta, heyrðu mýktina hann í Little Wing en það komið að bílunum næst eins og þið heyrðu réttilega hérna lag eftir Gokka Sjálfan George Harrison, eina lagið en í nokkuð vissum sem að einhver utan bílana fekk að spila inn á og það engin annar en Eric Clapton að sjálfsögum í laginu While My Guitar Gently Weeps

annarskipti Jack Black í kvöld í byrjun þáttar með Yardbirds og þetta lag Shapes of Things tók hann þetta með þeim líka en þetta útgáfan með Jeff Beck Group þar sem engin annar en Rod Stewart syngur og Ronnie Wood slæri bassan en þessi útgáfa Beck mun svona þingri en Yardbirds útgáfan svona hægari, gruggugri og aggressívari en næst mögulega bara einn best hefnað ábreiða sögunar en þessi nokkuð erfitt að þræta fyrir það þegar 68 Jimi Hendrix gaf út sína útgáfu á Bob Dylan laginu All Along the Watchtower umbreytir laginu gjörsanlega og eigna sér það og hefur Dylan haft orð á því að þetta sé nú bara löngu orðið með Hendrix lag að hafa þetta endalasta tónlistafólki covera Dylan en sjaldnast náða trompa orginalin en Jimmy náði því Gítarinn þetta mjög svo mikilfenglegur þarna en það útsetningin sem mögulega mikilvægasta ráfefnið í þessari útgáfu en lagið kom út á þriðu plötu Jimi Hendrix Experience og jafnframt síðustu Electric Ladyland þriðja platan á rétt tæpum 18 mánuðum og það auðvitað fáir með jafnstuttan líftíma í þessum bransa sem hafa haft jafn mikil áhrif og skilja jafn miklu gæða efni á sér eins og Jimi Hendrix skulum negla All Along the Watchtower í gang

Harnar 1969 er búið að taka enn eitt risastökkið þegar kemur að rammast gítarleik Led Zeppelin mættir með látum. Á fyrstu blötu sinni lagið Communication Breakdown og þarna tekur Jimmy Breit, Page, Blues og Rocky, Menace og Clapton, Beck og Hendrix eru búin að vera í og breytir því eitthvað þyngra, hraðara og aggressívara. En við viljum að heyra í frí næst fyrir þeim fór Paul Kossoff allt öðruvísi gítarleikar en Hendrix hann var ekki í þessu að fylla hverja einustu sekundu af nótum hans leikur snerist tilfinningu eins og sveitarinnar Free gefið til kynna og við viljum að heyra lagið All Right Now sem er skýrtaði með það hverju þungarokki var að verða beinskeytara

0: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
4: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Far á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
0: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
5: Hlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyður, Laugavegi.
7: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
8: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsók eða skoðuðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
11: Dobbi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti ekki alltaf kólf. Ég hlaka til.
12: Það verður veistla.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Nú erum við komin að dagsetninguna sem er miðpunktur þessa þáttar 18. september 1970 fyrir 56 árum síðan í dag. Þá dó Jimi Hendrix og þessi plata Paranoid, önnur plata Black Sabbath kom út og við vorum hérna hlýða opnunlega hennar War Pigs. Tony Iommi gítilegur þeirra að ekki að reyna að hljóma eins og Hendrix með hendur að hæja á rammaskítunum, gera hann þingri, dimmari. Hefnast þetta gjörsónlega, já fullkomlega. Enda öll önnur þungarokksbönd sem koma eftir Sabbath, einfallega börn Sabbath þá komum við að Jimmy næst lag á síðustu blötu hans Band of Gypsies sem var tónleikarblata tekin upp 1. janúar 1970 í Fillmore East tónleikahúsinu í New York lag sem hann tilengar Herman með Vietnam og Berkeley í Kaliforníu sem stóð í miklum erja með yfirvöld á umbrota tímum þar í landi en lagið heitir Machine Gun það er land en ósvo gott

strax aftur að sabba, þú heyrum titillaga plötu þáttarins og Paranoid kom út 18. september 1970, saman dag Jimi Hendrix dó, hann er að stærsta nafn sýkateljurinnar kvatti í London, saman dag og platan sem skilgreindi þungarokki kom út í Bretlandi. En heyrum enn einn angan af þungarokki næst, bandarska sveitin Mountain, á næsta leik með læginu

Edra Santana með Black Magic Woman skástrík Gypsy Queen lag sem kom út á blöðunni Abraxas aðeins 50 eftir að Jimmy dó og þarna eru Hendrix áhrifin Carlos Santana var ekki að reyna að spila eins og hann en það þessi hugmynd að rafmagnsgítarinn geti nánast sungið sem að skýni gegn hjá þeim báðum en einu sinni komum við að sabbað heyrum Iron Man næst lag sem Já, svona fullkomið að þessa nýju leið sem að sabbað voru að fara. Riffið ekki skreitingi kringum lagið, riffið það lagið

0: allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Góður nætu svefn er líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport24.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
6: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
7: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
8: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
10: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
11: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
12: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt á þetta fram og til baka í vikulokin.

Þetta maður kvöldsins Jimi Hendrix sem fyrir ykkur sem voru að stillin er 18. september 1970 dánadagur hans og hefur Jimi og áhrif hans og bara saga rammaskýtsaðsins verið þeim að þáttarins ásamt þetta plötu þáttarins sem kom út á sama degi 18. september 1970 Paranoid Önurblata Black Sabbath en vorum þannig að heyra Angel með Jimi lagst að kom út á plötunni The Cry for Love sem hann var að leggja drög að áður en hann dó en það fyrsta platan sem kom út eftir dauða hans þann árið 1971 En við skulum heyra í enninum, breska gítarleikaranum í kvöld, það Alvin Lee, og hann fórsparki 10 years after, þeir gáfu út lagið I'd Love to Change the World, er 1971.

Hér erum við í Humble Pie, sveitinu sem að Steve Marriott stofnaði eftir hann hætti í Small Faces og voru í svona nokkuð aðra átt, þingri átt með Humble Pie. Ekki syngadelja, ekki metal, svona dirty bluesað í að nokkurnu einn þunga rock og hérum var hann að lagið þeirra 30 Days in the Hole sem að kemur út 72. Og fyrir sem ég ekki kveikja því ég auðvitað að taka þetta svona meira minni tímaröðu kvöld fyrir utan auðvitað plötu þáttarins sem kom út á þessum degi 1970 Paranoid Önumblata Black Sabbath. Og það næst komið að Electric Funeral af henni. Það ekki svona hefbundu þungarokk slag, það aðeins hægara, óhugnalegt, óhugnalegra og næstum svona sýkadelist. En Sabbath auðvitað partur af sýkadelju kynnslóðinni, þeir fóru bara með hann á dimmari staði eins og í Electric Funeral.

Þetta er alltaf þetta minnum uppáhalds með Jimmy Hear My Train a Common. Þetta er stúdíóutgáfan af því læginu, kom út á safplötunni People, Hells and Angels innan 2013. En þekktasta útgáfan af læginu er af Jimmy með alveg baneitran hatt með svona geggjari fjöður að spila á 12 strengja kassagítar. Tekið upp fyrir heimildarmyndina Experience ára 1968. Gjössalega ómótstæðileg klippa. Hún á YouTube, það ekki séð hana áður. En við skulum heyri Alice Cooper næst. Hann vann með að sjokkara fólk með leikrannum tilbyrjum sínum, en undir niðri þetta bara gamla góða þungarokk hljóðið. Heyrum I'm 18 næst.

Við heyrðum Jimmy Allen spila lagið Machine Gun í Fillmore East tónleikahöllinni í New York og núna heyrðum við í Allman Brothers Band leika sama leik fyrir utan þeir eru bara að spila lagið Statesboro Blues tekið upp ára eftir Jimmy 1971 spólum aðeins tilbaka í næsta lagi þetta ásins 1969 þá kom Led Zeppelin 2 út við erum að koma þeim að hérna í svo rammags gítarstætti allan að tvisvar, heyrðum Communication Breakdown hérna í byrjun þáttar en við slum heyra negluna Heartbreaker, next.

Þetta er síðasta lagið í kvöld sem ég spilaði í kvöld af plötu þáttarins og þetta er bara loka lag plötunar Fairies Wear Boots af Paranoid með Black Sabbath sem kom á þessum degi árið 1970 sama dag og Jimi Hendrix lést eins og ég búin að tengslast á hérna meira og minna í allt kvöld en þetta gerir þetta frekar svona magnan sögulegan skurrpunkt í sögu rocksins það sem þetta sjálfsögur tveir mismunandi skólar og síkadelju bluesrocki var ekkert endilega dautt en svona þingra rock var klárlega að taka yfir og ég búin að fara frá 65 til 72 spila Yardbirds, Cream, The Who Jeff Beck, Zeppelin, Free Deep Purple, Sabbath, Allman Brothers og þeir fóru allir með ramaskítarinn í sínar áttir en í minna þessar sprengingu að sjálfsu Jimi Hendrix og það erfitt að ímynda sér bæði þungarokkið og ramaks og sögu ramaskítarsins án hans sem betur verð þurfi ekki að gera það og hann á að sjálfsu loka lagið kvöld það Voodoo Child slæðir í turn og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Danmörk og Bandaríkin hafa gert samning Grænland. Þetta skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann segir samningin veita Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öðrum þörfum á Grænlandi. Hann komi að fullu til móts við allar áhyggjur Bandaríkjana. Ferlið við að þróa mikla hernaðarlega viðveru á svæði á Grænlandi verði hafið þegar í stað. Trump segir lausnina góða fyrir Danmörku, Grænland, Bandaríkin og bandamenn allra þessara landa. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, staðfesti samkomulagið rétt í þessu. Hún segir samningin eiga að styrkja öryggi á norðurslóðum og norður Atlantshafs svæðinu. Samkomulagið viðurkennir fullveldi og landhelgi danska ríkisins og sjálfsákvörðunarrétt grænlensku þjóðarinnar, segir hún. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem kom upp milli þjálfara KR og gróttu á fundi sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund sundsambandsins og ógnað þjálfara gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskipta ráðgjafa íþrótta og æskuliðs starfs og og hjá lögreglu. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á sjúkrahús vegna bílveltu sem varð á Barðastrandar vegi á Vestfjörðum á 5. tímanum. Sjö voru borði í bílnum sem var með sæti fyrir níu. Bíllinn virðist hafa runnið út af veginum og oltið tvisvar eða þrisvar sinnum. Farþeginn var fluttur til aðhlynningar með þyrlu. Virðist hafa kastast úr bílnum. Þetta segir Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Tvær þyrlur, björgunarsveitir, slökkvilið, sjúkraliðar, lögregla og rannsóknar lögregla var kölluð á vettvang. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forseta frambjóðendur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá rússum. Macron segir fjölþátta ógnir rússa hafa verið áþreifanlegar síðan 2022 þegar þeir réðust inn í Úkraínu en síðustu vikur hafi þær stigmagnast.
1: Mais ces dernières semaines, la menace en particulier la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
0: Fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Forseti Finnlands hefur kvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Tékkland á miðlungs viðbúnaðar stigi vegna hryðjuverka og forsætisráðherra Póllands sagði í gær að leyniþjónusta landsins taldi rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflaugum. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Partíverkin.
3: Rás 2
4: Check it out.

0: Jú, góða kvöldið, kæra hlustendur og velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Það þetta fína föstudagskvöld og við erum tilbúin í partí. Enda eru þetta partíverk. Ég kalla það Doddi og að sjálfsögðu fæ ég til mín góðan gest. Það engin önnur en Lena Margrét Aradóttir sem leikona, söngkona, kór-DJ, hjólaskauta, drottning plus helling meira. Alvöru kona get ég sett ykkur. Og hún vildi halda sig við nýjuna og bjóð upp á 90s veistlu. Hún í léttari kantinum, ég skal viðkynna það, þannig að ég eldi hana bara og við verðum sem sagt með lauflétta 90s veistlu. Og áðan að hún tekur við, þá skulum við keira okkur í gang bara með nokkrum íslenskum lögum úr nýjunni. Þetta ætti nú að koma okkur í góðan fíling, kæru hlustendur. Og það nefnilega spurningin, hvað toppurinn?
1: Halló hlustendur! Lena hér í kvennakórnum Bliku. Ég ætla að gesta með honum Dodda okkar í partíverkunum á föstudag. Þar verður 90s tema. Við ætlum í ferðalag nýjuna.

Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s þema þætti partíverkan á föstudaginn. Haldið að ég seti ekki allt á kólf? Ég hlakka til.

Þetta eru Land og Synir og lag sem heitir Terlín og mér minnur að Hreimur hafi látið eftir sér einhver tíma að þetta hafi verið hans Lust for Life. Honum fannst Lust for Life með Iggy Pop svo fínt að hann ákvað að gera lag í þá áttina og þetta er okkar íslenska Lust for Life til í það. Færum okkur næst yfir í sálina, lag af þeirra fyrstu plötu, syngjandi sveitir og þetta hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi á mér og mínum vinahópi. En, þetta er ekki uppáhaldslag sálarinnar. Ég var einn af þeim sem að spilaði með fyrir þegar fólk var á sviðinu, þá var ég einn af þessum leiðilu, nei spilaði með og þeir gerðu það aldrei því að þeir voru ekki með þetta eins og á prógraminu. Það sem að ég svo hrifin af með þetta lag er að Stefán Hilmarsson hefur aldrei verið í betra formi, meira stuði og aldrei verið meiri James Brown en hann í þessu lagi. Kæru hlustendur, sálin hans Jóns míns og lag sem heitir Alveg Hamstóla. Ég skal gefa þér beat. Hey!

Ekki missa af partíverkunum á föstudaginn. Doddi litli verður með 90s thema og hefur boðið mér, Kóra Lenu, að koma í heimsókn og leiði ykkur í smá ferðalag nýjuna mína. Ég hlakka til og vona í

0: 200.000 naglbítar og þetta lag heitir Hæð í húsi. Kæru hlustendur, það komið að þessu. Lena Margrét tilbúin við græjurnar og ætlar að taka við veislunni og eins og þeir sem að þekkja Lenu, þið vitið að framundan mikið partí. Kannski fullmikið partí fyrir eitthvað, ég veit það ekki, höfum ekki á að gera því. En, Lena, má bjóða þær að komast í græjurnar? Ætlar að rústa öllu?
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Takk fyrir frábærar viðtökur. Þvílíkur heiður að fá slást í för með ykkur hlustendum í 90s nostalgíunni. Mín hlustun ennabla einmitt mjög lituð af þessu tímabili þessa dagana. Ég heiti sérst Lena. Hæ. Stundum ég þekkt sem Loud Mary í hjólaskautahöllinni. En í dag ég músíkmein og ég mætt sem Kór Lena. Ég nefnilega svo ótrúlega heppin að vera hluti af kvennakórnum Bleku sem heldur bráðum 90s tónleika. Þeir verða 24. september í Gamla Bíó, miðar á miði X.is. En ég undirbúin ekki fyrir svona tónleika og æfingaprógrammi sem stútfullt af einhverjum bangarum frá 10. áratugnum. Þá kveikna oft svona samræður það hvar við kórsistunar vorum þessi árin, hvað við vorum að gera og hvaða tónlist hljómaði undir. Þetta var frábæra áratugur þegar kasettur voru leistar af með geisladiskum og göngulegið breyttist aðeins af því að spilarinn mátti ekki hyggsta í peysuvasanum, manstu? Gömul spóla fylgdi með nýrri og plasthanski á bak við glerborð týndi bland í græna póka eftir skipun. Og svo krónunami fyrir rest, takk. Ég allan að búin að tína til eitt lag frá hverju ári nýjunar og ætla með ykkur í smá ferðalag. Hér verða kvenraddir í forgrunni til heiðurs kórsistri mínum og kórstýru. En ég á svo sem ekki að blaðra alveg út í eitt, þannig að við skulum bara hefja ferðalagið. Það lengsta sem ég man aftur líklega til ársins 1990. Eitt lag enn fór í Júró og ég hlustaði á kasettur úr mikka múspilara. Sigga Bindins varð snemma mikið uppáhald til mér. Hún tók við þegar Bessi Bjarnar fekk ekki að segja mig fleiri sögur af kasettunum. Þá sátu Madonna, Janet og Paula á topplistunum. En núna held ég persónulega mest upp á þessa ódauðlegu útgáfu Sinead O'Connor af lagi Prince. Hún fær að byrja þetta partí hjá okkur á rólegu nótunum. Svo keyrum við upp. Ég lofa. Nothing compares to you, með Sinead O'Connor. It's

Árið 1991 kom My Girl út á videospólu og við grétum öll úr okkur augun. Metallica og Nirvana hljómuðu úr einhverjum unglingaherbergjum en Whitney og Mariah úr öðrum. Steppi og Eyvi létu sér dreyma Nínu og þeir gera það ennþá. Linda, kórsýstir mín, myndist þess að setjast móð og másandi upp í bíl við hlið bestu vinkonu sinnar, yfir sig spennt að ræða þetta stórkostlega nýja stuðlag sem hún heyrði í útvarpinu, 91. Messy Bucks. Þið ekki búin að heyra þetta? Messy Bucks. Ace of Base og Oh, Messy Bucks. Gjörðu svo.

Ég byrja í Hjallaskóla árið 1992. Þá var ennþá langt þangað til ég komst á unglingastig en sterkustu minningarnar eru auðvitað þaðan frá þeim árum. Þá var Stella vinkona með völdin í DJ-búrinu og við leitum í partylög þessara ára. Meðal annars All That She Wants og Rhythm Is A Dancer og í vöðvaminninu lifir ennþá dansinn sem við dansum við þessa snill Saturday Night eftir Wakefield.

1994. Það árið sem að kryddpíðurnar komu fyrst saman, Spice Girls. En þær náðu reyndar ekki til okkar hérna alveg strax. En Sigga, hún fór aftur í Euro með lagið Nætur. Og við horfðum á Hemma Gunn, þar sem að krakkar sögðu brandara. Og Hanakamps Heiða og Unun færðu okkur lög unga fólksins.

upp úr miðri níunni fóru vinkonurnar smátt og smátt að skipta öllu máli í lífinu. Við skiptumst á fötum og gerðum fastar fléttur og horfðum á vini eða friends þegar við þýttum öll þáttahitin. Kvikmyndin Clueless kom út og þar heyrðist lagið Just a Girl með No Doubt og þetta lag setur alveg tóninn fullkomlega fyrir árið 1995.

Svo var það árið 1996 sem að kryddpíðurnar springa almennilega út með laginu Wannabe. Þá voru haldin þema afmæli og það var skipst á svona Spice Girls spjöldum og hver og ein skildi kenna sig með eina kryddpíu. Annars var það bara ákveðið fyrir þig. Rómeó og Júlía kom líka í bíó og Leonardo DiCaprio þakti alla veggi í svefnherberginu mínu. Tónlistmyndarinnar spilaði ég út í eitt. Þeirra á meðal var lagið

okkur inn í árið 1997 þegar að Páll okkar Óskar færði Eurovision á segiðandi nýtt plan. Þetta ár sá ég Titanic, cirka 7 sinnum í bíó og ykkur að segja þá fannst mér Kate alveg jafn falli og Leo þó ég viðkendi það ekki fyrir nokkrum manni á þeim tíma. Celine Dion tók sér pláss í hjarta mínu næstu árinu eftir og ég held að það hafi enginn fengið eins flotta fermingargjöf og ég af því að Margaret Eyre flutti My Heart Will Go On í veislunni. En ég var ekki bara væminúlingur, heldur líka hrikalega dramatísk og í öllum svona hormónasveiflum þá tengdi ég mjög mikið við þetta hérna lag sem heitir Bitch með Meredith.

Árið 1998 fór þessi gæla á reiki og varð skotin í fyrsta sinn fyrir utan Leonardo DiCaprio auðvitað. Það voru Brandy og Shania og Leanne Rimes væmið soundtrack unglings sem þóttist þekkja alvöru ástasorg. En sér sagði það samt best með laginu Believe.

Í lok 10. áratugarins voru pop og hip-hop drottningarnar staðráðnar í að valdefla okkur stelpukonurnar. Kristína og Brittany vildu endurgoldna ást og virðingu á meðan að TLC og Destiny's afþökkuðu ónýtjunga og sníkjudýr. Allt þetta þóttist ég að taka til mín. En ég hef sko alveg þurft að leita tilbaka eftir áminningu á áratugunum sem fylgdu. Mér finnst þau hæfi að enda á skilabúðum að trúa okkur sjálf, gefast aldrei upp, eins og Selma okkar kom aldeilis til skila þegar hún kom okkur í annarsætið í Eurovision árið 1999. Og með því þakka ég fyrir mig og kveð úr partiverkunum. Takk fyrir ferðalegi. Við sjáumst vonandi og heyrumst á Pottet 90s tónungum í næstu viku. Þangað til All Out of Luck með Selma.

Þetta var kór-DJ-in Lena Margrét Aradóttir og þarna enda hún bara á góðri Selmu og hún sem sé að fara að halda svona kór 90s veislu og ég hvet ykkur til þess að bruna og kíkja á. En við höldum áfram í nýjunni hér í partíverkunum. Það stoppa það enginn, get ég sagt ykkur.

Nú förum við í alvöru tónlist, kæru hlustendur. Komin tími til því að það hefur ekki heyrst í Too Unlimited í íslensku útvarpi í mörg ár. Það ekki neinn takmörk fyrir því hvað þetta mikill skandall.

Doddi og dansarnir. Partíverkin á Rástfö. Skabba

Jú, nú erum við komin djúpin í vitlisuna. Skattmann John og lagið heitir Skattmann. Ski Baba Barabob heitir það fullu nafni. Og talandi Ski Baba Barabob, akkur ekki fara í Whoop, there it is.

House of Pain og lag sem heitir Jump Around. Við erum í þessum fíl, við erum að hoppa hinga og þanga, það bara gott stuð í gangi. Þá tilvalið að fara í Naughty by Nature og lag sem heitir OPP.

0: Þetta er okkar bestu maður Íslandsvinnurinn Hathaway og lag sem heitir What is Love. En það sem að það föstudagur og allir í góðum feeling, verðum við ekki aðeins að detta í þennan hér.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.

Þetta er hann Arman van Helden og lagið heitir You Don't Know Me og áfram höldum við í geggjuðu stuði, ég átta mig á því ég í geggjuðu stuði, hvaða rugli í gangi hérna? Jæja, við ætlum að fara í KLF og lagið heitir Last Train to Transcentral Just a tap, ancients of new moon.

Damski og Síl, lagið heitir Killers, en ekki komin tími á smá prodigy. This is a minimum, future kings can only lead to me.

Næst að heyra í hljómsveitinni Pet Shop Boys. Þetta ekkert spes lag, ykkur að segja. En síðan komu Jam and Spoon og fiktuð í þessu, notuðu bara smá hluta á laginu, en það eitthvað svo ofsalega huggulegt við þetta hjá þeim að ég get sagt núna að þetta lag heldur fínt. Yesterday, when I was mad...

Kæru hlustendur, það er komið að vangalagi kvöldsins. Ég vil þakka þeim sem að hlýttu. Þá vil ég sérstaklega þakka Core DJ-num Lenu Margréti fyrir hennar sirpu og fróðleik. Hún var svona svolítið að fara í gegnum áratugin frá ári til árs og það er bara vel þegið. Takk fyrir þetta, Lena mín. Þum að heyra hér í lokin hljónsveitina Candy Flip, Strawberry Fields Forever. Takk fyrir í kvöld, verið þið ofsalega sæl.